Já, þetta er Benson Boone og þetta gerir hann vel lagið til Slow It Down og það er einmitt það sem við ætlum að gera, við ætlum aðeins að hæja ferðina hérna með Cindy Lauper og hérna er lag sem að heitir Time After Time, þetta er náttúrulega lag sem að ég held að allir bylgjuhlustendur þekki en það er lagið búin að bóra sig inn í heilan á okkur í gegnum tíðina

0: ákvæðan í miklu stuði, maður, þetta Lizzo og lagið heitir About Damn Time en við ætlum að halda áfram hérna á bylginni og við ætlum að gera það ekki með þessari rödd, þetta bara óheppileg útavsrödd við ætlum að halda áfram, það þriðja og síðasta hamingjublandar sem að blasir við okkur og svo bara stútfullur klukkutími af frábæri bylgitónlist
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Garmin kynir.

0: nágrinnir. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
2: Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Takk og í matinn!
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
4: Eða takk og spagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takka rónur. Já, takk.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

þá komið að síðustu hamingjublöndu kvöldsins DJ Hlynur, hann búinn að setja þetta saman fyrir mig og ég baði hann að stútfylla þetta af hamingju þannig að ég trú ekki öðru en þetta sé stútfull af hamingju fyrir þig svona akkurat þegar að helgin að byrja hjá okkur þessi hrikalega flotta helgi hér á Íslandi það komið haust, allir í stuði og við erum bara í, já við erum í góðum gýr sem myndir ekki segja það, ég held að Mark Ambor á leiðinni, veitum að heyri í Eagle Eye Cherry The Rembrandt og margir fleiri flottir og allir eru komnir hérna til þess að taka lagi fyrir þig

fínasta lag með Mark Gambor, lagi heiti Belong Together og þetta einhvern veginn svona vera saman og hafa gaman lag, skiljiði. En við ætlum að taka næsta flug hérna til Svíþjóðar og við ætlum að heyra í Roxette, frábær, já frábær ballaða hérna frá þeim sem að heitir It Must Have Been Love. Smá romantík í þessu hérna á þessu föstudagskvöldi.

0: Já, hippin sem að vil vera ferirningur, nei, hip to be square, það fyrir eitthvað allt annað. Huey Lewis and the News hérna á bylginni, við ætlum að fara yfir í íslensku deildina eftir Kristmundur, Axel og Friðrik Dór taka lagið. Svo ætlum við að heyra vinalitt lag frá The Rembrandts, Teddy Swims búin að lofa því að taka lagið hérna líka á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna á bylgjunni með 1800 mílur. Við ætlum að halda áfram okkar ferðalagi hérna í gegnum tónlistar. Já, tónlistar alheimin okkar. Við ætlum að heyra í Eagle Eye Cherry hérna næst. Þetta lagði Save Tonight. Svo ætlum við að skipta yfir á The Rembrandts með mjög kunnulegt lag.

Já, þið varð ekki hugsað til sjónvarpsþáttaraðarinnar Friends þegar þú hlustar á þetta lag, þá langar mig að fá eigin handaráritun hjá þér. Ná, bara þannig, I'll be there for you. Höldum áfram þeir Braxtons og leiðinni, við þurfum að heyra í Teddy Swims þó fyrst. Hann mættur hérna upp á bylgjusviðið og við vitum það að þegar hann stekkur upp á svið þá engin svikin. Hérna lagið Mr. Know It All á bylgjunni.

0: gamalt og gott og einhvern veginn alltaf gott Paul Simon og You Can Call Me Al hér á bylginni Það flott, flott pakki hérna framöndan, já, veitum ekki bara að kíkja en veitum að hlusta á hann, veitum að heyri Ellu Langley The Killers á leiðinni og margir og fleiri
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn
3: Það sem að við leitum að lagi og það sem spilaði svona hínum megin við vegginn
4: Ég held að það sé Robbie Williams Það sem rekkur nokkuð dýpt

0: Hæ, hæ, ég bý á Egilstum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skýja núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Virkilega flott sönguna, þetta Ella Langley og hún hefur verið að heilla okkur með sínum frábæru lögum og þetta einmitt lag sem að kom út fyrir á þessu ári, lagi heiti Be Her. En við erum komin aftur í 9. áratíin og þetta lag, já þetta skasir nú svolítið út allavega svona þessum dansvænu lögum, myndi ég að segja. Elder Barnes og lagið Hús Johnny, hver í ósköpunum þessi nonni?

The Killers og Human hér á bylgjunni. Eru við mennsk eða eru við dansarar? Ég þarf að fara að heyra í þeim með þetta. Er komin einhver niðurstaða í þetta mál? Ég bara veit það ekki. Hér er Coldplay, þetta er gott lag sem heitir Feels Like I'm Falling in Love.

0: Charlie Puth og lagið Changes hér á Bylgjunni, en við ætlum að fara að segja þetta gott í kvöld. Ég er Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina á þessu frábæra föstudags kvöldi. Verðum aftur saman annað kvöld, að sjálfsögðu heldur Bylgjan áfram að færa þér flotta bylgjutónlist í ókynntri dagskrá í alla nótt. En svo í fyrir máli klukkan 9 er bakarið á sínum stað hér á Bylgjunni, en þangað til annað kvöld, hafa sem allra best og sofi rótt í alla nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, mm-hmm. og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður, því þetta var orðið bara svona eitthvað, svona, ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
1: Svo var hann að byrja að borða bara ísu.
2: Í allt mál?
1: Já, borðaði bara ísu, sögðu hana.
3: Í vakstarættinni.
1: Já, mm. og hafði þér sögðu, þú er alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bestu lög bylgjunnar í 40 ár. Hér er eitt alveg ekta.

0: 30 dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsörða.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúða tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
5: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
6: Jæja, nú þessi stóra helgi frá og menn geta farið að snúa sér eitthvað öðru.
7: Þjóðaratkvæðagreiðslan er búinn, þjóðin er meiri hluti sagði nei og hvað var rífast næst?
6: En við heyrðum sögur af vinahópum sem að nánast splundruðust í aðdraganda kosningana.
7: Ekki nánast, eiginlega bara algjörlega. Það gekk á ýmsu og fólk var að rífast ESB út allan bæ.
6: Já, já, vinahópar, þetta voru rifrildi í fjölskyldubóðum.
7: Fólk gekk á dyr, skellt á eftir sér.
6: Og jafnvel hjón já. Sem að rifust þetta mál.
7: Já, já, en hvernig á að ná sáttum eftir svona?
6: Já, nú þarf að fara að græða sárin.
7: Já, hann á línu hjá okkur Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá lausninni. Komdu sæll.
8: Já, góðan daginn, strákar, og takk fyrir að hringi mig.
6: Já, takk fyrir að svara. Ert þú að heyra af svona sáttatilrunum eftir þessa helgi og svona aðdragandan?
8: Já, ég vona að nú fara að koma sáttir eftir viðrildi því að þetta er alveg fyrsti vinnudagur eftir kosningandan og það hefur verið ótrúlega mikið hiti í fólki og að mínum andi óskynsanlega mikið hiti vegna þess að ég hef ákveðna skoðun og er alveg ágætlega gefið þó ég sé ekki tútur sinni en ég hef ekki hugmynd hvort ég hef rétt fyrir mér ekki. Þannig að það hafa verið svona ágættur svo stórar fylkingar sem eru ósamála þá hefur því miður farið niður þetta að menn eru bara ég búin með skýrkast út í hvern annan vegna þess að þeir hafa algjörlega ólíka skoðum og allir eru sammála sjálfum sér.
6: En af hverju heldur að það hafi verið svona ekla tilfinningar í þessu máli? Svona kannski, meira heldur en í mörgum öðrum stórum málum?
8: Já, ég gæti best trúið að sé að hluta til vegna þess að í venjulegum kostingum þá getum við verið að teila svo marga ólíka hluti að þetta var bara eitt atriði og ég held að hérna þetta er mikið hýta mál fyrir þjóðin alla sem sést náttúrulega bara á kostninga þáttungunni. Mm-hmm. Það er bara almennt oft erfitt fyrir einstaklinga að átta sig á því að það að vera í sættum við einhvern, að vera sáttur við einhvern eða sættast við einhvern snýst ekki endurlum að vera sammála. Þannig að mér hefði langað að sjá að stærri sneið hefði verið í þeim flokki að við getum bara verið sammála að vera ekki alveg sammála og að það þurfi ekki að verða þessi miklu hýti og ég hefði nafngiftir og upprópanir einstaklingar sem að mér líkar illa við og hefur aldrei hjálpað einugnin einu.
7: Já, er þetta samfélagsmiðlarnir? Fáum við bara ákveðna skoðanir í okkar bergmálshelli og við bara sjáum ekki neitt annað?
8: Já, það er svolítið þannig og ég held ég hefði margostur beðnum að byrja með hraðamark sem ég hef alveg góðfúslega aftakkað og verðundi pressum með ef ég ætlaði að vera með hraðar þá myndi ég hraðvarpið að heita hinsluðu sem myndi að snúast um það og hver er hinsluðin? Akkur er helmingurna þjóðinni ósammála mér? Hvað veldur því? Því að það getur ekki verið helmingurna þjóðinni sem fá þetta. Það er aldrei útlátt.
6: Þannig
8: að það er ykkur af góðar forsendur og nú vona ég að fólk geti aðeins sest niður og ég vil vinna og bara fara að hýta þetta aftur og sagt ok, ég hérna ég ætla ekki að vera svona passið þessar umræðu, ég við langar að kynna sjónarmiðu sínu hvað bjóða baki aftur lettum við því að fara að rífast þetta Já. Ég til dæmis hlustaði á mánudagskvöldi var hlustaði á tvo sprenglerða hagfræðingar sem báði sko doktorar í hagfræði og eru algjörlega sinhverju málum sinhverju skoðum mm-hmm. ég ekki alveg viss allir þeir sem tók öllu máls viti alveg nákvæmlega öll smáðri ég ekki alveg samfærum það hvorki þeim sem að kvist eins og ég eða þeim sem kvist ekki eins og ég
6: einmitt En Theodór, þú ert að fá til þín pör og ert að greiða þeirra vandamálum. Ert að fá til þín pör það sem að pólitíkin kannski stærsta vandamálið í sambandinu?
8: Ég, sko, ég myndi segja að nei, ekki það sem pólitíkin stærsta ástyrningastyrning en vegna svo margra annar erfir að hluta þá getur jafnvel pólitísk skoðun orðið enn eitt bitbein enn eitt sem við núna að fara að takast á Veist, við erum búin að takast á fjölskylduna, vinnuna, þriðjuvaktina, fjármálin og svo erum við líka ósammála þarna. Þetta verður bara svona outlet inn í umræðuna en það er eitthvað allt annað sem er að krauma undir niður.
7: Já. Þurfa pör endilega að kjósa alveg eins? Hefur þið fengið til pör sem eru bara á sikkurum ástnum í pólitíkinni en það gengur samt alveg upp?
8: Já, sko, ég hef sjálfur sagt, sko, mín heitelska hefur, sko, sólunda sínu afkvæði ítrekka í hverju endinsvillis við, til dæmis, ég og mín heitelska að við erum saman í 42 ár, við kjósum ekki endilega saman og það er ekki tækuleg og mér finnst bara frábært að búa í lýræði sem fyrir að sem við meðum hafa okkur skoðum en ég held að ekki það ég ekki í fullkomu sambandi en það bæði ég og mín heitelska og fullkominn En við erum í það balansera sambandi að það breytir einhver þó sem ósámar um pólitík. Þannig að ég held að það sem pör takast á pólitík, þá eitthvað annað undir niðri sem að valda þessari miklu gremju sem kemur svo upp í pólitík.
6: En hvert fyrsta skrefið, Theodór, núna fyrir þá sem að vilja svona ná sáttum?
8: Ég held að sé að hafa forvitni að skilja aftur þins aðeins. Og tala bara þannig út sko. og geta það bara sem hey, ég var ókvass ég sagði orð sem að ég sjálfsögðu mitt ekki, getum við ekki tekið þráðin aftur og bara verið sammálum að vera ósammálum akkur á þetta ég held að það þurfa að gera og þá þarf líka forðast sko, settingur eins og ég þú bara skilur greinileg ekki neitt eða hérna, ég skil ekki hvernig skynsamum maður getur kosið svona þú veist og því sem kursu þetta er þið eru bara það skulle algjörlega forðast og reyna freka bara að vera með hérna orðið svo við kursum ekki að sama við langar alls ekki að missa vináttu þína vegna sem við erum ósámálum pólík eða og í parsambandi við langar ekki þessi erfitt að fara að hálfa kvöldum vegna sem við vorum svo ósámálum kostingunum með SB leifum lífinu vináttunni og öllu því fallega sem eigum saman hvort það í parsambandi eða vinasambandi leiðum því að virka þingra en hvað kom út úr kostningunum með þessu það sem ég myndi ráleika fórstíkja
7: Það þarf að slíra sverðin og leggja niður vopnin bara frá með deginn í dag
8: Já, við erum ekki stríði, það er máli við erum bara ekki alveg samanum með það, skilur við ég kaust með minni samfæringu ég viðurkenn alveg strákur, ég veit ekki hvort það endilega réttast það sem ég baus en við reyndar í þessu tilfellu kvissu við sama Jóni heitast að börnum mín þau kvissu tóma villis það verður ekki erfitt að hitta þau, ég er bara mikla virningu fyrir því að til dæmis börnum mín sem kvissu annaði ég komur bara með ótrúlega góð rök fyrir sínu máli mm-hmm. og það fyrst mér flott þannig ég er bara við erum ekki stríði við erum ósammála með það það er ekki hættulegt
7: Já, en þú myndist að hann á gremju, hver sýnist þér hafa verið þá svona undirliggjandi gremjan í þjóðasálunni þegar við vorum að taka stað þetta?
8: Ég held að það hef verið sko gremjan yfir því að hinn ekki sammála mér. Og svo eru margir, sumur græmur út í stjórnmála öflin, sumur græmur út í hérna seðlabanka fyrir að hætta vexti og þú veist. Við höfum í raun og veru alveg ágættist tækifæll sem er að reyð og gröm og bitur og alltaf. En við þurfum að spurja, gagnast það okkur ykkar? eigur það lífsgleðin okkar eða lífsgæðin okkar eitthvað og auðvitað vita allir að svara því að nei það mun ekki hjálpa okkur neitt getur við í staðinn hort og hvað það fallegt í kringum okkur það að segja hvað það í ákvætt í kringum okkur og eitt af því sem í ákvætt við búum í líðæstin við meygum hafa sínfara skoð mér finnst það mjög fallegt
7: og eitthvað svona í lokin tætti svona ráð til vinahópa sem hafa splundrast svona í lokin
8: já, ég ráðleg vinahópa um að sættast, það er tótt mikilvægara en góð tengslu fólk og góð tengslu fólk er hrein forvörn í heilbrigðismálum bæði andlega og líka hættum að rífast og hérna mjótu þess að eiga góða vinið
6: já Þetta eru fín lokaorð, Theodór Francis Birgisson, klíniskur félagsráðgjafi hjá lausninni. Kæra þakki fyrir spjallið.
8: Takk þeim sem að strókað.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, það voru stór tíðindi hérna og þessu fyrirtæki í morgun.
2: Sorgardagur í sögu íslenskrar fjölmiðlunar, segja nú margir.
1: Sjónvarpsfréttastöðvar sínar eru að renna sitt stið á enda.
2: Já.
1: Og hann er komin til okkar fyrsti fréttastjóri stöðvar 2. Páll Magnússon, velkomin.
3: Takk.
1: Já, hvernig verður þér við? Þú ert uppasmaðurinn að þessu öllu saman?
3: Já, þetta er daburlegt, fyrst og fremst. Hérna, auðvitað gagnvart fólkinu sem núna með sér vinnuna sína í dag, en líka í bara sögu íslenska fjölmiðlunar. Ég held að sko þeir sem munaði þennan tíma og það sem fór í kjölfarið að gera sig grein fyrir því að sko tilkoma fréttastofu stöðva 2 á sínum tíma 86 fól í sér algjöra byltingu í fréttamennsku og blaðamennsku á Íslandi.
2: Mm-hmm. Hvernig þá?
3: Sko, í fyrsta lagi þá var það ekkit eitt sem breytti fréttum ríkisútvarsins meira heldur en tilkoma stöðva 2. Allt í einu fekk ríkisútvarpi viðmiðun, samanburð, gat mælt sig við eitthvað og fréttatími sem var svona gat í rauninni haga sér nokkurt með einu eins og hann vildi, misst aldrei áhorf, alltaf meiri hluti þjóðarinnar sem horfði á. Allt í einu var hann komið með samkeppni. Fyrstu merkin sem áhorfendur sáu náttúrulega, við tilkomu fréttastofu stöðva 2 að þá færði ríkisútvarpið aðalfréttatíma sinns frá 8 til 7, aðalfréttatíma í hljóðvarpi frá 7 til 6 og svo breyttist náttúrulega bara áferð, innihald og allt annað í fréttum ríkisútvarsins fyrir utan það hvað fréttastofa stöðvar 2 fekk auðvitað fljúandi start á nokkrum mánuðum var áhorfið á fréttir stöðvar 2 orðið á pari við það sem það var við var á fréttir ríkisútvarsins. Þannig að það var strax til alvöru samkeppni sem breytti öllu yfirbræði innihaldi og áferð á sjónvarpsfréttum á Íslandi.
2: Þetta breytti svona áherslum?
3: Já, þetta var hvassara, ókurteisara.
2: Ófyrirleitnara?
3: Ófyrirleitnara í ákveðnum skilningi. Það var svona harðara, líkara því sem við þekkjum í dag. Mm-hmm. Þannig að tilkoma fréttastofu stöðva 2 á sínu tíma eiginlega hafði í för með sér algjöra byltingu í fréttum í ljósvakamiðlum á Íslandi.
2: Og þetta brýndi þá ríkisjóðarpið?
3: Mikið.
2: Á móti?
3: Mikið. Það var líka samkeppni starfsfólk sem var til. Sko, fyrir mig var það náttúrulega auðvitað dálítið sko merkilegt. Á þessum tíma var sem sagt ég var varafréttastjóri á fréttastofu RÚF, mm-hmm. sjónvarps er síðan kallaður þarna fyrir 40 árum sléttum, líklega verið bara í ágúst 86 og beðin að búa til fréttastofu stöðva 2. Fyrst tók ég þessu nú svona sem hálfpartinn eitthvað svona gríni og afþakkaði bara takk eða nei takk eins og tískuorðið var núna þessa síðustu helgi hér hjá okkur. En svo tók ég ákvörðun þessum grundvillin sem maður gerir oft þegar hérna, eða minn sko því ég gerir oft þegar maður stendur fram með fyrir stórum ákvörðunum að hugsa sko hvori ákvörðuninni sérðu meira eftir að segja nei eða já. Og tilbúðið sem ég fekk var sem sagt þegar þú mátt búa til þá fréttastofu sem þú vilt. Þú ræður einn hvaða fólk þú ræður til starfa, hvernig fréttatíminn verður, að uppleiki, hvenær hann verður. Og ég hugsaði með mér á endanum að þetta væri tækifæri sem ég, ef ég myndi ekki grípa, myndi sjá eftir allæfi. Mm. Og við tók auðvitað ævintýralegu tími. Ég gerði strandtök hér hjá flestum öðrum fjölmiðlum á Íslandi, Ríkisútvarpunum, Morgunblaðinu og þeim blöðum sem þá voru gefin út. Mm-hmm. Það voru síðan allir þeir sem ég leitaði til, allir nema einn reyndar, sáu þetta eins og ég, að þetta væri tækifæri sem ekki væri hægt að láta fram hjá sér fara, þannig að fréttastofan var frá upphafi afskaplega vel mönnuð af því fólki sem ég á þeim tíma áleit best til þess fallið að búa til nýja fréttastofu. Mm-hmm. Og enda sýndi það sig, henni var tekið fagnandi og jafnaði áhorf sem þá var mikið, sko, þá erum við að tala að áhorf á fréttatíma var kannski ja, alltaf 40% plus, sko,
1: en af fjóðinni. Var þetta óhjákvæmileg þróun þar að segja að það stemdi í lokum fréttastofunar?
3: Núna?
1: Neysla á fréttum hefur breyst í gegnum tíðina?
3: Þetta hefur breyst mikið og rekstrar umhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandi hefur líklega, þá er ég að tala svona mainstream fjölmiðla, eins og þennan sem við situm inn í núna, hefur líklega aldrei verið þrengra og erfiðara frá því að útvarp og sjónvarp eða rekstur útvarps og sjónvarps var gefið frjáls á Íslandi sem var þarna þetta leiti 86. Þannig að, og það margt sem veldur því og hérna, það aukin samkeppni frá samfélagsmiðlum og svona alþjóðlegum stórmiðlum sem hafa tekið til sinn stóra hluta af auglýsingakökunni. Það fullkomin tregða við það að taka ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði sem hefði átt að gerast fyrir að minnsta kosti 10 árum. Og þetta segi ég, sko, hafandi nú verið þar stýrimaður, sagði þetta þá líka að ríkisútvarpinu sjálfu er fyrir bestu að vera ekki á auglýsingamarkaði. Og síðan geta menn tekið þá pólitíska ákvörðun hvort og þá í hvaða mæli eigi að bæta ríkisútvarpinu upp það tekjutap eða nettó tekjutap sem verður af því að fara út af auglýsingamarkaði. En þetta fyrsta og augljósasta aðgerðin sem ríkið ætti að grípa til. Þessar takmarkanir sem voru gerða með lagabreytingunni í fyrra eru náttúrulega tómt klastur og hafa ekki nein áhrif. En það sjáum við það að ekki urðu þessar aðgerðir til þess að hérna forða því
2: Já,
3: að þessari sko, fréttastofi hér eru því lokað.
2: En einhvern veginn tókst að haldin í gangandi í 40 ár. Akkur ekki nú? Hvað er svona gjörbreytinga á rekstrarum?
3: Ég held að þetta hafi smám saman versnað. Ég held að samfélagsmiðlarnir sé að taka stærri og stærri hluta af auglýsingakökunni hér á Íslandi. Það eitt. Þeir eru líka þarna í friði, óskattlaðir og geta farið sínu fram eins og þeir vilja. Þannig að smám saman hefur þrengt að þessu.
2: Já, maður sé svolítið áður, þú tekur þetta svolítið inn á þau, þetta var eiginlega þitt svona bann, atvinnilega síðast.
3: Já.
2: Þú komst svo koppinn.
3: Ég komst svo koppinn og byrjaði einn, var fyrsti starfsmaðurinn sem sagt, og svo bara gat ég sem betur fer, dregið að mér hérna það fólk sem ég helst vildi, þurfti ekki að bera það undir eitthvað útvarsráð, að láta það fara í gegnum eitthvað atkvæðagreiðslu, já, einhverju fólki sem hafði ekki hundsvit á fjölmiðlum, hverjir eru þau ráðinni fréttamenn og hérna, og tókst mjög vel til. Þannig að ég vil halda því fram hérna í einhverju nostalgíu, kannski ég myndi eitthvað segja að þetta var best mannaði ritstjórn á Íslandi,
1: já.
3: Þegar best létt.
1: En Palli, miða við breyting á neysla og fréttum, er framtíð fyrir fréttastofu Ríkisútvarpsins að senda út kvöldfréttir?
3: Já, þeir fá þá allavega friðin til þess núna, það enginn að keppa við á eftir daginn í dag. Sko, auðvitað má segja sem svo að þessir gömlu mainstream kvöld fréttatímar sjónvarpsstöðva í línulegri dagskrá hafa auðvitað sko tapa talsverðu að mikilvægi sínu. Þeir skipta ekki eins miklu máli eins og þeir gerðu. Og en einhver nú ástæðan fyrir því samt að þeim haldið til haga hér í öllum löndum hérna í kringum okkur. En auðvitað þetta ekki lengur þannig að meiri hluti þjóðarinnar sé að horfa á eitt tiltekin fréttatíma og hafi einhvers konar samstofna upplýsingar það sem að gerast í samfélaginu. Neyslan hefur breyst, ég hugsa til dæmis að yngri kynslóðin séu þetta ekki, þetta er auðvitað í mikilli fjarlægð sá tími sem fjölskyldur sátu saman og horfðu á eitt fréttatíma.
2: En ef við horfum svona almennt yfir fægið, sko blaðamennskuna, við erum að missa hérna fagfólk úr húsi og mikla reynslu. Þetta hefur sko gríðarlega þýðingu bara líka fyrir bara umræðuna.
3: Þetta hefur mikla þýðingu fyrir og þetta er líka, sko þetta er ekki, sko þetta eru dapurleg tíðindi þetta fyrir fólki sem missir vinnuna eins og ég sagði það. Þetta er dapurleg tíðindi að hér heilum og mjög mikilvægum kafla í fjölmiðlasögu Íslands að ljúka. Og þetta eru líka dapurleg tíðindi fyrir lýðræðið. Og hérna, en ég vil til dæmis, ég vil undirstrika það að það ekki við eigendur þessa fyrirtækis að sakast að þetta sakast að þetta svona farið. Þessi rekstrar umhverfið þetta. og það ekki hægt að ætlast til þess að einkarekin fyrirtæki sé að halda úti einhverju sem engar viðskiptalegar forsendur eru til að gera lengur. Mm-hmm. Ríkið á hérna stóra sök á þessu að hafa ekki fyrr gripið til hins augljósa. Ég sagði mér að segja strax og ég tók við sem útvarstjóri á RÚF 2005 þetta sem ég sagði áðan að út af fyrir sig væri RÚF betur komið og það væri betra fyrir RÚF að vera ekki á auglýsingamarkaði. Ég nýtti þetta við þá það líka að því gefnu að hérna að sko ríkisútvarpið væri þetta ver komið án þeirra tekna sem auglýsingarnar skiluðu. En það er bara pólitísk ákvörðun hvort og í hvaða mæli hérna RÚF verður bætt upp, það tekjut upp en það átti fyrir löngu að vera búið að gera þetta og átti að gera þetta samhliða því að þessi samkeppni á þessu markaði sem eykst á þessum auglýsingamarkaði hún tekur að þetta sko allir við megum ekki dagsetja hana svona 15, allar menna minnstakosti 10, líklega 15 ára aftur í tíman þegar samfélagsmiðlarnir byrja að raka til sín fjö á þessu markaði fullkomlega frjálsir, óskattlaðir ótakmarkaðir að þá hefði fyrsta aðgerð ríkisins átt að vera það að taka RÚF af þessu markaði og láta ekki einkarekna stöðvar hér vera að keppa við það líka ofan á samfélagsmiðlana.
1: Já, þannig að ef við strikum undir að þessi lokun fréttastofunar hjá sín að hún á ábyrgð stjórnmálamanna
3: að hluta til að minnstakosti og ég ekki viss að þessa að til þessara lokunar væri að koma að minnstakosti akkurat núna ef ríkið leti þennan tekjumarkað í friði og hefði hérna farið út á honum fyrr.
2: Páll Magnússon, kæra þakkir fyrir komuna og að deila þessu með okkur.
3: Takk sömuleiðis. Bylgjan. Björt og brosandi.

Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu guli miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skrá til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara við

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það sé ekki óhætt að fullir að viðkvæmustu gögnin okkur eru sjúkragögn.
2: Jú, og svona maður spyrsi að því hvernig netöryggið varðandi þessi gögn, það mjög viðkvæm þessi heilsufarsgögn okkar.
1: Já, hverjir hafa aðgang að þeim og eru þau miðlæg, eru allar upplýsingar á einum stað?
2: Ég myndi, sko, hvernig mögulega margir sem myndi vilja það hreinlega að sko, þegar maður færi til heimilislæknis, að heimilislæknin hafi öll gögn bara aðgengileg sjúkrasöguna og blóðpröfur og viðtöl við sérfræðinga og hitt og þetta og almennlegt yfirleitt yfir þetta á mjög einfaldan hátt og aðgengilegum.
1: Einmitt.
2: En hversu örugt er það?
1: Vallý Helgadóttir frá Helix er komin til okkar velkomin.
3: Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Þið voruð að funda þetta ekki í síðustu viku öryggi sjúkragagna meðal annars?
3: Jú, það er alveg rétt. Við hérna... Þetta er efni sem okkur er mjög mikilvægt, það er að segja öryggi sjúkragagna, öryggi gagna okkar allra og við ákveðum að halda viðburð og fá ólíka hagaðila saman til þess að ræða hvernig best er að haga bæði rekstri og hýsingu á slíkum gögnum.
2: Hvernig er þetta í dag?
3: Þetta er svolítið misjæmt. Það er eiginlega engin formleg tilmæli eða leiðbeiningar frá opinberum aðilum hvað þetta varðar. Þannig að heilbrigðisstofnunum er svolítið í sjálfvala sett hvernig þau haga til dæmis hýsingu og rekstri á sjúkraskjám og þar lendi sjúkragögnum.
2: Einhvern tímann hitti ég sérfræðilegni og hann skrifa bara allt niður á pappír, var bara með blýjant og blað, sko,
3: já,
2: og svo var það bara sett í skjælaskápin.
3: Já, já, já.
2: En það er ekkit allir þannig.
3: Nei,

0: Rómarnir hafa sem betur fyrir brist ja. Og við Íslendingar við stöndum mjög framalega þó okkur finnist það nú kannski ekki oft en þá stöndum við mjög framalega í þessu málaflokki það að segja bara með rafræna sjúkraskrá mm.
1: Eru gögnin okkur sjúkragögnin, eru þau örugg í dag?
0: Þau eru örugg jú á einhverju leiti en eins og við hjá Helix erum að svolítið tala fyrir er að fá svona skýrari kannski stefnu frá heilbrigðisráðuneytinu og þar leiðandi stafrænni heilsu ásamt því líka að svolítið að styðja við stofnanir og aðra sem eru að hýsa sjúkraskrár og þar leiðandi sjúkragögn við erum með svolítið eins og við myndum kalla það bara svona ákveðið ákveðinu uppsetningu á okkar gögnum við getum eins og allir gera þau keyra sjúkraskrána en þá getur bara hver og einn komið þar inn og ef við setjum þetta í samlíkingu til dæmis við Mónu Lísu og Lúfsafnið Lúfsafnið getur bara valið að hengja þetta fallega málverk bara upp á vegg og bara tekið þá áhættu að það gangi enginn þar inn og taki málverkið svo getur líka lúfsafnið ákveðið að vera með einhvers konar svona fyrirbyggjandi aðgerðir varðandi afritatöku nú ef einhver stelur þessu verki hver fljótt tekst okkur að ná því tilbaka og svo það sem meira að þá getum við skoða sko hvernig ætlum við að tryggja að það verða ekkert tjón þannig að lúfsafnið geti þá til dæmis í þessum máli bara sett svona kaðalöp fyrir þeirri verkið sko Þannig ef við horfum á svolítið Mónu Lísu bara svona sem sjúkragögnin okkar mm-hmm. viðkvæmustu gögnin dýrmætustu gögnin sem við höfum þá þetta hérna eitthvað sem við erum að vinna af
2: Já og þá vill maður kannski geta að fólk geti afritað þessi gögn
0: Já ef að netárus verður að þá verður að geta afritað sem sagt það verður að vera til afrit svo að það hafi sem minnst áhrif á starfsemi stofnunarinnar en hver fljótt stofnunum tekst að afrita þessast návíkókn sem afritið hefur verið, það bara svolítið mismunandi og þessin mikilvægt að vera bara með svona æfingar eins og við hjá Helix erum við erum með reglulega æfingar það sem við fáum svona hagaðilega borðinu til þess að stytta viðbrastíma og annars slíkt
1: Eru þessi gögn, sjúkragögnin okkar, eru þau á mörgum stöðum eða eru þetta miðlagt?
0: Þetta hýst í nokkrum grunnum, já. Þannig að svo eru miðlag samskipti þar á milli eða samtíkingar og það í gegnum kerfi sem heitir Hekla.
1: Já, en fótspor, þar að segja, er vel hægt að sjá hverjir umgangast eða komast í gögnin okkar?
0: Já, þetta reglulega rýnt á heilbrigðisstofnunum til dæmis og hjá þeim aðilum sem hafa að ganga sjúkraskrá.
1: Já.
0: Þannig að það bara á þeirra ábyrð þá, þar sem ábyrður hafa sjúkraskrárna sjálfur.
2: Og hafa einstaklingar bara eins og ég, bara hef ég rétt að sjá mína eigin sjúkraskrá langt eftir tíman hjá sérfræðingum og hverju sem sem ég hef hitt í gegnum tíðina. Er þetta allt til einhvers staðar?
0: Þetta allt til einhvers staðar, já. Og þú hefur rétt á því, já.
2: Og við hvernig náði
0: Þá verður að tala við heimilslagnir þinn eða þína stofnir sem þú hefur leitað til.
2: Já, en hvað eru þið nákvæmlega að gera hjá Helix?
0: Við hjá Helix erum að þróa tæknilausnir fyrir heilbrigðisstarfsemin á Íslandi og höfum meðal annars þróað sögu sem stæðsta sjúkraskrárkerfi landsins sem á sér langa sögu. Við erum líka með nokkur nýsköpunar og nýjar lausnir á markaði þar með alltaf í silfu og þannig að okkar lausnir það henta svona ýmsum starfsumum innan heilbrigðisþjónustuna.
2: En ef þú gefið svona upplýsingakerfum hjá heilbrigðisstofnunum einkun frá einum upp í tíu svona með að við kannski nágrannlöndin, hvar stöndum við þá?
0: Ég held að við stöndum bara nokkuð vel með að við nágrannlöndin einkunagjöf maður getur alltaf gert betur Þannig ég held að þetta sé svolítið trikk í kvöstunni, annar ég ætla ekki að svarinni.
2: 7,5?
0: 7,5 kannski.
1: Já, þannig að við erum svona í ágætismálum hér.
0: Já, getum alltaf gert betur.
1: Já, aðtiklisvert Vallý Helgadóttir frá Helix, kæra þætti fyrir komuna.
0: Takk fyrir að hafa. Bylgjan, alltaf björt og brosa.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og áfram heldur við Reykjavík síðdegis, ætlum aðeins að ræða börnin okkar næst.
2: Já, við tókum eftir frétt hjá Ríkisjónvarpinum að móðir 17 ára drengs fjallaði það og kom fram með það að dæmir að ólögráða ungmenni geti bara keypt og sótt áfengi hjá netverslunum án þess að þurfa að framvísa skilríkjum og hún segir bara algjörlega ólíðandi aðgengi þegar áfengi sé svona auðvelt.
1: Þetta hljómar ekki vel. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðum að félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóli komið til okkar velkomin.
3: Takk hérlega.
1: Já, hvernig sló þessa frétti þig?
3: Fyrir mér það náttúrulega ekki fréttir og eitthvað sem við erum búin að vera að sjá og hefur verið að þróast alveg síðustu ár.
1: Að börnin hafi þetta greið aðgengi að áfengi?
3: Já, og þessi aukna áhættu hegðun og ofbeldisaðdáun hefur líka verið að sjá og hefur verið að auka síðustu ár.
2: Ofbeldisaðdáun?
3: Já, ég kallaði það. Það er svona þessi krafa ákveðna hörku, markalesi samskiptum. Ég vil alveg líka taka fram að þú veist, heilt yfir og langt stærsti hluti barnúlinga er í alveg góðum málum.
1: Já.
3: En það sem við erum að sjá eru að börn sem að eru hafa þessar áskorunir eru þú veist, að lenda í kannski alvarlegri vanda og eru líka eru að sjá að, þú veist, að, þau eru að verða fyrir þessu sterku áhrifum þessa hörku og aukna neyslu og aukna drykju og normalisering líka á drykju, þú veist, það hefur fæst líka yfir á, einmitt kannski þessi þegar við hafa lokið grunnskóla erum við að sjá tölvöra hækkun og svona normaliseringu á því að þau drekki.
1: En hvaðan koma þessi áhrif?
3: Það er alveg ótrúlega góð spurning og margslungin. Við byrjum að taka eftir þessu eftir hrun að þá varð svona samfélagsleg breyting og við þekkjum líka bara úr rannsóknum frá öðrum löndum að áhættu hegðun getur aukist og þetta eru þá einstaklingar sem eru þá fætt í kringum hrun og það eru með þau sem eru í stærsta áhættuhópnum.
1: Mm-hmm.
3: Varðandi aukningu á vanlíðan og áhættu hegðun og slíku. Þannig að þetta kemur alveg heim og saman við það, en síðan er þetta líka á sama tíma að koma samfélagsmiðlar inn eða stuttu seinna og við erum að sjá þetta verður þetta fyrir áhrifum af því og hérna já,
2: bara en nú geti eitthvað sem er að hlusta okkur bara sagt sem svo hvað ruglir í ykkur hérna gömlu kallar hérna að tala þetta þetta voru alltaf verið svona krakkar drekka og gera eitthvað og þessi fullorðnu er að hneykslast á þeim en þú vilt meina að tölurnar sína allt annað?
3: Já, og líka sko við áttum alveg svona ótrúlega mikið blóma tíma þegar upp úr aldamótum það voru fyrir þann tíma þá voru varðið með aldrei þannig að drykja var bara frekar algeng á grunnskóla aldrei og svo kom það sem að var kallað íslenska módelið þar sem að foreldrar, lögregla, skóli, félagsmiðstöð sem tóku höndum saman og úr varða, það var bara, þótti bara svolítið sérstakt og skrítið að drekka og við fórum bara niður í lagstu tölu sem bara hafa sérst í Evrópu og fólk að koma hinga sjá hvernig við gerum það og svo framvegis.
1: Íslenska módeli flutt út.
3: Já, já, nákvæmlega. Og hérna, og það var frábært og það er bara eitthvað sem að ættum að klárlega endurvekja. Við mistum svolítið sjónar af því, við vorum kannski í smá sóðundaverðinum, við hefðum að kannski of gott og sama tíma erum við líka að sjá einmitt bæði hrunu og svo er líka annað hlut annað áfall líka COVID með þennan aldurshóp og niðurskurður núna hjá Reykjavík og Borg það eru líka mistök sem er verið að gera það er verið að kippa undan forvarnastarfinu og þeim sem geta komið auga og geta komið málum í réttan farveg.
1: Mm-hmm.
3: Það eru alveg mistök sem við höfum ítreka verið að gera aftur og aftur þannig að og svo líka má alveg segja, þú veist, jú, ef þetta var svona þegar við vorum yngri og svo leis, en gera það samt alveg allt í lagi, af því að þau sem að kannski komu verst út því eru ekkit endilega hérna til að segja frá því eða hafa kannski ekki einu sinni vilja til að segja frá því hvernig þetta fór illa með þau. Þannig að við þessum stöndum heilbrið getum við öðvitað sagt, já, þetta er ekkit mál.
2: Þú ert þarna fórstöðum að félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla eða þú horfir yfir hópinu eða núna, hvað prósentur getur verið að tala að sé bara núna að drekka, reynlega?
3: Þetta er svo sem mér finnst það áhugaverst er að sjá hvað var veist, eftir grunnskóla líkur þetta er svona smá mismundi en það er svona 5-6% á grunnskóla aldri tíunda bekk ef ég man rétt, ég hefði alveg betur mátt fletta upp og vera með alvar hreinu en síðan töluvert mikil aukning og normaliseringa eftir útskrift og svona fyrstu mánuðinu í framhaldsskóla þá og jafnvel foreldur finnst það bara eðlilegt að þau séu þá að drekka í fyrsta skipti
2: og hvað að tala með, að drekka hverja helgi hverjum degi, hvernig
3: hvernig
2: blasir þetta við þér?
3: Ef við verum að bara tala með almennan úrling sem að þá er það ekki þá var það bara svona þetta kallaða klassist að helgar kannski ekki alla helgar en svo er þetta að hætt að fara ofin í sömur það hversu hættilegt það fyrir þau hvert skipti þó að sé ekki endilega skiptum talið að þið þau ekki fyrir að fyrsta með fullþroskaðan framheila og svo er þau að deyfa það enn frekar en nei, við erum ekki að sjá kannski einhverja aukningu á einhvern svona dagneyslu það sá hópur sem við höfum verið að sjá stækka vissulega sem í sem alvarlegri vanda en það örglega ekki það sem þessi móður er að tala eða svona ekki þið almenna.
1: Nei. Hver besta forvörnin?
3: Foreldrar, alltaf og bara allar hans hún sína fram á að það samvera foreldra og barna og samtöl og það einmitt ekkit í gæðum tali eða þetta er ekkit að kosta einhverju til eða eitthvað svolítið, þetta bara að borða saman og tala daginn ég verið að benda foreldra með mitt á að það krakkan eru kannski að sjá 300 manns að tala við á TikTok og þau fletta og við erum ekkit einu svona að spyrja hvað þið sá eða hvort þau hefur lært eitthvað eða haldið hefur lært eitthvað þannig að eiga þessi samtöl og svo það einmitt bara að setja kraft í allt forvarnastarf, allt skipulegt starf
1: Hvað með íþróttir?
3: Klárlega eins og ég segi allt skipulegt starf sem að hérna er stýrt af fullunum og sem að einbytt sér að þeirra samskiptum og hjálpa þeim félagsmiðstöðar frístundaheimili skólar og bara setja já, við bara þurfum að standa sterkar þar sko.
2: Þannig að ég reikna með að svona, þú telur að niðurskurun í þessu málaflokki núna sé ekki alveg á besta tímapunktinum?
3: Með alls ekki, það er hefur aldrei held ég verið vandamál uppeldis og forvarnastofnuna og menntastofnuna að sé mikið starfsfólki þannig að og þessi niðurskurður og niðurskurður höfuð ef við tökum bara einn einstakling sem að myndi detta út eða falla á milli skips og bryggju þarf aukna heilsugæslu félagsþjónustu minkaða skatttekjur þetta gríðalegur kostnað sem fylgir einum einstakling þannig að til lengri tíma þá erum við að spara inn fyrir krónu sko.
1: Þurfum við að fara að dusta ríkið af íslenska módelinu aftur?
3: Alveg klárlega, það var nefnilega mjög öflugt og sérstaklega með hvernig foreldrar sem tóku saman og við bara sem samfélag tóku saman höndum það þetta væri ekki eðlilegt og það bara skila sér beint í banna þeim fannst að það er leiðandi ekki eðlilegt
1: Svo eru sömbat kannski sem hafa ekki þessa foreldra til staðar
3: Nokkulega og þá er það einmitt þá eru þessar stofnanir sem við viljum treysta á félagsmiðstöðar, grunnskólar og þá þurfum við að hafa fólk sem er með fagþekkingu og getur gripinn og komið málunum í réttan farveg og hjálpa þeim Þannig að við þurfum fleira fólk.
2: Fleiri hendur upp að dekk Gunnlaugur Víði Guðmundsson, fórstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við lesum af, já það eru góð tíðindi sem að má lesin á fréttavef Ríkisútvarpsins.
2: Já, alltaf gaman að fjallum, góðar fréttir og lesum það útskriftarvandi Landspítala sem er minkar verulega síðustu vikur og 244 ný hjúknarími hafi verið opnu síðastlega 12 mánuði.
1: Já, þetta hefur verið á könnu Ingu Sæland, barnamálaráðherra og menntamálaráðherra, kom til sæl.
3: Já, heilir og sælir.
1: Já, þú fluttir þessi verkefni með þér í nýtt ráðuneyti og vildir sjá þetta svona þessi verkefni til enda, en hvernig slær þetta þig?
3: Þetta náttúrulega bara ótrúlega tilfinning að sjá hvað öll þessi þrautseigja og elja sem við höfum lagt í málið þetta þjóðar átak sem við ákváðum í stjórnarsáttmála ráðast í vegna sem við vitum það að þetta hefur haft viðtæk neikvæð áhrif á samfélagi heildinni að fullorðna fólki okkar skuli ekki hafa fengið öryggi og samastað eftir að þau eru tilbúin til útskriftar til dæmis á spítulum og það nú eiginlega það fyrsta sem að við erum að reyna að losa það er þeir erfileika sem hefur verið við að etja á sjúkrásunum en auðvitað eru margir heima sem eru enn að bíða og munu bíða áfram lengur væntalega en þegar þessari aðgerðar áallun okkar líkur í kringu 2030 þá á bara enginn að vera á bið. Það er bara þannig að þjóðar átaki er að virka, það er bara, en það skiptir náttúrulega öllu máli hvernig að þið er staði og við erum að sjá að þetta enda stærsta uppbygging hjúknaríma í sögu landsins. Það er bara þannig. Aldrei í sögunni hefur verið ráðist í önnurins aðraðins framkvæmdi og þetta er allt í fullum gangi þannig að núna á aðeins 5 mánuðum bara 5 mánuði núna eftir útgáfu framkvæmda áætlunar í uppbyggingunni frá 2026-30 þá eru 87% áætlunar þegar komin í ferli.
2: Já, erum við komin núna loksins þá yfir versta hjallan, meturðu?
3: Já, það hefur aldrei verið betra ástand á Landspítalanum á þessari öld eins og núna þar sem að hefur verið alltaf 120 einstaklingar að bíða eftir því að fá útskrift og geta komist í varalega búsettu inn á hjúknarheimilum. Það er, núna eru 120 einstaklingar fyrir að vest lét núna eða mest var núna í ár. Eru núna komnir niður í 50 og við sjáum alveg ljósið við enda gangan og það liggur alveg fyrir og það er ótrúleg tilfinning að finna það að þetta er að virka vel, til dæmis eins og það er til dæmis núna búið að ljúka við að hefja framkvæmdi, eins og þeir var að tala með sér 87% allir í framkvæmda áætluninni er þegar í ferli. Mm-hmm. Það er búið algjörlega ganga frá að semja 1317 hjúkrarými. Þetta er algjörlega stórkostlegt, en þetta gerist ekki sjálfu sér. Þetta gerist alls ekki að sjálfu sér og það verður að segja þetta eins og er að þetta utanum hald sem að hefur verið á verkefninu sem tryggir seinlega algjörlega framgang þess.
1: Ég ætla einmitt að spyrja þið út í það, Inga, vegna þess að við þennan talað þennan útskrift að vanda í mörg ár, en af hverju tekst þetta allt í núna?
3: Það er bara vegna þess að það verkstjórnu sem að er að stýra landinu í dag og þessi þessi jarði tengs við stundum kölluð, hún hefur tekið að sér þetta verkefni og með því góða fólki allstaðar í kring, eins og til dæmis við getum talað það er ráðuneyti stjóri menntamála ráðuneyti sinn sem heldur þétt utanum framgang verkefna og sem felur það í sér að já, eins og við vitum, það má lítið út að bregða og tímasetningar og allt hefur farið úr skorðum yfir höfu og þessum hefur það alltaf verið eitthvað afskaplega skrítið og óskilvist. En það er þarna starfandi starfshópur undir stjórnu ráðunni til stjóra menntamálaráðunni til og í honum sitja fulltrúar frá bæði félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og framkvæmdasýslunni auk Sjúkratrygginga Íslands. Þau funda á 2 vikna fresti, þau berja niður allar vörður sem í veginu verða, þau reyna að leysa öll svona úrvinnslu efni jafn óðum og þau fljóta upp á fjöruna.
2: Já.
3: Og það er að ganga alveg ótrúlega vel vegna þess að þarna er svo einbeittur vilji til verksins en við getum ekki glemt því að ríkisstjórnin ákvað líka að taka til sín þessi 15% kostnaði sveitarfélagana í kostnaðinu við uppbyggingu á hjúkrunarheimilum í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir þau sem að sum hver kannski og höfðu bara ekki borð fyrir báru að ráðast í svona kostnaða sama framkvæmdi. Þannig að þetta er og núna til dæmis eru bara í framkvæmd akkurat núna 389 rými bara núna sem að er bara verið að innrétta á allt á fleiri ferð þannig að það er ótrúlegt á leiða þetta, ég segi ekki annað það
2: Inga, þú ert mennta á barnamálaráðherra, mér langar að færa talið yfir í annað, sko, við erum að sjá aukna svona áhættu hegðun hjá unga fólkin okkar og fréttir af því að krakkarnir okkar er að nálgast vín eftir einhverjum leiðum og svindla á því og fá það sendt heim til sín og við erum aftur fórna að ræða aukna úrlingadrykju, aðgengi barna, áfengi á netinu, aðrar áhættu hegðanir, hvað að gerast hjá okkur?
3: Við erum bara búin að missa hérna hvað ég að segja. Við erum bara að missa stjórn á þessu hvað það varða. Við höfum verið of kærulaus síðan til dæmis bara eftir efnahagshrun. Það var dregið úr öllu sem hét forvörn. Það var mjög sterkt þjóðar átak á sínum tíma eins og við munum það sem að var í rauninni allt samfélagi sem kom að þessari forvörn varðandi börnin bæði hvað leita úlingadrykkju, reykingum og öðru slíku. Foreldrar, það var foreldrarölt og allt það eina þannig að það voru félagsmiðstöðarnar og foreldrarnir og við bara vorum með mikið utanum hald og það gerðist hvorki meir enn minna það sást alveg gífulega jákvæður árangur hvað þetta varðaði
1: hvað þarf að gera núna?
3: Þetta aðgengi áfengi þetta aukna aðgengi áfengi það er náttúrulega bara Það bara afleitt, ekki bara hvað lítur að börnum og ungbörnum, það bara afleitt fyrir alla sem að hérna, til dæmis er að glíma við áfengisfíkn og fleira. Það er bara, það er sárar en tárum takja sér ákveðnir líð, helsan er fótum tóðið hvað þetta varðar.
2: En Inga, þú ert mennt á barnamálaráðherra, ég meina, ætla þú sjálfa leiða nýtt landsátaki í forvörnum eða eitthvað slíkt?
3: Já, ég var með ungt fólkin á borði hjá mér í gær frá umbúsmanni barna og svona þar sem við vorum aðalega að tala um börn sem eru jaðarsett inn í skólunum og jaðarsett í samfélaginu og annars slíkt en já, ég mun gera það og svo náttúrulega var mjög athygli verka sem við vorum að sjá núna að meta var að samþykja það að greiða svona, gerði samkomulag við yfir 40 fylki bandar í kjánum að greiða yfir 2000 miljardar til þess að koma í veg fyrir að fá málaferli á sig fyrir hæstarétti Bandaríkjanna og hvers vegna voru þeir að því jú, þá vegna þess að það var farið í mál við á út af því að þeir neituðu að breyta algoritmanum hjá sér sem þeir höfðu breytt 2012 og vísuðu honum engöngu meir og minna á úlinga og börn til þess að gera þau háð samfélagsmiðlum eins og kostur er og þetta sýndi sig að tókst það vel hjá þeim að börnin okkar Þeim fór að raka í námi og þeim fór að líða andlega ver og þau fóru að sína alls konar áhættu hegðun líka, alls konar áskoranir sem þarna fara fram og bara það í raunni sára en tárum taki að sjá hvernig písakannanir til dæmis, þær fóru bara gjössalega að rúlla niður brekkuna þarna 2012.
1: Þú setur þetta beint samhengi við það?
3: Já, það minnst að kosti með það er eitthvað að breyta og borga 2000 miljardar og það eru yfir 40 ríki bandaríki og það var stóra rannsóknir sem hafa komið fram núna bara nýveri sem að væri nú gaman að byrta hér og við erum að kalla eftir einum af þeim rannsóknar höfundum hingað til lands og ætlum að vera þá hann til að flytja hér erindi.
1: Vilt þú sætja sjálf auðra til meta?
3: Já, það er bara eitthvað sem við bara munum skoða. Við auðvitað getum við skoða það eins og gert var í Bandaríkjunum. Það er bara liggur fyrir vegna þess að okkar börn hafa sammálega ekki síður verið fórnalömb þessa. Ég bind alltaf líka bussir frá því að þá bindi líka mjög mikla voni við börnin okkar að koma með hækkandi aldur inn á aðgengi að samfélagsmiðlum og þá eru það foreldrarnir okkar, samfélagið í hildinni og forráðamenn og allir þurfum að taka saman höndum og hjálpa þeim vegna þess að þetta er, ég veit það bara sjálf, hvað þetta er afskaplega ávana bindandi, maður í rauninni á bara, maður fer bara í hálfgerðan aðskilnaða kvíða þegar að sími þarf að vera einhvers staðar, annars staðar heldur en nálatmanni. Bara í starfinu, þannig að þetta er risa verkefni og börnin okkar eiga fá að vera börn. Æskan er nánast tekin af þeim með þessum samfélagsmiðlum og þessum yfirgengulegu símanótkun, þannig að
1: En Inga, mér langar aðeins að nefna við þig komugjöld. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, gagnrýndi nýtt komugjöld fyrir þá sem sætja þjónustu sjúkraþjálfara. Komugjöld 1500 krónur fyrir hver skipti en 1000 krónur fyrir aldrað og 500 krónur fyrir öryrkja. Og það nú bara þannig að margir öryrkjar hætta vera öryrkjar og eru stimplaðir aldraðir á ákveðnu tímapunkti.
3: Já, og það leið og verið 67 ára.
1: Já, en eru samt með þessa þjónustu þörf?
3: Ég beðið alveg eftir að fá sjónina núna, ég beðið alveg spennt eftir að fá sjónina þegar ég smalli 67 núna í ágúst.
1: Já, og það gerist ekki.
3: En ég nú alveg sjónlega eftir sem áður og fæ nú að heyra það þegar ég mæti með sólgleru og hérna sem þetta var, það var svo mikil kastara lýsing í andlit þegar mér ég gat ekki opnað augun öðru sem að vera með þessi sólgleru og þannig að Það ennú frekar dapur þeirra verið að gera gissa því sko.
1: Já, en þarf ekki eitthvað að endur skoða þessi mál, hvernig þeim er fyrir komið?
3: Já, þetta er náttúrulega á borði heilbrigðisráðherra og ég veit ekki, þetta hefur verið rekið með miklum halla og heilbrigðiskerfi okkar er í miklum vanda, við vitum það, það er rosa mikil innviðaskuld þar og við erum það ráðast í það að skila hallalausum fjárlögum og ég veit það ekki, 500 krónur, 1000 krónur, það getur hver metið það fyrir sig, en ég náttúrulega alltaf sagt að sá sem að á ekki 1000 krónur, hann getur ekki borgað þær. Ég hef líka sagt það, en svona er þetta bara, þetta er raunin frekar Alma sem ætti að fá þetta, því að hún er með betri útlýsningar á því heldur en ég, hvers vegna hún er að hækka þessi komugjöld.
1: Já, þú erum ekki að tala fyrir þennan hóp.
3: Þessu er algjörlega beint, þessu er beint, sko, 15 til allra og 500 til öryrkjana og ekki fyrir börn en það breytir ekki þeirri staðrind að efna minna fólki sem ég að berjast fyrir þetta er högg á þetta fólk
1: Já.
3: Það er bara þannig högg á þetta fólk eins og allar aðrar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sem að þau verða að taka á sig hvort þau hafa efni á því eða ekki
1: Akkurat Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra kæra þakki fyrir spjallið
3: Hjartans ekki við ykkur og bara í dásanlegan dag.
0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.

Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við höfum oftar en einu sinni á tvisvar rætt möguleika á göngum milli lands og eyja. Vestmannaeyja þar að segja.
2: Ég man nú síðast þegar við rættum við hann Átta Sigfússon, stjórnarformann eyjagönga, þá var það hann að bjóða okkur í ísbíltúr, sko, innan átta ára eyjagöng.
1: Já, gegnum göngin.
2: Gegnum göngin.
1: Já, já. Árni er á línunni, kom til sæl.
3: Já, komið sælir.
1: Já, það voru tímamót í dag, þið voru að skrifa undir samning eða ekki?
3: Jú, við vorum að skrifa undir svona vilja samstarfsyfirlýsingu við ráðherra, innviða ráðherra.
1: Mm-hmm.
3: Og það var bara er stór áfangi, það er alltaf bara mjög gott samstarf og góður vilji bæði þingsins og ríkisstjórnarinnar og sérstaklega innviða ráðherra, hann er mikið náhuga þessu máli. Þannig að þarna eru svona að skapa skýrari farveg fyrir verkefnið, við erum að halda áfram rannsóknum og þessu fýsileika mati sem að þarf að gera og ráðuneytið ætlar að styðja við gagnaöflun og svona stjórnsýslulegan undirbúning. Þannig að það er mjög mikilvægt að fá þennan svona, þennan móralska stuðning, sko.
2: Já, hvað segja gögnin okkur núna? Er jarðfræðin betri eða verri en þið vonuðu öst eftir?
3: Jó, við sjáum mjög jákvæðar niðurstöður en þannig svona ekki kannski rétt að fullir þá mikið. Þetta er, við vinnum bara eftir mjög markvissri rannsóknar áallum sem að hefur bara gengið vel eftir. Við erum búin að bora samtals rúmlega 500 metra af rannsóknarhólum bæði í Eyjum og á landi eða sandi.
2: Mm.
3: Og svo fór fram svona mjög umfangsmikið mæling á hafsvæðinu á milli.
2: Já.
3: Sundin og milli, þannig að nú erum við að tengja þessar upplýsingar saman og sjá hvað þar segja okkur um gagna leiðina og þá er hægt að ákveða svona betur hvar þessi leið verður og dýftin og annað en það er kannski ekki alveg hægt að fullera neitt um það núna. Fyrstu athuganir á þessum borgkjörnum gefa tilefni til bjartsýni, það er að hérna að það er mjög fast berg undir eða þétt efni undir en svo þarf náttúrulega að mæla þetta, það þarf að þrýsti prófa þetta og alls konar mælingar sem þurfa að fara fram, þannig að við fáum væntalega niðurstöður, svona fullkomnari niðurstöður í kannski nóvember, desember, þá er ísor búið að fara yfir þessar hafbossmælingar, við erum líka að fá svona annað álit, second opinion, sko, sem er frá Norconsult sem er norskt fyrirtæki sem hefur eiginlega séð um stóru verkefnin í Noregi og reyndar víðar. Þannig að það er gríðarlega margt jákvætt að gerast og mikið í gangi.
2: En eru þið þá farin að sjá hvað svona líklegustu leiðina fyrir göngin?
3: Við getum ekki sagt það fyrir en að þessar rannsóknir liggja fyrir, sko, að upplýsingarnar eru komnar fram. Þetta var talin líklegasta leiðin sem við höfum silt eftir en það vorum 280 kílómetra sem skipið sildi til þess að draga saman línur, margar línur yfir hafið og þá síðan þá tölurnar upp úr þessum djúp hljóðbylgjum sem eru setta niður. Þannig að það er ekki komið, sem sagt, við fáum þær niðurstöður.

0: þá er þetta að gefa betur mynda því hvar er best að gera þetta en það sem er í spennandi sko er að því að það virðist vera svipað berg bæði í Landeyjasandi mm-hmm. og í Eyjum að þá er mjög spennandi að vita hvort að það er sama lag
1: allaleið er það tali líklegt?
0: Nú skulum við ekki fullir að í fyrri rannsóknum þá hafa menn sagt að það sé líklegt en við viljum bara fá hreinar niðurstöður mm-hmm. áður en við förum að segja eitthvað svoleiðis sko.
1: Og hvenær gerir ráð fyrir því að allar niðurstöður liggi ljósa fyrir?
0: Við ættum út úr þessum rannsóknum og svona, að ætti að vera búið að lesa úr þessum rannsóknum svona í nóvember, desember. Já. Og þá getum við tekið næstum skrefin á sama tíma, þá erum við þetta skoða, þá fáum við sem sagt nánara mat á kostnaði, mm-hmm. af því að þetta skiptir náttúrulega öllum álug hvernig þetta bergi er, menn segja að það er alltaf hægt að gera göng, en þetta er það kostnaðinu sem að skipti máli hvort það verður gert eða ekki, þá höfum við fengið þessa tölur skýrar.
2: Og ef ég mann rétt þá vorum við að tala svona kostnaðamat frá 60 miljardum upp í 160 miljardar,
0: það
2: er ekki...
0: Já, þetta er
2: ekki... Það er svolítið mikið bil.
0: Það er svolítið mikið bil, en vonandi ef að þessar rannsóknir sem að menn voru ánæði með þá vinnu sem að lá þarna bækja, þá séu hægt að minka þetta bilum, sko, það niður í 30%, sko, það er allt annað mat, sko.
1: En hvað er mikið dýpið þarna? Hvað er dýfst á leiðinni?
0: Við erum að gera ráðfyrir náttúrulega göngin séu 220 metra djúft, sko, og þá ertu í 150-170 metrar dýft á botninum, sko, þannig að...
1: Manstu hvað hvalfjarðagöngin eru liggja djúft?
0: Nei, þau eru ekki svona djúft, en ég geta frekar sagt að sko, normin er að leggja göng og það er alveg 400 metrar djúft sko, og langt lengri göng þannig það er 27 kilometra göng hjá Rogfast í Noregi.
2: Já, en átti varandi kostnaðin, maður spyrir sig, hvar liggja sársaukamörkin þar sem þú sjálfur myndi kannski segja þetta borgar sig ekki, þetta er alltaf dýrt?
0: Já, þessum eru menn að segja að þetta er svona yfir 160 miljardum þá þá þarf nú að fá fleiri ferðamenn til Íslands, ekki orða það svo.
1: Já, til að standa undir þessu.
0: Já, þetta er náttúrulega sko það sem er allt annað hér á Íslandi og til dæmis í Færeyjum, þar sem þeir náttúrulega færeyingarnir eru mjög duglegir að gera þessi göng. Uh-huh. Það er að hér, og það er bara 5% sko að ferðamennum þar, hér eftir með og Suðurlandi gríðarlegan fjölda ferðamanna sem að myndu nýta sér þetta og það eru raun og verið það sem við getum svona talið inn í þetta verkefni.
2: Já, með veggjaldi.
0: Já, já, með veggjaldi.
1: Sko. Já, svona svipað og gert var í hvalfjarðargöngum.
0: Já, já, ég svipað.
1: Já, en sérðu fyrir þeirra ferjusiglingar muni þá leggja staf á milli lands og eiga ef að göngin verða veruleika?
0: Ef við fullirum að við séum komum með flott göng sem leggja þetta á milli, tvöföld göng, sko, þannig að það er ekkit hérna... það er ekkit rautt ljós sem segir að nú meir að fara, mm-hmm. að þá liggur alveg ljóst fyrir að þá þarf ekki ferjusiglingar, við spörum líka, það er mikið sjúkraflug sem þarf í dag og jafnvel ef það er fært, sko, þannig að þetta er allt þættir sem skipta máli, þið heyri nú sögur af vatnsleiðslunni, hvernig það er 3 milljarða sem henn er óttast að hafi farið í súginn, þarna var þetta að leggja lagnir í gegnum göngin. Þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikil hérna breyting sem að geti orðið með þessu.
2: Teiknaðu þá upp fyrir okkur hvernig svona í huganum, hvað myndi þá breytast mest í daglegu lífi eyjamanna, hvað, það er kannski kortir sakstur yfir til eyja í stað Herjólfs?
0: Já, í fyrsta lagi sko þá hérna... Þetta geti gefið fólki miklu meira frelsi til að ráða sínum ferðum, bara hugsaði ykkur fjölskyldur sem er að fara með barn í íþróttakeppni eða einstakling sem þarf að sækja þjónust upp á land. Það að geta farið þegar hentar og komið heim eftir erindi loknu, það bara er gríðaleg breyting. En það þá líka að þetta tengir Vestmannaeyjar og Suðurland mun betur saman sem atvinnu og bara þjónustusvæði. Þannig að fyrirtæki fengið mikið greiðar aðgang að starfsfólki og mörkuðum og ferðamenn, sem ég segi, getur auðvitað tekið eigjar inn í ferðina allt árið. Jafnvel skemmtiferðaskip sem er að koma til eigja, þar getur þetta takaði fólki og fara með í Reynisfjörðu og þessi tækifæri liggja beggja vegna gangan og þess vegna hafa nú sunnlendingarnir sýnt þessu gríðarlega mikið áhuga.
1: Já. En Árni, bóðið um ísbíltúr stendur það ekki, en þá?
0: Jú, jú, og ég sko er bara alltaf að sjá þess að hann sé alveg ferskur þegar ég komið, sko.
1: Akkurat. Ah. En eru eyjamenn spenntir fyrir þessu verkefni?
0: Mér finnst mjög vel tekið við þessu öllu af fyrirtækjum í eyjum og íbúum í eyjum. Og ég held að sjá allir þessi nöðsluðu tækifæru og hafi kannski opnað augum margra þegar við sjáum hvað þetta er erfitt í kringum Herjólf og siglingarnar og ég held að ríki hljóta sjá það líka, þetta er gríðalegu kostnaður að halda við höfninni og siglingum og niðurgreiðslu þar og
2: Já.
0: Það er ekkit annað framundan heldur en að þessi kostnaður aukist.
2: Og eru jarðvísindamenn tilbúinir að kvitta undir og þinglýsa að það verði engar náttúru hamfarir á þessum slóðum?
0: Já, nú hérna eins og við höfum áður heyrt að þá er sprungulínan sko í svona hún snýr meira til austurs og þetta er vestamegin. Þannig að menn hafa jú sagt að sko við skulum þurfum ekki á áhyggju næstu 100 ár en ekki ætla ég nú að vera sá og fullyrðingasamur en þetta er sem sagt ekki umræðan er ekki jarðhræringar á þessu svæði sem að geti valdið óta. Heldur fyrst og reynd bara kostnaður við að fara í þessa framkvæmt og hvernig hún verði þá vinninn.
1: Já, rétt eins í lokin, hvað segir bókaldið? Hvað ætli að taka langan tíma að greiða göngin upp?
0: Já, við hérna, það má alveg gera ráð fyrir 30-40 árum sem svo sem að taka að greiða fyrir þetta. Þannig að við erum ekki komin eins og ég segi, það ferðu þetta eftir í hver kostnaður við göngin verður og það er, ef við segjum 50 miljardar eða 150 þá er það nú töluverð munu þar á og hefur áhrif á all kostnaða mat sko.
2: Þetta liggja fyrir núna að setna árinu hvernig rannsóknir lít út?
0: Já, mjög líklega bara í lokar svo þá ættum við að fá það upp og þá getum við tekið næstu skrif sem nú er mitt að kostnaða mati og fjármögnunaleiðum og öðru sem að er bara inn í okkar prógrammi.
1: Já. Spennandi verkefni, Árni Sigfússon, stjórnarformaður eigaganga. Kæra þakki fyrir og gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir að sína þess áhuga.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Víkó. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan og blessan daginn.
15: Góðan daginn.
14: Góðan daginn.
15: Hvað segir þið?
14: Það 5. september.
15: Já, sko, strákar, ég ekki að gera mig grein fyrir því að sumarið, það bara búið.
14: Það bara búið.
15: Mér finnst því smá hafa mistað því.
14: Já, þú ert náttúrulega bara búin að vera að vinna svo mikið
15: já,
14: í sumar.
15: Já, þannig að þú veist ég bara eitthvað svona, mér sér þetta pínu skrítið.
14: Já,
15: það var maí og núna september.
14: Já, já, einmitt. Sumari fór. Nei, þú veist, þetta, mér fannst sumari gott.
15: Þetta var gott sumar.
14: Ég var rosalega veður heppin í sumar.
15: Já, heyrðu sérstaklega einmitt. Þú varst alltaf að taka sumarfrí á sko bestu dögunum.
14: Já, ég man þetta var bara, þú veist, ég bara var bara í Costa del Mos. Skilur við, það var bara, þú veist, ég sat bara þar, alveg bara með, sko, í óöku hæfu og að hafa gaman.
15: Já.
14: Þú veist, svo fór ég, þú veist, eina viku, með, ekki einu sinni viku, bara nokkra daga, til Barcelona þannig í júli, þegar að var sem leðilegast hérna.
15: Já.
14: Þannig að ég var alltaf bara í góðum málum, sko.
15: Ó, veistu það, það náttúrulega bara dásanlegt. Þú veist, maður getur náttúrulega, ég get ekki kvarta vegna þess að ég var alltaf að fara út í 35 gráðuna, sko.
14: Já, þú gerir það svo sem alveg, en
15: mér svona, mér samt einhvern veginn líður skringilega að sumari er bara, það er bara búið.
14: Já, en haustið tekið við og fyrir mér, sem sagt, er haustið minn uppáhalds ástími.
15: Er það, mér finnst nefnilega svo margir segja þetta.
14: Þú veist, ég á svo mikið af einhverjum fínum haustfötum. Þú veist, ég á svo...
15: Það eru flíkurnar.
14: Það eru flíkurnar, ég er bara með valkvíða, þú veist, í hverju ég á að vera. Þú veist, mér
15: finnst... Næs!
14: Það er svona liggur við, það er að segja ef ég pass í flíkina.
15: Já.
14: Því ég rokka svolítið í vigt stundum, þú hefur kannski tekið eftir því. En þú veist, mér finnst einhvern veginn, fyrst kveikja á kerti.
15: Já, það er eitthvað dásamlega.
14: Já, eins og hvað í mér er mein illa við veturinn, sko.
15: Já, sko, já, veturinn má bara, hann má bara hætt að koma.
14: Hann má bara hætt að koma.
15: En desember, það finnst mér eitt dásamlegasti mánuður ársins.
14: Já, það getur bara vel verið. Veist, þá ég bara að grafa skurði og túpur bara fyrir allan peningin einhver starra þennir og tryggva götu. En jú, jú, desember er alveg yndislegur. En fyrst, mér finnst haustið eitthvað neginn, mér finnst haustið bara eitthvað neginn vera desember, mér finnst eitthvað neginn eins og veturinn bara komið gett fyrir en eftir áramót.
15: Já, það er yndar alveg rétt hefur.
14: Það er eitthvað neginn janúar, februar, kannski mars.
15: En erum við ekki bara með tvær árstíðir á Íslandi? Er ekki bara sumar og vetur?
14: Nei, haust.
15: Sumar og haust og svo kemur bara svona aðeins meira haust svona inn á milli.
14: Já, það getur verið. En við spurðum við með þetta á Facebook síðan okkar, þú veist, hver er svona í þín uppáhalds árstíð?
15: Já.
14: Veist, mér finnst þetta bara vera svona, einmitt, já, fyrir mig er það hausti og svo náttúrulega vorið, þegar það er náttúrulega, þú veist, svona komin einhver von. En svona veturinn, svona vonum að þetta fara nú aðeins að koma smá birta.
15: Já,
14: akkurat. Þú veist það, því að þetta er svolítið myrkri, myrkrið að fara að fara aðeins í mig.
15: Já.
14: Kannski með aldrinum.
15: Einmitt.
14: Ég veit ekki hvað það er.
15: Nei, en það, ég held að það sem ég eðlilegt.
14: Já.
15: Að maður vill birtuna meira og meira og meira. Maður tekur minna eftir því þegar maður yngri.
14: Já, það ekki nema vona við síðan náttúrulega heimsmeti ykkur að breyði ykkur að gleðutöflur.
15: Nei, endalaust. Nei, akkurat.
14: En ég meina ég sem betur fyrir sleppu við því ennþá. En það hefur oft bara, þú veist, einhvernig, mér finnst bara veturinn erfiður og þá er það aðalega sko myrkri.
15: Já, já. Akkurat, líka út af því að myrkri er náttúrulega bara eila allan daginn.
14: Alltaf,
15: já,
14: já
15: En sko, ég er nefnilega Sumarið er mín uppáhalds ástíð En ef þú ættir Ef þú myndir spurði mig hver er uppáhalds tímiðin á árinu
14: já.
15: Þá eru það jólin
14: Já, einmitt En hvernig eru uppáhalds tíman á deginum? Þú sem ég get nátt hra.
15: Ég held að uppáhalds tíminn minn á deginum segi alltaf svona 2-3
14: Á deginum?
15: Já, út af því að þú veist ef ég pæli í því að þá svona Ég áorka mestu það leiti
14: Já, ok
15: Skilurðu
14: Já, ég er morgunmaður Nema, ég get ekki hrift með á morgnana
15: Nei
14: Nei, ég get talað
15: Þú getur talað
14: En ég get ekki mætt á æfingu Ég marg sinns búin að reyna það
15: Já, einmitt
14: Það bara virkar ekki fyrir mig Nei. Að hreyfa með á morgnana Ég bara tala og tala
15: Já
14: Og ég bara leðilugur einhvern veginn Fyrst en klukkan 7 geti ég kannski mögulega byrjað að hreyfa mig
15: Já En mér finnst Mér er svo skemmtilegt Því að þú ert morgunmanneskja Þú fær allan ósk þína uppfyllta á hverjum deg. Ég ber mannskja, ég fæ bara ekki ósk mína uppfyllta af að fá að sofa út nema okay. bara einstakar sinnum.
14: Já.
15: Þannig að það miklu betri að vera afmenneskja því að það henda bara betri í lífinu.
14: Já, sko, ég var það ekki.
15: Nei.
14: Ég var sko sé manneskja á tímabili.
15: Æ, það.
14: Alveg, það var bara óþolandi að vinna með mér. Ég var alltaf að mæta og seint og sofa yfir mig og svona. Þetta var bara fólk sem vann með mér á þessum árum þau bara eru í tráma
15: og ég skilja verðlun
14: já, bara yfir að reyna að vekja mig og reyna að koma mér í vinnun bara fram eftir öll, ég vorum bara fullanum maður það var bara orðið, þetta var bara ég var bara stemningsbrjótur á vinnustað sko. Þetta var bara þannig, ég bara vakti allar nætur einhvern veginn en svo bara einhvern veginn átti erfitt með að vakna
15: já.
14: svo skrítið, bara allt í einu bara bingoði sal bara breyttist þetta
15: já En ég held að þetta gerist með aldrinum og ég var ennþá eftir að upplifa þetta.
14: Já, einmitt. Þú hlaka bara til. Það er kannski fínt að vera það flugfrið og vakna alltaf á nóttunni.
15: Já, svo er það.
14: Það er kannski betra fyrir að vakna á nóttunni heldur en að vakna á morgun.
15: Já, jú, kannski er það bara betra.
14: Ekki.
15: Jú, af því þá, hvort sem er, þá nærði aldrei djúpsvefninum, þá er ekki erfitt að vakna.
14: Þegar hvort það er allt í rugli.
15: Þegar hvort sem er allt í rugli.
14: En þú ert ekki rugli, þú ert svo fín. Það er sko, ég bara veit ekki bara hverju ég á vona og það bara svona, þetta bara, þú bara með krullur og fallið skyrta og svona, hvenær vaknaði þú eiginlega í morgun sko?
15: Sko, ég skal segja það, ég vaknaði kláum 4 og ég gat ekki sofna aftur.
14: Já, þannig að þú byrjaði bara að krullaður hárið?
15: Nei.
14: Er það bara þannig sem maður gerir það?
15: Þannig að ég fór út að hlaupa.
14: Nei, hættu.
15: Klukkan 5.
14: Fyrir eftir, nei.
15: Jú, af því ég hafði ekki þannig að gera. Og ég gat ekki sofnað aftur og síðan fór ég bara í sturtu og ég setti einhverja sokka í hára á mér svona heatless curls
14: Já, og, í morgun þá klukka 5
15: Já,
14: já.
15: Og hérna,
14: Sokka?
15: Já
14: Ok
15: If you know, you know
14: Ég maður fyrir að táfýra það
15: Ég sem betur fer aðir settler en það að nota skýtu að sokka í hára á mér
14: Já, ok
15: En já, þannig að ég bara ákvað að pröfa það og það bara Ég veit ekki hvernig það virkaði, hvort ég líti út eins og gríla eða hvort ég segi fín. Þannig að ég ætla bara, ég ætla að treysta orðunum þínum og segja bara takk.
14: Já, bara, já, trúðu mér og treystu, ég meni, ég er bara, er ég komin í einhverja samkeppni við einhverja sokka? og tala ég bara sem ykkur hárgreiðslumaður hérna út í bæ. En þú ert voðalega fín.
15: Takk fyrir.
14: Ná, já, heldur betur.
15: Og sömu leiðis.
14: Já, já. Takk fyrir, þá erum við búin að hæla hvort öðru. Já. Hvernig hefur þú það áskemið, þú ert líka voðasættur á fyrir.
15: Já, þeir, já, þeir eru báðir mjög fyrir. Þú varst að lendi öðru sæti í keppni.
16: Já, já.
14: Þú ert svona mikill pílukall.
15: Já, já. Ha. Það verður nú að vera einhvern tímann svona bylgjupíla.
16: Já. Það verður að vera.
15: Við verðum að gera það. Já. Og ég og Ásgeir verðum saman í liði.
14: Og ég, nei, við bakar í, ég ætla bara.
15: Já,
14: já. Það er bara, með ekki vera þrýri liði.
15: Jú. Getum alveg skipst á.
14: Já. Herðu, það er stút fullið þáttu hjá okkur í dag.
15: Já.
14: Við ætlum að fá borgarleikustjóra til okkar.
15: Já.
14: Það verður gaman að ræða við hann svona svona hvað er framöndan í leikhúsinu.
15: Absolutt.
14: Við talandi hausti, það er náttúrulega er hluti af haustinu, það er svolítið að svona að ákveða hvað maður ætlar að gera, hvað maður ætlar að sjá.
15: Já.
14: Ég var til dæmis að sjá hérna að Selma Björs.
15: Já, ég sá það kom, líka.
14: Hún er að fara að heyra á Dolly Parton. Ég er náttúrulega Dolly Parton. Mér langar svo að vera bara Karl útgáfan af Dolly Parton.
15: Getur ekki klætt eins og hún þegar
14: nei, ég þarf ekki að líta út eins og hún. En mér finnst hún bara svo skemmtileg.
15: Já.
14: Hún er svo góð.
15: Já.
14: Og þessu, hún er svo fyndin og allt. Og, veist, og hún Selma þekkir allar sögunar.
15: Já, hún en gerir hún, það.
14: Já.
15: En mér er svo skemmtilegt að hún sé fyrirmyndið þín.
14: Já.
15: Af því að þú segir hún er skemmtileg og hún er góð. Og bara frábær, það ert þú líka.
14: Já, þakka fyrir, og lætur gott að sér leiða og eitthvað sem, hún er bara svona, er eitthvað neðan æðisleg og minnst hún bara eitthvað neðan hún var bara æði og Selma, eitthvað neðan, ég sagði að hún var að setja inn að hún ætlar að heiðra Dolly Parton.
15: Akkurat.
14: Við verum að fá hana að Selma aftur til okkur að tala
15: ég um Dolly Parton. Ég segi það.
14: Já. En haustið er einhvern veginn þannig að þá byrjum við að svona skipuleggja þú veist hvað við ætlum að gera, þú veist, fara í leikhús og við þurfum svolítið að ákveða það með smá fyrirvara.
15: Já, það er nefnilega máli, það selst allt upp svo fljótt.
14: Já, það er bara sem betur fyrr.
15: Já.
14: Við erum að byggja svolítið duglega að fara í leikhús.
15: Já, ég held
14: það. Já. Já. Ég er búin að sjá Moulin Rouge, mér langar svo að sjá það aftur, en það er bara alltaf einhvern veginn uppselt eða svona meðal sem sagt allir svona það bara til einhverju meðar í þú veist í 33F
15: skilji. Já, ég veit það. Ég veit það. En myndirðu vilja fara einn? Gætirðu fara einn í leikhús?
14: Já, við erum fjögur sem ætlum að fara að sjá þetta.
15: Þið eru fjögur?
14: Já, ég er svona er að fara með vini mín og segja þið verðið að sjá þetta.
15: Ég skil.
14: Já, það er bara svo leis.
15: Já.
14: En það þýðir ekkit að setja okkur eitthvað þegar við erum bara það gömur að við getum
15: að setja þetta. Nei, þið verða að vera nálegt.
14: Já, svona allan að fyrir með því, þannig að við ekki svo sjáum og heyrum. En þetta er náttúrulega samt sem að salinn í borgarleikhúsinu er náttúrulega æðislegur. Þannig að þú veist, þetta er þannig að maður sér náttúrulega alveg, ég segi bara svona en það er allavega mikil ásókn í leikhúsið og verður gaman að heyra hans í honum og vita hvernig leik árið er.
15: Já.
14: Framöndan, herðu, svo ætlar hann að koma til okkar en Einar Bárðar sem að, með okkar hans að tala við hann, þú veist, hann er í svo mörgu.
15: Já, já.
14: Þú veist, hann er að berjast fyrir veitingamennina, þú veist, hann er með hjólakeppnir, þú veist, hann er umbásmaður og hlaupakeppnir, umbásmaður hér og þar og allstar og en hann er að verða frægastu fyrir það að vera með hár á haustum.
15: Heyrðu,
14: ég held að hann sé það við engi hver eina Bárðar er nema bara, þú veist, bara það að hann er bara með sko ljónsmakka.
15: Já. Hann er náttúrulega, þetta tókst mjög vel þessi.
14: Tókst vel? Bara þetta grínast.
15: Já.
14: Ég er bara rasandi bit.
15: Já, þeir hann er svo vel.
14: Við erum að tala Presley, myndi stimpla sig út á skila búningum. Og ég held að sko Bergo Pálsson er fann að skipta í miðju. eftir að inn á borðar byrjaði að greiða sér. En allavega, hann alltaf að kíkja til okkar og svo Sindri og svo allavega hringi út allan bæ.
15: Já,
14: og svo, hann
15: verið nógu að gerast.
14: Nóa gerast.

0: Við gleymum náttúrulega aðal gaurnum.
1: Já, aðal rapparanum.
0: Aðal rapparanum, sko, málið það Saint Pete að það er að koma til okkar. Og ég verða viðurkenna það að bara, þú veist, mér erst voða leiðilegt að, einhvern veginn, þú veist, ég náttúrulega fylgist ekki nógu mikið með þessu rappi, en það eru margir vinir mínir sem að tekja hann.
1: Já.
0: Og þeir, hann er svona búin að slá í gegn, hann Saint Pete.
1: Já.
0: Og ég sagði, við mig, ég þekki kannski mömmar, ég mögulega ömmans, ég þekki örgulega ömmans. En, þú veist, hann er rappari sem er frá Akureyri, er búin að slá í gegn.
1: Svo sannarlega.
0: Og ég sé bara hérna á flettiskiltum í bænum. Hann er bara með einhverja stórtónleika, þú veistum að hann er að fara að fylla bara held hérna á Valsheimilið og verið júlivennir og þú veist bara, þú veist, og var fyrir norðan með ödda blöð og þú veist,
1: en að þetta er... Mér finnst þetta nefnilega geggja, og mér finnst líka ekki skrítið að það er ekki alveg hægt að fylgjast alltaf með öllum sem að koma upp og er geggja þér, vegna þess að rappheimurinn er svolítið stór, miklu stærri einhvern veginn enn manni grunar, þannig að þegar þú slær gegn í rappheiminum, þá er það náttúrulega bara mjög stórt afrek.
0: Nákvæmlega, og þú veist, og ég bara svona, og ég lagt til að tala við hann.
1: Já,
0: kynast honum, hver er hann og hvaðan kemur hann og þú veist, og akkur er hann alltaf með húfu.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það er nú bara svona, en ef það veist, við ætlum að, einmitt, að fá hann til okkar tíu leiti, það verður spennandi.
1: Já, þetta verður nefnilega.
0: Takk við tala við Saint Pete.
1: Verður skemmtilegu þáttur.
0: Já. Já, herðu, við ætlum að gefa svona fótanuttæki, hvorki meirinu minna í lokþáttar, Eyrberggjöfun okkar, og þetta er, ég gaf mömmu svona jólagjöf.
1: Já, jú, akkurat, á, þetta er svo geggja tæki.
0: Akkur er þú ekki með svona heima hjá þér?
1: Já, ég segi það.
0: Veist, þú ert alltaf að hlaupa, þú fórst að hlaupa í morgun.
1: Já, það var, hefði verið geggja bara að fara á þetta menn ég var að, getur maður staðið á þessu?
0: Ég veit það ekki.
1: Eða þarft að sitja í stól
2: og... Já, þú ert að sitja.
1: Þú ert að sitja, en ég get ekki stað á þessu og...
0: Og mála þig, ég held að kem ekki gott út úr því.
1: Já, akkurat.
0: Þú getur kannski sett sokkana í hárað á þeir með þú ert að gera
1: þetta. Já, ekki alveg, ekki alveg maskara ná augun.
0: Nei, en ég sá til dæmis að strákarnir í Ice Guys voru með svona tæki.
1: Já, baksviss.
0: Baksviss og voru, þú veist, að nutta aðeins úr sér, þú veist, á milli sýninga.
1: Já.
0: Og þetta er geggju græja, sko.
1: Þetta er,
0: ég sest alltaf í þetta þegar ég fætti mömmu.
1: Já.
0: Veist, maður ætti nú bara að eiga svona.
1: Þau veit að maður að eiga svona. Þetta er bara, þetta, með langar aðeins að, já, þetta er öflugur víbrandi titringsplatti og blóðrása örfun með hita. Já, þetta er með hita líka.
0: Þú ert ekki að lesa neitt frá Blöss, þetta er bara frá Heyrberg.
1: Akkurat. Getur hjálpa við að minka bjú og bólgur.
0: Já.
1: Já, ég meina, ég er nýbúin að komast að því að ég verð svolítið þrútin stundum og bjúið. Þannig að þetta væri fullkomi fyrir mig.
0: Það ætti náttúrulega alla flugfriði til dæmis að vera með
1: þetta.
0: Og hárgustlu fólk.
1: Þetta ætti náttúrulega bara að vera í vélunni.
0: Þetta ætti bara að vera í vélunni, auðvitað, og sagaklass.
1: Akkurat.
0: Nei, viðstu, þetta er góð hugmynd. Þegar þurfa hún líka að fara að bæta aðeins þjónustuna þarna á sagaklass.
1: Já, finnst þið það?
0: Ég myndi til dæmis, sko...
1: Þetta verður náttúrulega geggja.
0: Ég myndi elska ef að þetta myndi bara koma, þú veist, væri við bóð á sagaklass.
1: Auðvitað. Þá myndi allir, þá myndi alltaf vera að stappa á sagaklass.
0: Er ekki alltaf að stappa á sagaklass?
1: Ekki alltaf.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Nei, enda líka þetta er náttúrulega kosta, maður bara hugsa stundum bara, þú veist, hvaða líffæri geti selt úr mér bara til þess að kaupa meða.
1: Já, stundum er þetta svolítið dýrt.
0: Ha?
1: Það er alveg rétt.
0: Það er bara svolítið.
1: Já.
0: Herðu, já, þetta er svona eins og það er, við ætlum að gefa þetta, það verður líka gaman að heyra ykkur í 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, endilega.
0: Við vorum að þess að spyrja haustið og hérna, verður gaman að heyra ykkur eftir eitt laga svo.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA. Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáragötu.
5: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
6: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.

0: þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Örfáðið mér eftir Elborg og ekki verður hægt að bæta með tóningum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og reiðmenn vindana mæta í hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, meðasalir hafin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Opið laugardag 12-15, Vitt flísaverslun, Bæjarlind Kópavogi.
7: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
8: Ég fylg mig sem að reyti menn lengra.
9: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassefester. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: Þetta er svolítið kúl, þetta er svolítið gott lag.
1: Já,
0: já.
1: Skemmtilegu svona taktur.
0: Já, herrið það glóða bara allar línur.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Herrið Anna Jóna Halldórsdóttir, hún senda okkur kveðju.
1: Já.
0: Þessi elska, hún hlustar alltaf á okkur og við sendum bara Önnu Jónu sömuleiðis kveðju.
1: Já.
0: Og er ekki bara svolítið sniðut að opna fyrir símann því að já. Við vorum að þess að svona velta fyrir okkur hver er svona uppáhalds árstíðin ykkur.
1: Akkurat. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Við með þetta, ég var farin að sakna þín.
1: Það er langt sem við heyrðum í þér.
2: Já, þegar við ekki til að tala við mig.
0: Nei, sko, ég var komin með svo miklu höfnunatilfinningu. Ég hefði bara, hvar er Guðmunda? Mér fannst ég bara ekki vera að standa mig.
2: Nei, þið hefði bara ekkert staðið ykkur. Ég hef bara sama staðið kom búinu, sko.
0: En það ekki?
2: Ekki tværi neitt langt.
1: Og hvað segirðu gott?
2: Ég segi bara fín, hvað er hægt annað í svona dásamlegu veðri dag eftir dag?
0: Það er bara dásamlegt veður.
2: Það á bara að vera svona áfram.
0: Er það ekki? Sigga Kling segir að maður er bara til dæmis bara að hugsa þetta og ef að þú veist margir hugsa að það verður bara gott veður, þetta verður gott haust og góðu veður, hvort það verður það.
1: Já, er það ekki?
2: Ég segja henni í gær, sko, ég menn bara þetta betra veður, maður er hann fyrir partin í júli.
1: Já, heyrðu, það er nú að vera
2: fyrir. Ég ræða þannig bara. Ég átti ammæli og það bara ringdi og ringdi og ringdi.
1: Hvenær áttur ammæli í júli? Af því ég er líka júlibarn.
2: Ég er 9. en þú?
1: Já, ég er 21.
2: Þannig að vera... Nei, það var að krabbi.
1: Já, ég er á síðasta degi krabbans.
2: Já, við erum krabbastelpur,
1: það er þessu kvartal. Það er einhvern svo skemmtilegar.
0: Með alla klær úti.
1: Með alla klær úti. En hver er upp á ástíðin þín?
2: Sko það er sumarið þetta því maður er nú júlibarn.
1: Já.
2: En mér finnst haustið svona, þegar að vera svona við erum vera svolítið sjálfmerandi.
1: Já, algjörlega.
0: Það er ekki bara einhvern veginn, þú veist, það fari í svona góða, þú veist, peysu og... Mm. Og einhvern veginn, mér stendur líka haust matur svo góður, veist, bara svona langt.
2: Svo nú, ég fann að klæja í puttanum, það verið kjötsopi næstu viku.
0: Já, er það ekki?
1: Ég var eftir að þroskast krakkar. Ég borði ekki kjötsúpu.
0: Já, verður.
2: Ó, þetta er svo dóttir mín.
1: Já, ég skil ekki að vera með kjöt í súpu, ég bara, ég hef aldrei fattað þessa pælingu.
2: Barnabörnin elska þetta, þau alveg bara, sko, já, moka þessu upp í sig.
1: Já.
2: Ég er líka farin að gera hann svolítið öðruvísi, ég er farin að breyta svolítið til og kryddana meira og setja öðruvísi græmmet. Við ræktum sjálf græmmet og ég reyna að nota kálið sem ég með þar eins og núna er hljum sem er rautt grænkál.
1: Já, ok.
2: Og ég er að svona prufa það, ég er hljum sem er grænkálsjafning í vikunni út á við sann matu. Og já. Mm.
0: Já,
2: jú, hér. Svo er nýbúin að vera með hægvelda að skanga það líka rosa gott.
0: Það er svo gott.
1: Það er aldeilis.
2: Ég er svona, já, mér finnst rosalega gammar eldamatt.
1: Já, ég heyri það og líka bara myndirnar sem að ég hef séð frá þér. Þetta er svo girnilegu matur, þetta ætti bara að vera veitinga húsum.
2: Já, þú veist nú líka að ég er brauðtertur drottningin.
1: Já, ég elska brauðtertur.
2: Já, ég færði þeim einu sinni hérna Einari og Svavari.
1: Já, ég held þú þurfur að endur taka leikinn.
0: Sko, Einari er mynd á leiðinni hérna á eftir, þannig að þú getur
2: Það er kannski svolítið fyrir var. Ég brosa alltaf þegar þessi minning kemur upp hjá mér.
0: Já, bara yndislegt, bara góð, þú veist, það er ekkert, sko, leiðina hjarta mannsins er gegnum munnin og talan ekki með góðri brauðtertu.
1: Akkurat.
2: Já, svo tókst okkur hérna í bítinu, því að Ómar er matvandur, hann er búinn alveg að kenna það, Ómar Úlfur.
1: Já.
2: Og hann hérna sagðist ekki borða brauðtertur, þannig að það var slegið brauðtertu keppni.
0: Já.
2: Og auðvitað tókst mér að taka þátt í henni og vinna.
0: Auðvitað.
1: Já.
2: Og hann er búinn að fann að borða brauðtertu síðan.
1: Já. Heyrðu, kannski ætti ég þá bara smakka kjötsúpuna þína.
2: Já,
1: ég er kannski bara að fara að borða kjötsúpur.
2: Sko, kjötsúpa er ekki saman á kjötsúpa. Ég manna bara þegar ég var að kennast hann að tengdafjölskyldinni. Mér fannst kjötsúpan þeim megin bara, já, við skulum ekki dræða þannig.
1: Nei.
0: Mér finnst bara kjötsúpa það besta sem ég fæ.
2: Já, það verður að vera gott kjöt og vel krydd og ekki hafið eitthvað svona, þú veist, fytu, já.
0: Nei, þú veist, er ekki bara yfirleitt, sko, það er bara eitt biti í súpunni, skilur þið, svo er kjötið að elda bara eitthvað neginn til hliðar eða hvað?
2: Nei. Svo ég er fann að bara í annarkvort þegar framfriku eða hérna, eða skanka, að ég nenni ekki hafa eitthvað svona fytu bita.
0: Nei, mitt. Það er bara svona, það er eins og það er.
2: En svo var ég rosa duglega í gær, sko, maðurinn búin að vera mála húsið, en ég málaði hérna ruslatunugeimsluna, eða bara hún að svona fyrir að...
0: Þetta góð skipti, þú sérðu ruslatunugeimsluna og hann sér húsið.
2: Já, er þetta ekki, skipti.
0: Jú, ég held að þú ættir að fara bara að vinna hjá ríkisáta sem ég er að...
2: Mistar mjög, þetta ekki svipa stórt þetta í fermetrum.
0: Þetta er mjög gott hjá þér, ég ánægði með þig.
1: En ég sagt mjög vel gert hjá okkur að mála, er þið búin að mála?
2: Hann er búinn með húsið, hann byrjaði síðust helg og var bara að klára í gær.
1: Duglur. Ja.
2: Hann er alltaf duglur.
0: Guðmunda mín.
2: Það er svipurinn sem ég fekk núna.
0: Bara takk fyrir að hringja, Guðmunda mín, að það yndislegt að heyri þér aftur. Ég var einhvern veginn að hugsa til þín í gær.
2: Æ, takk fyrir það.
0: Ég hugsa bara, hvar er hún, Guðmunda mín?
2: Já, hún er bara hérna heima.
0: Já, ekki búin að vera að hringja okkur.
2: Jú, þið bara svarum við ekki.
0: Nú, já, ok.
2: En ekki hafi ekki verið með mjög marga þannig símatíma.
0: Nei, þetta, við þurfum að fara að bæta hans úr því okkur finnst þetta svo skemmtilegt.
1: Já, það er alltaf gaman að heyri ykkur.
2: Já, sömu leiðis, ég held að vorum að horfa á lista.
0: Ok, skammi.
2: Njóti helgarna.
1: Sömu leiðis.
0: Bless, bless.
1: Bye.
0: Eigum við ekki að taka móti borgarleikustjóra bara eftir öskamastund.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Fótbolti.is Þjóðleikhúsið
1: Allt fyrir íbúðina Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti Veiðiportið.is
3: Sjö listakonur og menn 22 vörur Eitt markmið að gera list aðgengilegri Konstrundalínan fáanleg í IKEA
4: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
5: Takk í pakka!
4: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
5: Já, takk!
6: Taxfree í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
8: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt endurræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill keksbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og myndi 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Þetta er bylgjan.
1: Þetta er bylgjan.
0: Björt og brosandi alla daga.
3: Herru, við erum komin með hann Egil Heiðar Anton Pálsson sem er engin annar en borgarleikhússtjóri.
4: Já, akkurat. Velkomin.
3: Velkomin.
4: Jú, takk fyrir, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta langnafn.
4: Já, þetta ekkert mér að kenna, þau voru bara ekkert sammál.
5: Ertu nokkuð bróðir Margrét að Þórhildar?
4: Ég hitt hana.
5: Er það?
4: Ég klúðraði því, það er önnur saga.
5: En hérna... Hvernig, ég held ég fyrir sögnu sér komin,
3: Já.
5: Hvernig klúðraðiru Danadrottningu?
4: Sko, ég var prófessor við leiklistaráskólinni í Kaupmannahöfn, það sem ég hafði lært leikstjórn
3: Já.
4: Og hérna skólinn átti afmæli og hérna því get ekki sagt Er þið, náðu, hvernig tóðsni? Er þið, allavega skólinn afmæli og ég eitthvað að vinna hinum megin við kanalinn á konunglega leikhúsinu og skólastjóri sem hafði verið minn aðal prófessor, óslega strangu kall, óslega góðu kall, það sagði þú verður að koma Og ég var að leikstýra ykkur í sýningu þar og ég segi, ég hef ekki alveg tími í þetta og ég var eitthvað svona bleu og var eitthvað reyna, og það var eitthvað í mér sem bara vildi þetta ekki. Svo sem þú verður að koma og ég ger alltaf það sem hann sagði, sko.
3: Já.
4: Og hérna, þannig að eftir æfingu á konunglega þá fer ég yfir með strætón og það byrjar eitthvað svona Jón Hreggvi svona inn í mér. Ég meðan eitthvað, Danirnir svona böðun og hvað er þetta frá hýrsta Og svo fer ég í boði og það smá hvítvín og eitthvað svona og svo var alltaf rektor að koma til mig og alltaf ekki búin að heilsa drottningunni og hún var mætt sko og alltaf þessi röddin með kallir fyrir begi Ég búkaði þá fyrir og ég svona nei, ég láttu fyrir og svo ég fæ mér aðeins meira hvítin og svo þú veist, einhvern veginn verður stressi svo mikið svo bara náði mig, ég leittu fyrir drottningu og ég skelli saman hælum með svona látu bara
5: Nei
4: Ég var smæstið og svo beigið mig og ég beigið mig sko fram yfir og alveg niður í gólf og hendið svona upp í loft og það stoppar allt kóktelpartíð og ég bara svona einhvern veginn fastur og þá svona Jón Hreggvason og ég bara drottningin tegir sig svona niður, lyfti mér upp horfir augun á mér og segir Ímóve en Íslending Þú lítur mér Íslendingu Já, svona, já Þú getur þetta að fara í memma þegar maður hitti konusvólk Við erum undibúið
5: Undibúið, já ég hefði líka fest svona í bækinu eins og þú bara við
4: Það var svo vandræðileg
5: En gaman, þú það allavega búin að hitta hana
3: Nákvæmlega
4: Já, ég hitta hana, við náðu ekki að segja henni, við erum með jafnlöngnöfn Það er bara því að fóreldrar minn voru ekki sammála
3: Já
4: Og svo mamma mín spænsk og pabbi íslenskur, þannig honum fann svo fyndið í þetta Egill að því að þriðju jólin mín sem ég man eftir og hér gerist sko stóra brotið í lífum mínu þá tekur hún pakkan þriðju jólin í röð og það stendur frá agli þá segir mamma mín bara Hver er helvítið nú í þessi agli? ég sé sjálfa mig í jólakúlunni Ítendit þetta sundrast í 1000 móla Hver er ég? Og ég var listamaður
3: Þetta er mjög
5: skemmtilegt Herðu, en þú talar Kaupmannahöfn Nú veit ég að þú náttúrulega ert bæðið búin að vera með mikil áhrif frá Þýskalandi, Berlín
4: Já Ég, hérna, var svo lánsamur að komast í Berlínar árið 1995, það var fyrsta árið sem ég var í leiklistskólanum hérna, og sko líf mitt bara breyttist.
3: Já.
4: Ég, hérna, þessi borg var náttúrulega alveg mögnuð, það voru 4 ár síðan sammenning hafði átt sér stað, það voru 6 ár síðan múrin hérna kom niður, það var borgin víbreyrað alveg, hún var svo brjálaðislega góð orki henni. Allt var mögulegt og ég sé þarna leikhús, sem ég bara aldrei séð á ævinni. Sko, ég kefti mig með það í leikhús sem heiti Fólksbyrni sem hefur verið svona avantgard, stærsta avantgard versmiða sem viðum bara átt í Evrópu. Það bara brjálað leikhús. En ég vissi ekki dumt, ég skildi ekki orði í þýsku en ég var komin í leðurbuxur, ég var með móikana, þú veist, ég var alveg að taka þetta skiliði. Það var svona bellinabolla og hérna og ég mæti eitthvað leikhús og það er allt lokað og læst og ég skil ekki rétt og kemur eitthvað svona gömul austu hérna kona og reytir eitthvað svona í mig, þeim finnst gaman að reyta svona í fólk þjóðurinn, sérstaklega austu þjóðurinnum og maður svona, já, ok, eitthvað sjúldingong og býðir svona tröppun og það safnast eitthvað fólk þar og svo kom bara eitthvað mótmæli upp göttuna, svo kom að lögregla og fyrir að berja á fólkinu, ég bara, hvað er að gera þetta? Og svo riðst fólki átt að leikhúsinu, þá sé ég, þau eru með hárkollur og búninga. Sýningin var byrjuð.
3: Já. Við
4: ruddust inn

0: never demonstrate anymore. Og svo fór hann með allt fólki niður í neðaralestina, út inn í neðaralestina, yeah. Svo hurfiðu bara eitthvað í Berlín, yeah. Ég varð eftir á brautapallinum og ég sagði bara, wow, ég ætla að gera svona, ég ætla að verða leikstjóri.
1: Yeah.
2: En þú ert þó hvernig leikhústjóri og ég segi, við eigum von á góðu, ef þetta er það sem við eigum von á. Ha? Fulli gangar að berja sig við fólki, ég kom ég mættur.
0: Við skulum tóna þetta hans niður.
2: Er það?
0: Nei, við tökum smá Berlín með okkur.
2: Er það ekki?
0: Jú.
2: Já.
1: En nú ertu búin að vera einmitt á nokkrum stöðum, nú varst þarna í Danmörku og í Þýskalandi og líka í Finnlandi,
0: er það ekki? Já, ég hérna skipaði sjálfa mig í 30 ára útlegð og nú ég snúin aftur.
1: Já. Yeah.
2: Og ertu búin að vera þá leikustjóri í einhverjum af þessum
0: löndum? Nei, ég var leikustjóri í Noregi, ég var húsleikustjóri og konunglega kaupmannöfn, ég var að vinna í Helsingi svolítið lengi, svo var ég í Stokkólmi, svo hérna Færeyjum, smá í Grænlandi og Þýskalandi, ég fór allaveg til Ástralíu, ég var sko 2 sekúndur frá því að flýta til Ástralíu, hringdi til mamma og sagði, mamma, þeir eru að bjóða með vinni hérna og svona, þá sagði mamma, over my dead body and that will be soon. En það fannst aðeins svo langt í
2: burtu. Já. Já.
0: En þetta er búið að vera rosalegt ævintýri. Þannig að hérna, það er rosa gaman að koma heim.
1: Já.
0: Það er rosaleg orka hérna. Mm. Við erum heimsmeistarar í að vera í listum og menningu og tónleikum og gefa út bækur og þetta er svolítið
2: svona það er rétt, wow. Við erum heimsmeistarar
0: og svo erum við alltaf með einhverja minnumáttakend og svo fáum við mikil mennsku brjálæði hvað er klukkan og deginn vögnum minnumáttakend og endum daginn mikil mennsku
1: brjálæði það er ekkit á milli
2: en það hlýta þá að vera gaman um þetta að vera leikustjóri að fá að endurspegla þetta
0: já, það er ótrúlega dýnamist og það er rosalega gaman að koma inn í borgarleikhúsið sem er rosalega dýnamist stórt leikhús. Þú veist, það eru 15 sýningar á fjölunum, svo er dansflokkurinn með 4 eða 5 sýningar, skilið, þú veist, þetta er brjálað úrval á einu leikári.
1: Já.
0: Og ótrúlega magna starfsfólk í þessu húsi, sko. Ég er alveg bara svona, þú veist, ég sagði þeim því steginileik og þetta er að verða ár og ég sagði, vá, þú veist, hérna, þetta er eins og stígu upp í rauðan Ferrari, á 240 og þeir eru öll í hlátuskasti að tala svona með aðra hönd á stýri.
1: Já.
0: Þú veist, það er bara búm og svo eru allir í góðu skapi, sko. Þetta er alveg brjála, sko.
2: Einmitt. Það er nefnilega, sko, það er að springa til dæmis. Vist, ég er búin að sjá, sko, Moulin Rouge einu sinni.
0: Já.
2: Ég ætla að sjá það á 4 sinni.
0: Sérðu, ó, þetta
2: er bara þannig.
0: Þetta er nefnilega bara að gerast.
2: Er það ekki?
0: Já. Fólk er að koma aftur og aftur að því að sýningin, hún er algjör flugeldasýning.
1: Já,
0: hún
1: er það.
2: Og sko, mér finnst bara allt gott við hana. Vist, einhvern veginn, bara þú veist, þýðingin og svo náttúrulega bara leikararnir og bara allt eða bara allt
0: gott. Dansnúmerin, er þú búin að fara, Júlina?
1: Ég er búin að fara og þetta er algjörlega mögnu sýning, sko, líka bara upp á stemninguna.
0: Já.
1: Maður fór út svo bara high on life.
0: Já, þann ertu með þetta.
1: Já.
0: Þegar þú kaupir miða á Moulin Rouge, þá ertu eiginlega að kaupa þig miða á high on life.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt efni, sko.
1: Já.
2: Og líka því að við erum sko ekki bara heimsmeistari listum, að við erum vist eina landið sem að fengum að þýða lögin.
0: Pæli því.
1: Það er náttúrulega magnað.
0: Það er eiginlega svo ótrúlega, sko, í Finnlandi þá er bara eitthvað svona rakasta sínu að svona ólúta gata og gítos og svo bara I love you so
1: Já, akkurat.
0: Og í Danmörku líka ástæðar. En það er eitthvað við þegar við byrjum að hamra á, heyrðu, við erum smáþjóð, við erum eitt elsta tungumál í heimi, þá beygja sér stærstu lagahöfundar í heimi, þú veist, í alvörni. Það var ekki leifa á þetta hvergi.
1: Nei.
0: Og ég er svo heppin að vera í langri röða mjög góðu fólki sem hafa verið borgarleikustjórar og leikustjórar leikfélags Reykjavíkur. Það er meðal annars, fyrir fórseti okkar Vigdís Finnbogadóttir og hún var á frumsýningu á Múlan, lætur sig sko ekki vanta, heyrðu og ég setjast eitthvað niður og hún má tala saman ég segi þetta er náttúrulega ótrúlegt, þetta með tungum eða þú veistu fá maður þýðið þetta og svona þá segir hún Egill, það er bara eitt sem þú þarft að gera og ég segi, hvað Vigdís, hvað er það?
1: Yeah.
0: Passa tungumálið.
1: Mm.
0: Þú veistu, maður fær bara verkefni.
1: Yeah.
0: Og ég segi, er það all málið? Já. Þess vegna eru við þjóð og ég segi hvað áttu við? Handritin.
2: Já.
0: Þetta er bara þarna.
1: Akkurat.
0: Og ég meina, þegar fólk eitthvað fattar þetta, þegar það þarf ekki mikið að útskýra eða byggja fólkum, þá bara, ok. Veist, að við fáum þetta leyfi.
3: Já, bara ótrúlega.
0: Já, þetta er menningararfurinn sem bara gerir þetta mögulegt.
3: Og það er bara heimsmet.
0: Já, það er heimsmet. Já. Það er bara byrjum finna, við viljum þýða þetta. Nei, hei, strákar, nei, takk.
3: Gleinuðu hugmyndinni. En sko, Múlarós, þeir

0: það var í fyrra og það heldur áfram fyrir fullu húsi. Ég er búin að vera reyna að fá mig það áfram en þetta er bara gaman.
1: Það er laust aðeins í október.
0: Er það? Það var að koma nýja sýningar í sölu.
1: Það er ótrúlega fallegt hvað það er vinsælt og við erum þakklátt þeim sem koma. En það fær maður high on life.
2: Já,
1: það,
2: sko.
0: En, það er ýmislegt annað í bóði.
2: Já. Svo náttúrulega heldur galdra kallin í Ós áfram.
1: Hann er indislu, það verið að æfa hann upp aftur núna.
2: Já.
1: Ég var á æfingu í kær að því að hérna, hún Þórey, sem var Dórótea, hún er ólétt.
2: Já.
1: Og það er bara fallegt. En skrítið ef Dórótea væri ólétt, skiljið.
2: Já, já.
1: Þannig að hérna við ákvæma skiptin út, en þá þurfti ég að byrja Þóri Nörnu sem var leikstjóri að þessu,
2: já.
1: Sem er svo frábær. Og hún bara, þú veist, tók áskorunni og er búin að vera að æfa sig og æfa sig og æfa sig og hérna, og láta leikstýra sér í eigin sýninga síðastlega daga, en hún er að vera til og bara opna núna helgina, þannig það er endur frumsýning.
0: Og svo náttúrulega tröllu.
1: Svo, sko.
2: Það verður eitthvað.
1: Það er eitthvað.
2: Já, er það ekki? Það er
1: ekki brjálað. Ég hérna, sko í Noregi, þá læri maður að normin eiga jólin. Við elska jólaþimbilegan, það er svo gott með góð jól og þá vilja þeir alltaf hafa svona jólasýningu. Þannig að þegar ég kom til Noregs, þá var bara ánum og dögi og sen jólfyrirstelling og ég bara, ok. En þetta voru metnaðarfullstu stærstu verkefnin okkar.
2: Já.
1: Og þetta er ótrúlega fallegt, þá er bara november, desember hjá okkur og aðeins inn í janúar bara undirlaður undir jólasýningu. Þannig að þegar ég kom í borga og segi, heyrðu, má ég koma með jólin? Og þau bara, við höfum ekki gert þetta og eitthvað svona, en svo bara skoðum við titlana og við vorum svo heppin og aftur, þetta litla land, við erum fyrsta land í Evrópu sem fær að leika þessa sýningu Trölla eða Grinch, að því hún var alltaf í Ameríku og fyrrum, eða ekki, sko, bekkjabróður minn heitin, hann Stefán Karl, hann leik þetta í ykkur 12 ár í Bandaríkjan, sýningin er búin að vera túra ennþá þar, og við erum fyrsta landi fyrir utan Bandaríki sem fær leyfi.
2: Já.
1: Já, og þá bara, svo settum við þetta í forsölu og það seldist allt upp á tveimur dögum. Þú veist, hvaða þjóð er þetta?
2: Ég veit það.
1: Þetta er brjálaði og við erum búin að bæta og bæta og bæta við sýningum. Það er búið að bæta við nokkru sýningum við búið, það er bara að fara inn á neti.
0: Okay.
1: Og svo í dag erum við að opna, erum við svona kynningadag inn á stóra sviði, þar sem við erum að kynna dagskrána og við erum búin að opna fyrir kortasöluna og þeir sem kaupa sér leikhúskort, þeir eiga nokkur sæti, það er ennþá nokkur sæti frátekin inn á tröllu. Já, og svo veit ég ekki, kannski verður tröllu bara snú aftur og stela jólun. Þetta er algjört svona
0: kannski tröllu. Kannski verður þetta bara alltaf einu snori.
1: Já, eða eitthvað, bara alltaf verður jólin komin, skilur
0: du. Já, en sko, mér er sagt að þú, þú hugsa svolítið mikið ungviðið.
1: Já, takk.
0: Þú ætlar að leggja, þú ert að ala upp verðandi leikhús áhörundur.
1: Býttu, eru þið með mikrofónin og skristur? Það er, og það er til falli spurning og hérna, ég, svona í gegnum öll þessi ár, maður er búin að gera alls konar leikhús, skiljið, ón í einhverjum kjöllurum, í einhverjum kössum þar sem vændiskonur í Kaupmannahöfn leiku Pretty Woman og allt það er alls konar sem maður tekið þátt í skrítnu.
2: Já.
1: En það sem ég var að vinna í leikhúsi í Gautaborg sem heitir Bakka, sem er fyrir börn og unglinga og það bara vaknaði eitthvað í mér, ég skildi eitthvað. Þegar við tölum við börnin og þegar við tölum unglingana, þá erum við að tala við framtíðina.
2: Já.
1: Og mér langar svo að auka við framboð til leiklista bæði sýningum, svo rekur borgarleikhúsið alveg frábæran leiklistaskóla sem er 3 ára nám, við vorum að klára inntökupróf, það eru 200 krakkar sem sóttu um 3 ára nám á aldrinum 7-17. Þú veist, þetta er svo brjálað og skólin er með 100 nemendur og svo erum við með sumarnámskeiðina sem eru 600 krakkar. Þú veist, það er rosalegur áhugi á hvað leiklist getur. Við erum að auka við framboðið, þannig að það kemur ný lítilbarnasýning líka sem heitir Pétur og kötturinn Brandur, sem verður inn á litlasviði, sem er svona, þið veitir, 3-7 ára sýningin.
2: Já.
1: Og er svona róleri og falleg og fallar þennan skrýtna kall hann Pétur sem á þennan æðislega vin sem er köttur sem talar og finnur upp á alls konar skrýtnum hlutum.
2: Já.
1: Þetta voru yndisleg svona barnahotn bara. Og þannig að það er búið að aukast við alveg við erum með hérna Ós, við erum með hérna Ós, við erum með Pétur og Brand, við erum með Trölla, við erum með hérna skólasýningarnar okkar allar sem eru fyrir allir krakkar og leikskóla aldrei koma inn og sjá ofurhetjumúsina, allir krakkar koma inn og sjá Kjarval, frábærsýning sem eru í 5. bekk og allir í 10. bekk fá nýja sýningu sem ætlum að gera sem heiti Nero, fellum unglingakeisaran, Nero.
2: Já, geggjar.
0: En sko, við erum rétt að sko, byrja, það er svo mikið bóði.
2: Já.
0: Fyrst, ég einhvern veginn inn á borgarleikhúsinu, hérna, síðun ykkar. Já. Fyrst, bara, við erum góður, við getum ekki farið yfir þetta allt saman, en er eitthvað svona í lokin sem að...
1: Svona, já, ég, sko, ef við erum að taka þetta þannig, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er mikið að sýningum, farið inn á síðun og skoðið þetta og það eru frábær tilbúðum að kaupi kort. En núna 17. er, sko, heimsfrumsýning á stóra sviðinu á verki sem heitir Svikasögur sem er eftir Marju Reyndal sem er bara alveg frábært leikskáld og eina okkar fremstu leikskáldum og leikstjóri og hér hún er búin að sko bræða hjörtulandsmanna með Guði Vasanum
0: og
1: er ég mamma mín
0: það það
1: mannlegur hlýju sögur hér er hún mætt með sögur sem tekur okkur í tímaferðarag við fyrum aftur til ásins hlustiði nú 1984 það er Clarence það er tap, það er vasadisko, skiljiði, það verður, þetta er svona nostalgíuferðalag og þar er, þetta er með þess að sjálfsævisögulegt verk og þar hittir þessi kona svona, sem fer aftur samtíður, hittir hún sjálfa sig 12 ára og upplifir það moment þegar hún varð listamaður, það er þegar foreldrarnir skilja.
2: Já.
1: Þetta er æðislega fallisagur og svo stolt af þessu og svo koma bara, þú veist, það eru djöflar eftir Lasnurjan með Hilmi og Völu og svo eru árin sem kom eftir árumót með 5 frábærum leikonum, þetta er bók eftir Annie Erno, þetta er saga konu en heilla kynslóðar, þú veist, og svo eru allar Hilmi snæra brillera í undirdjúbónum, skilur einnin og litla sviði 20 hlutverkum.
0: Ég held ég þurf að kaupa nokkur kort.
2: Já,
0: ef ég þarf að, hvað eru margar sýningar í einu korti?
1: Já, þú getur farið ólíka leiðir. Ég held að þú sett lúksusleiðin. Það er bara 7 sýningar, 47 skall
0: og máliði dött.
2: Þetta er náttúrulega geggjað.
0: Já, þetta er
2: geggjað. Geggjað tilbúð, 7 sýningar.
0: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, það er svo margt geggjað þetta. Þú veist, eins og bara, eins og með Teilmur og Vala.
2: Já. Akkurat.
0: Og svo elska ég barnasýningar.
2: Mér finnst nefnilega svo frábært með þessa barnasýningar og hvað er að gera með skólan og svona.
1: Já.
2: Mér finnst þetta svo dásanlegt að því ég er búin að segja mörg ár að koma með leiklistina eins meira inn í skólana.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er svo ofboðslega mikilvægt fyrir krakka að koma fram sem fyrst,
1: já.
2: Skilurðu, og bara þegar þau eru svona lítil. Af því annars verður alltaf meira og meira og meira mál.
1: Já, sko, þröskuldunum verður hærri.
2: Já. Þannig að mér er bara, þetta er svo frábært. Já,
1: takk fyrir. Við leggjum bara mikinn metnað í þetta og ætlum bara að halda því áfram þegar því að barnastarfið er, eins og maður segir, maður er eitthvað starf að tala í framtíðina.
2: Já.
1: Það sem er svo dásamlega.
2: Já.
0: Akkurat. Ég allan er alveg búin áttum að því að eigið að...
2: Við verðum bara í leikhúsinu.
0: Nei, sko, við eigum vona góðu. Þú ert réttum aður og réttum stað.
1: Takk fyrir það.
0: Ja. Bara til hamingju með þetta, leikár 2026-2027, ég sé bara að það eru sko blóðsvit og tár sem hefur farið í þetta allt saman. þetta er ansi mikið í bóði.
2: Yeah.
0: Bara til hamingju með þetta allt saman og takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, mikið er hann skemmtilegur borgarleikstjóri.
1: Ekkert smá skemmtilegur.
0: Hann sko, sagði svona rétt þegar hann var að fara út.
1: Já.
0: Það eru opin dagur í borgarleikstjóri í dag.
1: Frá 2-3.
0: Alls konar verið að fara yfir leikárið.
1: Já, og þá verða alls konar atriði tekin sem eru í sýningum á leikárið.
0: Já, þetta mjög skemmtilegt og
1: já,
0: ekki margir meðar eftir, þannig að hann svona tveitur alla til þess að svona kíkja við í dag.
1: Já.
0: Herru, við ætlum að tala við St. Pete á eftir.
1: Akkurat.
0: Við tala við rapparann St. Pete.
1: Já.
0: Það verður eitthvað.
1: Það verður eitthvað, ég hlakka til að spjalla við hann.
0: Og svo náttúrulega ætlar Einar Bárðarson að kíkja til okkar. Ég misla að það gerast hjá honum, ég veit nú eiginlega ekki hvað sólarhringurinn er langur hjá honum.
1: Nei,
0: akkurat. Hann er sko maður margra hatta,
1: já,
0: en nú þarf hann ekki hatt lengur.
1: Nei.
0: Hann á sem ekki hár.
1: Og núna þarf hann líka að greiða sér.
0: Já, akkurat, akkurat. En við ætlum að hleypa fréttum af frá fréttastofu, við hittum ykkur bara sess og kátt handan þeirra.

0: Komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði með borginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg.
1: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is
4: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt.
5: Guten Appetit, N1
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
8: Hversu okkur ég stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu mig það sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stoppa!
7: Aðeins á Sýn Plus.
12: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
13: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
15: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is
16: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
18: Nú eru tax-free snyrtivörudagar, allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
19: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sjö voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bifreið hafnaði á ljósastaur við Hringtorg austan við Ólís í Norlingaholti. Slysið varð 10:30 í gærkvöldi og var töluverður viðbúnaður á vettvangi í kjölfarið. Eftir að lögregla og slökkvilið bar að vettvangi kom fljótt í ljós að ekki væri jafn alvarlegt slysa að ræða og fyrst var talið. Lárus Steindór Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og tekur fram að allir þeir sem voru fluttir frá vettvangi hafi hlotið minniháttar áverka. Steve Witkoff sérstakur erindriki Hvítahússins og Jared Kushner sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkja forseta munu heimsækja Rússland og Úkraínu helgina. Donald Trump Bandaríkja forseti segir þá komið tillögu sem eigi að binda enda á stríðið. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti hefur gefið það út að muni hitta tvímenningana í Kænugarði á sunnudag eftir að þeir munu hafa rætt við Vladimir Putin, Rússlands forseta í Moskvu í dag, laugardag. Innrásarstríð Rússa í Úkraínu komið á 5. ár en viðlínan hefur verið svo gott sem frosin allra síðustu ár. Zelensky sagði í gær að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnar Úkraínu. Tveir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt eða gærkvöldi í tengslum við líkamsárás í Vesturborginni. Mennirnir lentu í stympingum fyrir utan lögreglustöðuna á Hverfisgötu sem endaði með því að annar dró upp hníf og hjóað hinum. Einhvers konar uppgjör hafa verið að ræða þar sem einn skuldaði hinum en átökin enduð inn á lögreglustöðinni þar sem annar maðurinn flúðinn í andrið og hinn veitti honum eftirför. Báður voru handteknir á staðnum og færðir til yfirheyrslu. Þetta staðfestir aðalvarstjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu að öðru leiti hafi nóttin verið hinn rólegasta hjá lögreglunni. Höfðu voru afskipti af nokkrum vegna fíknefnabrota. Tugir skjálfta hafa mælst í Brennisteinsfjöllum frá því að þriggja stiga skjálfti reið þar yfir í gærkvöldi. Þriggja stiga skjálfti reið yfir í Brennisteinsfjöllum klukkan 8:00 yfir 8 í gær. Náttúruvársjárfræðingur segir að þá hafa alltaf 80 skjálfta mælst á svæðinu en allir eða undir 1,4 að stærð. Þeir voru handteknir hvor á sínum staðnum í aðgerð lögreglu og sérsveitar af Akureyri í gær. Lögregla gefur ekki upp hvert tilefni handtakana var. Sérsveit var kölluð út á Akureyri skömmu eftir hádegi í gær föstudag til þess að aðstoða lögreglu við handtökur að sögn Heimis Hreiðarssonar varðstjóra. Hann segir að tveir hafi verið handteknir hvor á sínum staðnum. Annar þeirra verið heimahúsi og þeim hefur nú báðum verið sleppt úr haldi. Þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagði fréttir klukkan 12 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
9: Það röð út úr dyrum á bakaríinu en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
11: Já, við þökkum fréttastofu fyrir að standa vaktina fyrir okkur.
20: Já.
11: Alltaf sama, sami dugnaðarinn í þessu fólki.
20: Já, bara absolutt. Og við heldum stuðinu svo sannlega áfram til hádegis.
11: Já, við ætlum að tala við Saint Pete eftir öskuma stund. Svo ætlar eina Bárðar að kíkja til okkar og Sindri Sindrason. Og
20: já.
11: Við munum kannski heyra í honum Friðri Gómari eftir, já líka, og þú veist það svona, þetta er stútfullur.
20: Þetta er stútfullur þáttur.
11: Þáttur af sætum strákum, veistu konar alltaf að það ekki ein stelpa í þættinum
20: Heldur að ég sé ekki búin að átti mig á því
11: Já. Já, þetta svona því Stenda líka er ég alveg í essinu mínu
20: Við bæði
11: Við bæði Og svo náttúrulega, þú veist, kannski ágætt að segja frá því að sko, þú veist, í tónlistageturunni þú veist, ég sko ég ætla að segja perrast Ég sperrist allur upp Við erum að gefa sensei
20: Akkurat
11: Sensei fróðuna, þú veist, í andliti Hefur þið pröfa hana?
20: Nei, ég hef ekki pröfa hana En sensei vörunar eru náttúrulega geggjaðar
11: Nei, sko, þeir eru konu með sko hárlínu sem ég laka sjúklega til að
20: já,
11: pröfa
20: auðvitað, Já, auðvitað
11: Veist, ég búin að nota ekkert annað en sensei í meir en 30 ár
20: Vá, í alvörunni?
11: Já
20: Já geggja, þannig að við erum með geggjaðan vinning
11: Ég bara sperrist allur upp já, það sko, þessi vinningu sem við erum að fara að gefa í tónustakitrunni það er sko að andverið 70.000
20: Þetta er náttúrulega rosalegur vinningur
11: já.
20: Já,
11: þannig að þú veist ég segi nú bara ekki annað en það að þið við sko verið vel stillt á bylgjuna og þarna já, Saint Pete eftir öskumastund
20: Akkurat

0: supposed to be. Jæja, Júlíana, það er komið að því.
1: Það er nefnilega komið að því.
0: Við erum að fara að tala við rappara.
1: Já, ég er nefnilega svo mikið fyrir rapp.
0: Er það?
1: Já, þetta er tónlistin sem ég hlusta á þegar ég er að hlaupa.
0: Já, auðvita.
1: Já.
0: Það er nefnilega heila máli,
1: sko. Það er nefnilega máli.
0: Ég hugsa, sko, ég er nefnilega, sko, mér finnst rapp skemmtilegt.
1: Já.
0: En ég, það veist, ég einhvern veginn, það veist, þú verður að fá Saint Pete, skilur hann í geggjað, skilur þú, veist, við hlustum alveg rosalega mikið á hann við hjónin og eitthvað svona. Og svo náttúrulega sé ég bara að þú veist Saint Pete bara á sko öllum flettiskiptum í borginu og alltaf og ég svo herði, þennan dúta majónes fer ég að fá. Það er bara svoleiðis. Velkomin Saint Pete.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Pétur, hvað heitir? Ekki heitir Saint Pete?
2: Nei, ekki svo gott, ég heiti Pétur, Pétur Már.
0: Já,
1: já, hvernig, hvaðan kemur mitt nafni, Saint Pete?
2: Ég byrjaði að DJ-a þegar ég var 17 ára eitthvað hannig.
1: Já.
2: Ég þurfti eða bara vel með eitthvað svona nafn. Þetta bara svona, ég ætla DJ í kvöld.
1: Já.
2: Og eitthvað, ég bara DJ Saint Pete. Þetta allt eitthvað svona,
1: já,
2: allt eitthvað svona heilagt, fattur
0: við. Já.
2: Já, síðan bara einhvern veginn var fólk sem pínu að byrja að kalla með á lögum og eitthvað.
1: Já.
2: Áður en ég fekk eitthvað að spá því hvort ég væri með eitthvað annað rapnafn, kannski.
1: Ég skil.
2: Ég bara, það er greinlega bara að fitta þig, sko.
1: Já, geggja.
0: Mér fannst því vera svolítið djarfur að vera að fá því klukkan 10 á morgninni, morguninn, sko, þú veist, eitt er að fá poppara en að fá rappara klukkan 10, en ég hefði að hann er utan að landi, hann er vaknaðar
2: alltaf. Já, já, almennt ekki, sko, en jú, alveg, þú veist, ég hef alveg séð það fyrir, sko, en þú veist, þetta er snemsta sem ég vaknaði í vikunni, ég geti sagt ekki það, já, en bara, það er gott að...
0: Fannst þér eins og væri bara leiðin í flug?
2: Pín, hannig, ángrið, ég var líka alveg svona, þú veist, ég svaf pínu léttara því ég vissi að ég þurfti að vakna og þú
1: veist,
2: það var svona þegar vekjara klukkan hringdi þá var ég, þú veist, ég var ekki eitthvað djúft í svefni, sko.
0: Hvenær ferðu að sofa?
1: Já.
2: Mismunandi, ég fór að sofa, ég veit í hvernig fór að sofa, hálf fimm eða eitthvað.
1: Já, þú er náttúrulega, þú vinnur að nætuna, við vorum einmitt að tala um það hérna fyrir útsendingu, að þú, þið finnst gott að vinna á kvöldin og nætuna og þá kemur rosalega mikið. Ég er nefnilega tengi við það.
2: Það er, maður dettur í eitthvað svona creative stage, sko.
1: Já.
2: Og bara sama hvað það er einhvern veginn, þú veist.
1: Akkurat.
2: En maður er eitthvað svona, það vill eitthvað, vill eitthvað komast út þarna, sko.
1: Já.
2: Oft sem maður er bara búin á þess en þegar klukkan slær tvö eða eitthvað, það er bara allt í hún bara, þess að maður hefur bara vaknað eitthvað nýtt, sko.
1: Já.
0: Ég meina, ef ég er andvaka, þá mála ég skratta hann á vegginn, sko. Það byrja ég að hugsa bara eitthvað svona, eitthvað ömulegt og eitthvað svona dæmi, en það er náttúrulega munurinn á mér og ykkur, sko.
2: Það er eitthvað ömulegt.
0: En ég meina, þú veist, ertu mikið, þú veist, í stúdíu, ég veit að þú veist, þú ert búin að skjótast hratt upp á stjörnuhimininn, ég meina, þú ert náttúrulega búin að gefa út svakalega vinsa lög og þú varst náttúrulega tilnefndi til tónlistavelunina og svo varstu náttúrulega vannstu hlustendavelunin þú veist þannig að þú veit, hvenær byrjaði þetta allt saman? Þetta er allt bara að gerast núna.
2: Já, þú veist, við hefum búin að vinna rosalega lengi í tónlist frá kannski 2019 eða eitthvað og ég var ekkit að flýta mér að gefa út fyrir þetta var einhvern veginn bara svona orðið rétt fyrir mér, bara það sem ég var að reyna að gera og hérna, það var ekki fyrir 2004, þannig að ég er alveg 5 ára þannig að það sem, þú veist, ég og hérna, hreinsa sem ég býti tónlistin með erum bara á grændinu í raun og veru, sko, bara á Akureyri og síðan allt í neður þetta bara einhvern veginn orðið rétt, maður einhvern veginn sér það ekki gerast, síðan erum bara komið með þú veist, þessa plötu orð tilbúna sem er grænipakkin og síðan bara pínu sprakkitt eftir það, ég held að sé þessi þolinmæði sem hafi alveg hjálpað með það, sko.
1: Já, hvenær flyturðu í bæinn?
2: Í raun og bara strax svo við gefum út, þá varð ég bara eftir. Það var svo mikið í kring, þú veist, ég tók ég eftir að hafa flutt
1: suður,
2: eitthvað svona, að því ég kláraði plötunni hér og var vinnan allir hérna og sem var komin út og eitthvað svona, var einhvern veginn bara mætti, sko.
1: En, já.
0: En þú ert mikill akureyringur, þú kemur svona akureyri svolítið mikið að í þínum verkum. Veist, þið finnst það bara að vera, þú veist, pleysið að meðan að sko hnetusmjörum með kópó og þú með akureyri.
1: Þeir eru allir með einhver svona bæfélag.
2: Já, það finnst ég hvað þetta er svona mikið bæjastolt eitthvað í einhver svona harður í rapsiðinu og allir eitthvað, ég elska bæjið minn svo mikið. Ég get ekki hægt að tala það. Nei, ég veit ekki, mér fannst, þú veist, ógeðslega mikið að góður í rap tónlist hérna, íslenskri en mér var svona full lítið eitthvað að vera að minnast á Akureyri.
1: Já.
2: Ég er það eitthvað svona, er gott lag í þessum, full lítið talað um Akureyri.
1: Já.
2: Annars gott, sko, en ég vildi svona, ég reyna að koma í aðbæri öllum lögum, sko.
1: Já. Já. Sko, ég googlaði þig og þá sá ég að þú varst að spila fótbolta. Er það rétt hjá mér?
2: Já, ég var í fótbolta.
1: Já, varst í KA?
2: Já.
1: Já. Hvernig hættur því?
2: Það var, ég örglega, fyrsta bekki Emma eitthvað.
1: Já, var
2: svo lengi. En já, ég var alveg þangað til 16. Ég er samt engin einhver ofur fótboltamaður.
1: Já.
2: En ég var bara íþróttir yfir höfuð, bara efðið allt, sko. En,
1: já. Hérna,
2: já.
1: Já, hann alltaf bara geggja. Hann talar fótbolta í lögunum.
2: Já, ég tala mikið fótbolta. Það gaman mjög alltaf svona, fótbolta myndlíkinga mjög skemmtilegar.
1: Já, akkurat.
2: Og grafa upp eitthvað svona. Ég held að það gerir eitthvað fyrir mig þegar þú veist, rapparar koma eitthvað svona vitni eitthvað bara sinni dín síðan lína eitthvað þetta klórar eitthvað sko. En ég ætla mér finnst gaman að reyna að koma með eitthvað hann sko.
1: Algjörlega, og líka mér finnst líka svo skemmtilt með rappara, það er oft sko, textin er svona já, bara frá ykkur ykkar persónulegu reynslu í lífinu og það er svona skemmtilegt, eins og við vorum að tala Cowboy, netan og þú með AK City.
0: Þetta er bara svona, þetta er bara sögur, ég meina, þú veist, þetta er bara íslendingasögurnar, þú veist, það skilur ormstungu, þú veist, að kveðast á, ég meina, rappið er ekkit annað en bara kveðskapur.
1: Akkurat.
0: Ekki?
2: Ja, þetta er bara svona nútíma ljóðlist einhver.
1: Já.
2: En ég hefna, jó, rappið bara snillt, ekkit betri rappið, þú spyr mig.
1: Já, lókarlega.
0: En mér finnst þér náttúrulega líka svo óstjórnlega kúl, meina, þú veist, þið eru bara með sólgleru og húfu. Ertu alltaf með húfu?
2: Nei, ég ekkit alltaf með húfu, það er svona, þegar ég þarf að poppa út að vera Saint Pete.
1: En sólgleru, er það líka þegar þú þarft að vera Saint Pete?
2: Nei, þau eru svona, ég veit ekki, millir eru svo, alveg bara svona, kannski 50% ástæða því að hverju maður verður rappari er til að vera bara með sólgleru.
1: Ég var að segja við strákarna, því við sáum við fara úr bílnum.
2: Já.
1: Og ég eitthvað, auðvitað er með sólgleru, af því að þeir eru allir með sólgleru, alltaf. Ég veit ekki hvernig augun ykkur líta út, skilur, þetta er ógislega fyndið.
2: Já, þetta er bara, fyrst maður kemst upp með þetta, þetta er svona, maður eiginlega nýta þetta til full, sko.
1: Auðvitað.
2: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara geggja. Herðun, sko, eins og ég sagði hérna áðan, þú ert á, sko, einhvern veginn, þú ert allstar, þú ert á bara stæðstu sviðum bara á Íslandi bara þessa dagana þú varst fyrir norðan á stadium já. Sviðinu með Ödda og Blöð
1: svo varst á menninganótt hérna í allt í hennu mann ég ekki hvað þetta heitir Arnarhól
2: já, Arnarhól er mitt í og kom líka á hérna, geta ekki
0: bylgjusvið
2: með strákunum og og einhverjum þremur, ég var alveg fimm stöðum eða eitthvað menningarnótt.
0: Einmitt, það er nóg að gera.
2: Nóg að gera, það var gaman.
0: Svo sé ég að sko, Gauti er að auðlýsaði júlivennir.
2: Einmitt, það var einhver veistla, sko, það var einhver rugl. Ég átti pynið símtölu Gauta í gær og það var svona gaman að, ég vorum ekkert búin að tala um þetta, hann eitthvað sem er klári júlivennir, sem svona, fekk ég svona að vita hvað þetta er þið mikið skurru klaf góða stöfi, sko.
1: Þannig
2: að ég spenntu fyrir því.
0: Já, og svo náttúrulega ert þú sjálfur með tónleika í Valsheimilinu. Þetta eru þínu fyrstu enga tónleika og ég er bara best að taka bara Valsheimili.
2: Já, þú veist, það var, við hugsaum bara stórt, það er hérna, vonandi bara fólk sér til í það, en þú veist, auglýsum þetta hérna, sem tónleika aldarinnar.
1: Mm.
2: Og þú veist, það er ekkit sölutrygg speint, það er bara það sem við ætlumst til að gera. Hvort þetta verði tónleikar aldarinnar ekki, ég get ekki sagt til það núna, en þú veist, það er bara svona hvernig við approachum hlutina, hannig, þú veist, ef maður ætlar að halda tónleikar aldarinnar, þá þarfti ég að vera í pínu stóru rými. Þetta ég held að sko, við hugsaum bara Valsheimili.
0: Og þegar þú segir þið, ertu með ykkur svona leynigesti sem að þú ætlar ekki að segja frá?
2: Já, er, þú, sko, þegar ég segir enda við að tala einu almennt um mig og Reynora sem býr til tónlega sem með mér, við erum, sko, Saint Pete er svona næstu í hljómsveit, fólk veit það ekki alveg, svo eins og Úlfur Úlfurnum að ég er meira andlitið og hann býr í Reynora til tónlistina, en við erum, en ég tala alltaf við, en síðan verður líka við á tónleikunum og ég vil ekki alveg fara að gefa út hérna nöfni strax á fólkinu tónlistamennir sem verða en þetta eru tónlistamennir sem þið vonist að verða þetta
1: ef þú fílar rap þá viltu basically fara á þessu tónleika
2: ef þú fílar rap þú viltu ekki missa þessu það verður uppáhaldsrapparinn verður þarna það er alltaf líkur að því sko.
0: En geggja
1: ég mætti
0: er það ekki
1: jú, er það tjóka
0: hleypar á staðinum
1: já, nokkarlega
0: þetta er alveg geggja sko. Herðu, en sko þetta er náttúrulega bara búið að vera frábært að fá þau til okkar hérna og það er náttúrulega margt framundan þessi tónleikar og allt það en er það að fara að gefa út eitthvað meira?
2: Herðu, já, það er platuna þið eru náttúrulega sko útgáð tónleika fyrir plötu sem er ekki til það er líka að vera svo lengi öll hana, svona pínu djart eitthvað við þurftum bara að byrja að auglýsa sko, maður hefði ekki eftir plötu, það væri kannski bara eitthvað fjóri dagar í tónleika, ég þor ekki að segja sko, það verður komin plata út fyrir tónleika.
0: Og hvenær eru tónleikarnir?
2: Þeir eru 9. október
0: á hlýða þetta. Já, þetta er bara að koma.
2: Já, þetta er nefnilega.
0: Það er mánuður.
2: Já, það er nefnilega mánuður. Ég sá það, ég leit á dagatali gerir eitthvað.
1: Hvar kaup ég með það?
2: Það er á moment.is.
1: Moment.is, minnst alltaf svona nýja síður.
2: Já, þetta er alltaf eitthvað, já, heitast á miðasala. Moment.is, en jú, þetta er flott síða, tjekka henni, moment.is.
1: Æðislegt.
0: Það er æðislegt.
1: Já, 9. október í Valsheimilinu.
2: Valsheimilinu, tónleikaraldarnar.
1: Æðislegt. Vil
2: ekki missa þessu.
0: Ánægður með þig. Seint í takk, hæðlega fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig, takk fyrir að

augum, bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa, skaltu skartan. Ég veit þið færðið enga pakka, ljóta lígar sem að marka setja, en ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfuck og tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka sínum guða, ég var

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Ertu búin að sjá nýja Bauhausblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Bauhausblaðið strax í dag. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Garmin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
6: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugar langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
9: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
10: Have you looked out a window lately?
8: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
11: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
12: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
16: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
17: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
18: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
19: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.
9: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
3: Þetta Bylgjan.
8: Já, Björt og brosandi í 40 ár.
11: Já.
8: Það nú bara svoleiðis.
11: Og ég verði eiginlega bara að koma inn á það. Já. Hvað þetta sturla lag sem við vorum að heyra hérna með St. Pete.
8: Já, herðu, hann náttúrulega bara, hann bara hnoðri.
11: Nei, hann náttúrulega bara geggjaður og ég mérst hann bara eitthvað svo cool og...
8: Já, og hann svo almennlegur.
11: Og dásamlegur.
8: Og dásamlegur.
11: Já.
8: Og ég skil vel að svona mínir vinir hafa verið svona benda mér á hann, heyrðu, þú verður hans að kíkja á hann.
11: Já.
8: Þú veist, að því hann sko almennlegur og góður rappari.
11: Absolutt.
8: Og hann náttúrulega með, á öllum helstu sviðum sem að bara er í boði.
11: Já.
8: Og sjálfur að tróða upp á samt sínum félaga.
11: Já.
8: Og fleirum.
11: 9. október í Valsheimilinu.
8: Já, það verður eitthvað, þar verður þú, ég veit það.
11: Ég veit það, 9. október, ég ætla bara að taka hérna dag frá.
8: Já.
11: Vegna þess að þar verð ég.
8: Akkurát.
11: Já, og talandi tónlist.
8: Já, ég talaði í morgun að Selma Björs ætlar að heiðra Dolly Parton, vinkonu sína.
11: Já.
8: Þú veist, við erum að tala sko, líka og sækja líkan heim.
11: Já, já.
8: Þeir, sko, hún er okkar Dolly Parton, hún Selma Björs.
11: Já.
8: En við eigum líka annan vin sem er að heiðra Freddie Mercury.
11: Já, sem hefði orðið 80 ára í, nei, hefði ekki.
8: Já, við spyrjum bara, Friðrik Ómar sem á línu, góðan daginn Friðrik.
4: Jú, góðan og blessaðan daginn, hann Freddie Mercury hefði orðið 80 ára bara núna í dag, sko.
11: Já, sko, sér ég er alveg með þetta.
8: Já, þú ert svona... Þú ert svona svar fyrir eldri borgurum.
4: Já, algjörlega, ég bara í þess við hann og Dolly Parton voru náttúrulega bara fætt á sama ári, sko, 1946.
11: Já,
8: og góður árgangur.
4: Já, algjörlega, en Freddy fór náttúrulega bara að snemma frá okkur, sko. Hann var ekki nema 45 ára gama sem hann dó, sko.
11: Já, akkurat.
20: En þetta er nú ekki, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að þú ert nú að heiðra Freddy Mercury. Þú hefur nú gert þetta nokkru sinnum áður og ég fór einhvern tímann á tónleika þar sem varst að syngja Queen-lögin. Djöfell, ertu góður.
11: Já, þú ert náttúrulega geggjaður, bara...
4: Yes, takk fyrir það, við erum sko, ég heldur við séum 8 söngur, ég er bara... Ég er svona að haldi utanum þetta, en ég heldum þetta fyrst fyrir 15 árum síðan, alveg rétt.
11: Já.
4: En hérna, sko, ég hef ekki gert þetta í mjög langan tíma núna, og, en þetta er svona hópurinn gamli og veist, við erum að fljúga Eirík í Hauksinni heim og
11: sko.
4: þetta verður sko, já, við vorum að taka reynsli í gerð, þetta verður gjössalega styrla, sko.
20: Okay. Það er bara, en þetta er í háskólbyggu kvöld, er ykkur meðar eftir?
4: Við eigum 30 sæti eftir laus, já.
20: Ok.
4: Þannig að hérna
11: Vákvæði væri til í að fara
4: Já, þetta er ógæslega gaman alltaf líka alveg sérstætt moment að þetta er þessi dagur
20: Já,
4: það,
20: já.
4: Hann fættist, þannig að það er mjög gaman
20: Áttræður
11: Já, geggja Þannig að þú ert í rauninni búin að syngja launans í 15 ár eða,
4: Nei, bara ég meina þú veist, maður sko ólstutti þetta því þetta sérstaklega kannski Svavar hann náttúrulega er svolítið eldri náttúrulega hann hlýtur að muni eftir honum frá blautu barnsbyrni
20: Segðu það
4: Svo náttúrulega er hann náttúrulega sem ekki gleyma því, hann er náttúrulega einhver bara hann er ekki bara rockstjörna, þetta er náttúrulega einhver þekktast í hommi bara fyrir og síðar
11: Já
4: og hérna, hann náttúrulega, sko hann opinberaði til dæmis ekki veikindi sín fyrir daginn áður hann dó Hjælt þessu sem út að fyrir sér
11: ekki,
4: það
11: menn
4: bara var að sjá svona í hvað stemdi og allt það, en hérna, við líka svona, hérna, vekjum athygli líka á, í þessu sjói á, bara háðið af sjúkdómum, því hann náttúrulega er eitthvað þessari byrtingarmynd af þessum mönnum sem hann teknir alltaf stemma frá okkur, sko.
11: Akkurat.
20: Nákvæmlega.
4: Já, já.
20: En það held ég að sé veislan í háskólabyggvöld.
11: Ég held það nú.
20: Og það eru bara 30 meðar eftir, þannig að ég held að fólk verði nú að sko vera svolítið snart í snúningum.
11: Og hvað er hægt að næli sér með
4: það? Það er bara á miðix.is og hérna...
11: Miðix.is?
20: Hvað er eiginlega margar síður sem að fólk er
11: hérna? Það eru svo margar síður, ég næ ekki utanum þetta. Miðix.
4: Það eru svo auðvelt að gera miðasölu síður í dag. Það eru svona menn sátu að þessu bara hérna einhverju einu tveir fyrir gamla dag. Núna eru bara allir konið með þetta.
20: Það er sko miðix og þið eru hvað var Saint Pete. Hann var með hvað?
11: Moment.is.
20: Svo var stup.is
4: Já, ég
20: með miðið
4: ekki.
20: Já,
11: geggja. Og klukkan, hvað byrja tónleikarnir?
4: Það eru klukkan 8 í kvöld og þetta er bara að vaka. Við erum að spila þetta einhver 25 bara lög og texta sérst eftir 30 sjálfan og hérna stór hljónsveit og rattsveit og
20: það búið að sjanghæja það búið að sjanghæja Eiríki heim og svo verður þú atna og hverju fleiri?
4: Herðu, það er Dagur Sigurðsson, Eyþór Ingi, Matti Matt, Magni
20: Yes.
4: Og hérna, já, þetta er bara endalaust að sem fólki, sko Hanna, hérna,
11: Hversu
4: já,
11: geðvegt?
4: Frábær hóf
11: Fílika veistla
4: Þetta er mikið rockaroll, já, mikið power og mikið rockaroll Það er bara þannig
20: Endislegt, Friðrik, þetta er allir af skemmtileg Hvernig ætlar að koma til okkar hérna í bakari?
11: Já, ég segi það
4: sko,
11: segi
4: okkur Ég er bara að vakna núna, ég er komin í góða rútinu
20: Já
4: Og hérna, ég er alveg til í, þú veist, að vakna kannski núna og koma til ekkar Ég er bara að vakna fjóru sérum á nóttunum þess að pissa það er nú ekki klostinum í tröskipti aðeim skiljum
20: yeah.
4: en ég þetta er bara er einhvern veginn það er allt búið að breytast núna ég er náttúrulega bara að vera 45 ára þetta er bara svo leik
20: Ertu eins og ég, lækkar í útvarpinu þegar þú ert að leita húsnúmeri?
4: Ég það er bara, og bara ég er svo skoður fyrir að keira, sko, ég þarf að slökka, sko.
11: Guð, það er allir merkið, því að ég er þannig núna.
20: Ég slekk því í bakka.
11: Ég líka.
4: Já.
20: Það er svo leis.
11: Já.
20: Þú ert æðisluðu, Friðrik, hérna, bara góða skemmtun í kvöld.
11: Góða skemmtun og við hlökkum bara til að sjá því inn í bakkarínu.
4: Já, ekki spurning. Ég kem einhvern tímann.
20: Æði.
4: Þetta er klukku.
20: Ok.
4: Ok.
20: Bless.
11: Bye. Bye.

í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Ég smekkfullur af takklæti.
2: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
1: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
2: Fáðu takkrónu tilbaka.
1: Já, takk.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögur góður úr Nils.
11: Eitt fyndusamali.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
15: Brönns Laðborð, heiðalegur mat

0: nota þessa fjóra til að sofa
1: og hinna til að blása þær hárið.
0: Já, svo, já, það reyndar náttúrulega núna í dag er þetta orðið rosa tími sem fyrir það.
1: Einmitt, ég var sagði þetta einmitt í morgun og ég sagði sko, þeir eru orðin svo svakalega fínir þú og Baldur, okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað svo út og skila búningum sko.
0: Já, þetta er voða gaman sko, ég er hérna Baldur náttúrulega plataði við þetta sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir
1: það sem að vita það að vera með hári í græslu.
0: Já, fólk ríkur á mig eða búið að fá sér eitt, sko, þá veit fólk bara helst rífið í þetta og gáði þetta fast.
2: En var það Baldur sem að plata í?
0: Já, Baldur plataði með sér í þetta og ég horfði bara í speila sér Baldur. Vist, ég er 53 ára hérna meðaldra kall, hvítu kallmaður í Garðabæk og í vel í yfirvik heldur að breyta einhverju og ég hári á mig síðan, það er vel upp fyrir hérna miðbökslínu. Jú, gerum við það bara og ég sagði, já, ok. Og svo þannig að við fórum hérna fyrir að verða einu og hálfu ára síðan og hérna, þetta var mikið ævintýri mikil, hann var náttúrulega búin að stúdera þetta því hann er, Baldur er fagmaður í þessu og hérna og þeir sem eru í þessu fæin náttúrulega stúdera þetta mikið og margir sem hafa klift mann hafa velt þessu fyrir sér og vera að ræða þetta skilur, þú veist, ekki dendlega einhverju alvöru heldur bara, en svo gerist eitthvað fyrir svona kannski 5-10 árum, þú veist að þessar aðgerðir fara að verða skyndilega sko breytast úr því að vera svona eitthvað tálgjert aðlátusefni.
2: Já, ég bara mjög vel hefnaður.
0: Já, þú ert ekki bara að fá hár, heldur er bara helvítið flott.
2: Akkurat.
1: Já, þetta er bara
0: voru svona torfur í gamla daga.
1: Já, þetta var svona eins og það hefði glimst að taka því strípuhettuna.
0: Já, já.
1: Skilur við, þetta var einhvern veginn.
2: Var ekki Rúni sem að emitt gerði eitthvað svona og það var ekki flott.
1: Já,
0: þetta verður í alls konar.
1: Þetta var orðið svo flott í dag.
0: Já, í dag hafa þessar aðgerir breystættur alltaf verið að framkama þetta í þúsundatali út allan heim, skilur og menn alltaf læra hver og öðrum og læra. Nei, þetta er eiginlega bara það sem að mér varst eiginlega skrýtna við að ég var alltaf að býja þetta er þetta vont.
2: Já.
0: Þú veist, en svona þegar maður skilur þess aðgerður betur í dag eftir maður að
1: fara ekki sjálfur og fylgstur.
0: Nei, maður er ekki þá, maður er náttúrulega deyfður aðeins, og þú finnur aðeins fyrir því, sko, þegar það er verið að spraða, það er svona svipað og fyrir til talangnis, þú finnur að það er verið að stinga deyfingu í svæðið, en svo eftir það, þú veist, ég menna, ég gat ekki sofnað, já, gerina því að Baldur hraut svo mikið í næsta herbyggi. Við lágum nefnilega saman eins og konar í galandar.
1: Fæðingateldinni.
0: En síðan, þú veist, svo bara eftir hálft ár, þá fannst mér þetta bara orðið heldur flott, bara komið hár allstaðar og þá fyrst kom fór maður að bera saman við myndir að sjálfum sér frá því áður. Að sagði, já, að því að mér fannst ég ekki endilega þurfa að fara í, þú veist, var ekki þannig að mér fannst ég þurfa að fara.
2: Nei.
0: Þetta er bara svona Baldur, bara, ég kenni bara Baldur þetta, hann plataði mig í þetta. En svo að ég segi bara, vá, þetta er heldur, rosalega hef ég verið, hárlínan að verið komið aftanlega á nakan á mér. Og svo núna, þú veist, að því að þeir segja nú að þetta taka, þá var ég bara glaður. Það er þetta bara frábært.
1: En sko, nú veit ég
0: það. Ennþá betra. Einhvern veginn, ég veit ekki, svamar það ekki að það kannski betur, en það er eitthvað við þetta, þetta er svona svipað eins og, sko, þetta er svo bara, þetta er eiginlega alveg eins og setja niður kartöflur. Þú færðir útsæði úr nakanamaður, setur á þarna, svo er borin smá skítur á þetta, það er svona, hérna, ákveðin svona stoppfrumu vökvi sem er settur, sem er tekin úr hendinaður og svona, og þess vegna halda allir að þetta sé svo blóðugt, af því að það er hljóta að vera að koma úr hausnum, það er í raun og veru hluti af aðgerðin sem var ekki í gamla daga, sem að gera þetta svona betra. Síðan vex þetta bara, svo bara eins og mamma núna, hún er bara að býða þetta fyrsta nætisfrostinu, þá eru kartöflur sinni alveg, þú veist, þá má fara að tína upp, sko.
2: Gekk, þú ert allan að stór glæsileg
1: með þetta. En málið það, nú er ég nú að hárgreiðslumaður og ég veit það, að þetta er, sko, það er alltaf að tala þetta séu bara kallmenn. Þetta er ekki bara kallmenn sem farið því
0: að alls ekki, og það, hérna, það eru nokkrar konur búin að leita til okkar að því við ákvaðum í kjölfar á þessu og þetta gekk vel hjá okkur, að þá opnuðum við svona smá gátt á vefnum sem heitir Gefur, fyrir þá sem að hafa velta þessu fyrir sér, gefur.is. Og þar svona höfum við verið að kynna okkar vegferð og svo höfum við verið aðstoða fólk að fara út, sérstaklega kallmenn, og þeir eru nú bara rúmlega 100 sem hafa farið svona
1: í gegn okkar leiðbeiningar. Þetta var náttúrulega bara fyrsta atriði áramótasköpun.
0: Já, sko. Já, fyrir nautan það er búið, og ekki bara það, það var sungið okkur í barnasköpunni. Ég bara, þú veist, það er orðið ekkert merkilegt að komast í sköpi, sko, en ef maður er komin í barnasköpi, þá áttu búin topa, sko.
2: Já,
0: en, svo ég haldi mér nú efni að þá komu til okkar í fyrra haust hérna tvær unga konur að vestan og sérst
1: voru það fráskildar?
0: Nei, það voru ekki fráskildar það eru systur og mjög samlindar en við þekki nú ekki persónulega hæði þeirra meira þetta en þær voru sérst ósátt af það sérst að það var bara svona

0: það voru bara það er komið þannig úr verksmiðinu skulum við segja, það voru ekki að missa hár heldur bara, hárlínan var mjög ofalega við sendum þetta út á okkar sérfræðing og hann kallaði nýrtir og hann færði til hár framan og það var svona lengd lækkaði hárlínuna ykkur á 3 cm rúmlega og það hefur verið svo gaman að fylgjast með því hvað þetta hefur einlaglega gert mikið fyrir þær að okkur líður svona stundum eins og ljósmaður um okkur baldri sko, við sittum bara heima og horfa á bara hvað þetta er að gera fyrir fólk.
1: Það bara dásanlegt.
0: Og svona, veist, og þetta fyrst fannst þegar ég var að spá hérna.
2: Þannig að þið ætti kannski að breyta nafninu á podcastunni bara í Call the Midwives.
0: Já, Midwives, við hérna. En sko, þegar, af því að í fyrra sumar, þegar hún var að spá í Baldur sér bara, herri, nú bara kynnum við þetta, við höfum farið í þetta og hérna fyrir maður að ræða þetta.
1: Já.
0: Og ég bara svona, jæja, ok, við erum konið þangað. Svo tók að mér svona, ég var í svona 3 mínútur að veltaði fyrir mér, þetta sniðu þetta fara að tala um að maður hafa verið í hárígræslu Æja, fuck it, svo bara press play og það var einhvern veginn bara allt vitlaust og það er bara gaman og ég, það verið svolítið gaman að finna að því að við áttum með... ykkur ekki alveg á því hvað þetta er sko mikið bara
1: gaman, liggur
0: mikið
1: fólki?
0: Á sálinu á mörgu fólki
1: Akkurat,
2: og svo eru þið náttúrulega með podcast
0: já, svo höfum við verið að podcastast þetta
1: já.
0: Og svona ýmislegt annað sem að kvelur miðaldra kallmenni svo til dæmis af hverju slátturóbótin sem sagt næri ekki að ná mikið forritan þannig að hann bara gangi í sjálfurkur já. Og svo veist hérna
2: stórumálin, við erum að tala
0: stórumálin já, já, og svo þegar hérna hvað sé raun og eru besta þvottavél sem að hægt er að kaupa
1: Oh my god, eru þið alveg farin í þanga? Þeir eru svo bara miðaldra stemning
0: Já, algjöri og svo var okkur tilkynnt það sem þetta skinny jeans og eru algjörlega átt í vetur
1: Já, þar eru
0: þá það Þá brugðustu mjög hratt við og bara krönsuðum það alveg og bara erum búin að ná því
1: mm-hmm.
0: og bara svona alls konar hluti sko
1: Já, geggjara
0: hvað, Núna þeir eru konum með allt þetta hár hvað sé besta, hvernig sé best að blása sko því að Já. Það tók mig 3 mínútur og 20 sekúndur að fara í sturtu áður en ég fór í þetta
1: Já.
0: Því það var ekki mikið þár að þurka
1: Nei.
0: Og hérna, og svo þurka maður sem bara restin og líka vana bara rætt og örglega en núna er þetta bara rútína sko
1: En hvað er, tekur þetta langa tíma í dag?
0: Þetta tekur 9 mínútur og 28 hann hefur 200 faldast tíminn en eru þetta ekki langur
2: En hverra mínútur verið?
0: Hverra mínútur verið? Já, það er hérna tónik á undan og svo hérna shaper og svo hárspreið
1: Bara hérna, ef það tæki mig 9 mínútur að gera mér hári strákar
2: Já, þú, það líður ekki löngu að hann Einar Barðarson fyrir að setja sokka í hárið þessi, þessi það er bara svo leis
0: þetta hefur verið mjög skemmtilegt og ekki leiðilt að deila þessari villu sem er baldri hann er alltaf stór skemmtilegt
2: hvað heitir aftur síðan?
0: Gefur við hugsaum okkur þetta að vera að gefa okkur eitthvað nýtt og þetta er gefur.is og þar getur fólk svona skoða þetta aðeins
2: En þú ert maður margra hatta við getum, mér langar aðeins að ræða bæði jólatónlega og utavega hlaup og allt þetta, þú veist, með framt og hjólakeppnir og ég veit ekki hvað, hvað sko byrjum bara byrjunni, það er utavega hlaup næstu helgi
0: Svo er ég með, í öðrum hópi það eru nokkri hérna félagar saman sem eru með víkingamótin sem að hérna eru hengill últra meðal annars
1: Akkurat.
0: Og í sumar duttu inn hérna 2 nýjar kefnir hjá okkur annars er Addas Boost sem er mjög vinsalt 10 km hlaup, við eiginlega ættleitum þessi 2 verkefni og svo er annars sem heitir Reykjavík Trail vegna þess að ég held að og við höldum það að það eru mörg utanvæg hlaup orðin bara út allt land allt sumrið.
2: Mm-hmm. Geturðu haft þetta ekki á laugardagsmótnum sem hún getur tekið
1: ég það?
0: Við nefnilega sáum það fyrir okkur að því að það er
2: Ég er ekki hugsa spyrir fyrir mig
0: Við erum til þessum hengil úldra og við sjáum það, það er alveg öll helgin og það er, þú veist, þá þarf fjölskyldan helst að geta komið með og svona til þess að þetta sé ekki sko bara stórt vandamál Þannig að þessi nýju verkefni, Addas Búslaupið og Reykjavík Trail sem dæmi, þau eru í miðviku á miðvikudögum og fimmtudögum Því þetta er ekki alveg jafn langar vegalengdir og við hugsum okkur það sem okkur vantar núna inn í þetta sport eru styttri vegalengdir þetta eru 5, 10 og svo plus 1 kannski 20 eitthvað og þá er þetta bara svona kvöld og ógislega gaman, bara hlaupa partí en sem sagt síðasta móti núna í sumar er eldslóðin, Garmin eldslóðin sem er sérst næsta laugardag og haustin er oft, gefa okkur oft alveg skemmtilegustu og fallegustu dagana
1: Algjörlega.
0: En á næsta ári sagt, verða þessi 4 mót undir svona sama hatti og þá ætlum við að fara í svona búið til svona svipaða stemmingu og er í kringum vásæglu þóni í Kanada það geta fyrirtæki skráðin lið annars vegar svona keppnis fólk sem hefur bara ætla bara sigra fyrir hönd fyrirtækisins og svo fyrir okkur partí hérna plebana sem að vilja bara hlaupa og vera gaman og fá hamborgaran í markinu og, og fá einhverju nógu stóra medalíu til að taka mynda sér með á Instagraminu og svona og hérna þannig að það er sem sagt, það verður svona stóra verkefni næsta sumar en þannig erum við og ég alltaf ekki einn í þessu, þetta eru hérna nokkrir fullta fólki með mér í þessu og rosa gaman að því að maður það er náttúrulega líka geta sint hérna innivinnunni og svona.
2: Já, sem er náttúrulega þú ert líka rödd veitingamanna.
0: Já, ég sem þetta er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki og veitingamarkaði.
2: Já.
0: Og hérna, en mér finnst þetta svona gaman og maður er með smá auka tíma í staðan fyrir að vera formaður í fóratrafélagi eða í einhver golfklúb og þá er þetta verkefni mín. Svo fer ég í tónleikahaldið sko, þið veit, bílstjórar, atvinnubílstjórar, þeir þurfa alltaf að koma inn, held að séu 5 ára fresti. Svo lengist það eftir því sko, nei svo styttist það eftir því sem að vera eldri og það er að vera að koma inn í endurmentun til að halda prófinu. Ég er með jólatónleikana til að halda prófinu.
1: Já,
0: þú veist að ég er umbúsmaður Íslands og þá því er alltaf ekki þannig að sko, ég var ekki sko 10 ára að reyna að losna við það sko.
1: Já.
2: Nóttur hann sko hár í græðslugur en sko með jólatónleika í svona hjáverku.
1: En er ekki lífið skemmtilegt þegar svona fjölbreytt?
0: Jú, mjög gaman. Núna erum við sérst, við ætlum að fara í sölu og jólatónleikum eftir sérst 5 daga eftir viku, ekki núna næsta heldur þar eftir.
1: Er það bara, er í alvun að koma að
0: því? Við komum í fyrra held ég.
2: Já.
1: Ég kem með
0: Núna eru sko Steppi Hilmas og Ragga Gísla.
2: Ég veist, ég er að horfa hérna á þetta sko, þú veist, það er Ragga Gísla sem bara sjá hana, Ég er náttúrulega bara að dyrka konuna.
1: Er samt komið að því að maður er að fara að kaupa sér jólatónleika með það?
0: Já, sko, ég held að vitringarnir hafi farið í síðustu viku.
2: Einmitt.
0: Í sölu. Það var alltaf að segja, herri, hvort auglisti nú meira? Já, fólki eða nei, fólki í hefðurinni. Ég held að vitringarnir hafi verið með þetta.
2: En það er Birgitta, Steppi Hilmas og Magni og Ragga Gísla og viðst, ég veit ekki
0: hvað. Já, svo erum við með klörurnar báðar.
2: Já.
0: Einfaldlega til að fólk átti sig á því, þetta er ekki sama Klara.
2: Klara 1 og 2.
0: Já, það er svolítið, það er Klara 1 og Klara 2.0.
2: Hvernig Óla, Viggi og allir
0: þetta. En þetta er eins og sér, hérna.
2: Þetta er stöngin inn.
0: Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega vinir manns. Þegar fólk er alltaf á jólakortalistanum og þannig að þetta er ekki, sko, hann var hringi bara að segja, já, ég kem.
2: Nei, ég menna þau fyrirgeðu, þú veist, það er bara, þú veist, það er sko bara dánavottur sem að gildir að mæta ekki á þetta.
0: Já, já, mjög illa, ég tekni mjög illa.
1: Ég læt sjá mig að það
2: vera.
0: Nei, þetta er allt saman mjög skemmtlegt.
2: Herði, en ert þú eitthvað að loppa?
0: Já, aðeins, en hérna þarf að gera miklu meira að því. Því nú finn ég fyrir því, sko, ég veit ekki kannski alveg réttlátt, en mér flýður stundum eins og ég hef ekki nóg orku, þannig að maður þarf að fara að loppa meira þess að viðhalda orkunni.
1: Já, það er ótrúlegt, leið og maður brennir orku að þú færið meiri orku.
2: Já, það er bara svo
0: að segja þér í bransanum.
1: Já.
0: En þeir sem vilja tryggja sér, sko, forsalan á þessa, komdu jólin, byrjar þessast almenn með þess að lopna 17. september.
1: Já.
0: En ef þú ferðin og komdu jólin.is, þá getur þú skráði og sérstaka svona svo leyni fórsælu.
2: Ég meni, þetta er bara stöngininn. Það er bara svo leys.
0: Þá þarfti að tryggja þér þarinn, þannig að vera bara viss, sko.
1: Akkurat.
2: Það er bara svo leys.
0: Það er bara svo leys. Einar... Það var upp á að slægi þitt með grílunum, svo var.
2: Sko, valur og jarðabæri
0: mikið.
2: Getur þú spilað það fyrir mig?
0: Hvernig var það? Það kemur var í jólaskap. Ef eitthvað kemur okkur í jólaskap.
2: Ég bara elska Rauku Gísla, það er bara svo leis. Og náttúrulega Magna og Birgitu og Steppa og alla. Þú veist, það er bara allir hana.
0: Það er svo vinur að sagði, John Collins og Phil Collins og allar þess að kemur.
2: Einar og við elsku þig. Takk fyrir komin. Er til svæði Þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið. Og allt verður æðislega hefi. Ég reyna að fríka út en ég meika það ekki. Því hann er svo meiri háttar.

0: Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Bætt heilsa, betra líf. World class.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
12: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
14: Nágranninn.
15: Það sem að við leitum að lagi og að það er spilað svona hínum yfir vegginn.
16: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem er ekki nokkuð títið.

0: Hæ,
1: hæ, ég bý á Egyptum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bakaríð á bylgjunni. Alla laugardagsmorgna. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríð á bylgjunni.
4: Já, herðu, klukkan eiginlega bara slæðin allir.
5: Já, svo
4: ég sannlega. Ég legg ekki meira á því.
5: Nei.
4: Ertu með fulla munnu?
5: Ég vissi ekki að varum að koma inn alveg strax.
4: Ekki heldur, en ég kannski bara að því ég svo spenntur, að því að þú veist, sko, nú komum við að tónlistagetrinni, sem náttúrulega sko fastur liður eins og venjulega.
5: Já.
4: En ég sperrist það allir upp því að sko við erum að gefa sensei-vörurnar.
5: Já, að andfyrði...
4: 70.000 krónur, við erum að tala sko, ég náttúrulega hef ekki notað hana en sensei í meira en 30 ár. Þetta er ekki húðuna með bara þín?
5: Nei, minna, þú ert náttúrulega bara alltaf glæsilegur.
4: Er það
5: ég
4: ekki?
5: Ég myndi aldrei trúið að vera 52
4: ára. Jæja, John Collins skrifað meira sem sensei vörutnar í ævisögu sinni.
5: Í alvöru?
4: Í ævisögu sinni, já. Og við erum að tala að nú eru sem sagt, þú veist, ég var að tala við fóstjórabænum daginn sem komin á stofu. Og hann byrja að tala þessa mikromús sem við erum að tala, gefa núna sem við erum að gefa og hann notar hann bara sem krem, ég notar hann mikromúsin sko undir krem en hann notar hann bara sem krem, þannig að það er mikið að svona herrum fara það að nota sensei.
5: Já, ætti ég ekki bara að byrja að nota þetta?
4: Ertu eitthvað við hliðina þér? Það er bara, þú verður bara að gjöra svo vel.
5: Já, greinilega.
4: En, sko, við erum að gefa sko, það er eins gott að hún sverði svolítið erfið getrunni núna, þar sem að við erum að gefa hvorki meirinn minna en sko, þeir eru farnir að vera með hárlínu.
5: Já, einmitt.
4: Og það, ég er ekki búin að prófa hana, ég hlakka mikið til að prófa hana.
5: Því að húðurinn er svona góð, er það hlýtur nú að...
4: Allt sem Japanin gerir er gott.
5: Já.
4: Og við erum að gefa tvö sjampó, bara svo að alla nýju hárlínuna, tvö sjampó, hárnæringu, hármaska og serum fyrir hár og hársvörð. Auk sérstaks sensi nuddbusta fyrir hársvörðin og þetta er líka, svo gefum við náttúrulega líka nýju mikromús treatment fróðuna.
5: Helvikt.
4: Og þetta er að verma til 70.000 krónur.
5: Já.
4: Pæli í þessu. En það er taxfrí í dag. Ha? Kaching.
5: Já, það er taxfrí í hagkaup til 9. september.
4: Já, það er náttúrulega fyrst, þetta er náttúrulega ekki bara spurningin, bara allir að fara að drífa sig og
5: absolutt.
4: Kaupa sensei,
5: hér
4: mikromús.
5: Hér er þú alla línur án þess að við sem búin að hlusta á.
4: Já, ég er ekki hissa.
5: Nei.
6: Ef að hlusta á
5: þetta. Ef ekki að vinda okkur í þetta.
6: Já, ok. Svo,

0: Já,
1: já, ég skal sko segja ykkur það. Það er ekki Júlía. Mér neitt í hug.
0: Ekki horfa á mig. Ég vissi það, ég veit það náttúrulega ekki meira það sem Guð gefur. Ég veit ekkert
1: ég
0: búna, um tónlist.
1: Ég er búin að vera með ykkur í ár og ég held ég að við tvisa sinnum geta tónlist að getur innma. Já.
0: Herðu, en það er greinilega mjög margir sem
2: að vita. Það hætti að
0: það
2: er að hringja.
0: Nú, er það?
1: Já, ég held nefnilega að þú þurfir að spila þetta aftur.
0: Það hætti ekki allir að hringja, það er að glóa hérna.
2: Já, ég veit. Einu svona enn.
0: Einu svona enn.
1: Einu svona enn.

0: Já, hérna hér
1: sko.
0: En það glóa allar línur.
1: Já, ég held að þessi snuð bara að taka
2: línu.
1: Taka línu.
2: Bylgja, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott?
3: Geggjað.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Hvað heitirðu?
3: Elli.
1: Elli, ertu með þetta?
3: Hverju þetta er að flytja? Ég held það.
1: Þetta er eitthvað sem að flytjendur eða
0: lögin er eitthvað sammælilegt.
3: Er það lögin líka?
0: Já,
1: annarkost.
0: Annarkost.
3: Ok, The Boys, Valdimar og Jumba Joey.
1: Já, en hvað eiga þeir eða lögin sammælilegt?
3: Ekki alveg með það.
0: Nei.
1: Herri, takk samt fyrir að hringja. Eða góðan dag.
3: Ok, takk sem leis.
0: Það tökum bara næsta. Bylgjan, góðan dag. Halló.
4: Halló.
0: Halló.
1: Já, þetta er Bylgjan. Hvað segirðu gott?
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
4: Herriðu hérna, lögin, já.
1: Já.
4: Jaha, þetta ekki bara alltaf rocklög?
2: Það er ekki svarið.
0: Nei, það er ekki svarið. Ég veit þið langar alveg rosalega í þennan að pakka mér langar. Ég er auðvitað sem að fara þarna fram og reyna við þetta.
4: Já, ég ætla bara að fara í Hagkaup og kaupa 20% afslætti.
1: Já, gerðu það. Gott að heyri þér.
4: Já, ok.
0: Bylgja, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, ert þú með þetta?
5: Ég þarf þetta verið að hljómsveitirna sem er nefndar eftir söngvarun.
2: Hári.
0: Hvað sagðið?
1: Hvað sagðið?
2: Hljómsveitirna eru nefndar eftir söngvarun.
0: Já.
1: Herðu, rosalega ertu glögg. Til hamingju með þig.
5: Já, takk fyrir.
1: Þú varst að vinna sko sturlaðan vinning.
5: Já, ég heyrði það.
1: Já.
0: Ég hefur eitthvað tíma að prufa að sensa í vörutnar.
5: Já, ég mjög hljóna.
0: Já, og hefur þú prufað þessa mikromús?
5: Nei.
0: Nei, þú verður að prufa hana áttu mann.
5: Nei.
0: Nei, þegar við finnum mann, skutlaði þessu framan í hann. Það er ekki spurning. Og þetta er vist alveg geggjuð sjampó og svona hárlína. Þannig að veist, þetta er okkur bara, það, ég er mjög gladur að gefa þennan vinning.
1: Já, bara til, innilega til hamingju.
5: Takk hella fyrir.
0: Herðu fullt nafn?
1: Já.
5: Kristín Alfreðsdóttir.
0: Kristín Alfreðsdóttir og við erum með símanúmerið þitt. Ég ætla að senda bara nafnið og síman bara til stelpnuna í Hagkaup.
1: Og þær hafa síðan bara samband við þið eftir helgi.
0: Með stútfulla körfu af sensiförum.
5: Ég hlakka svo til að prófa.
0: Og svo þegar vinkunniðin að verða rosalega abbó, að þá er sko taxfrí núna. Þannig að þær hafa til níunda.
1: Akkurat.
0: Að ná sér í.
5: Stopust.
0: Takk.
1: Til hamingju og njóttu helgarinnar.
5: Takk sem við leiðis.
1: Takk fyrir, bless.

0: Þeir eru hlust á bakari á bylgjunni sko, það er eins og þessi bara ráðin eftir útliti hérna hjá okkur í dag.
1: Já, ég segi það.
0: Þeir eru allir svo sæti strákarnir sem já, koma til okkar.
1: Ég veit það. Þessi er alveg sérstaklega sætur.
0: Ég veit það, ég held að sé komin í rappheimin. Sindri Sindursson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þú ert með sólgleraugu.
2: Heyrðu, já, það er nú ástæði fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
0: Æi.
2: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún ringi í mig til að láta sækja sig.
0: Já.
2: Þannig ég fekk að sofna klukkan 5:30 í nótt.
0: Já.
1: Hvað er dóttir einn gömul?
2: 12. En þú veist, það er bara svo gaman að fara henni í bæ. Nei, hún er verið 18.
0: Já, hún er verið 18. Þannig að lífið er svona að byrja hjá henni. Ég er bara ánægð með þetta.
2: Já.
1: Já. Já.
0: Það en það er gaman að vera foreldri að bíða. Hvað gerir foreldri sem bíður eftir barninu sínu?
2: Hann horfir á Netflix og fyrir út að labba með hundin.
1: Já.
0: Á nóttunni.
2: Mm-hmm.
0: Er mikið hundurinn?
2: Nei, hundur.
1: Hann er mikið hundurinn.
2: Ég er enn sofa.
0: Já. Ég sagði mínar í anda fara út að labba á nóttunni.
1: Já, einmi.
0: Út að borða á nóttunni.
2: Það er svo flölla.
1: Ertu þá orðin þá, af því að Svavar tala mikið A og B-típur og ég náttúrulega B-típa og Svavar sjálfur A-típa. Ertu orðin sérst B-típa núna eftir að barnið varð unglingur?
2: Nei, ég nú svo sem alltaf bara A-típa sko. Þú veist, mér finnst
1: þú vaknar snemma en fer bara
2: að
1: sofa sig.
2: Já, nei, ég fer oftast að sofa bara svona upp úr 10 eða eitthvað.
1: Já, þannig hún djammar sjaldan. Ég sko læt hljóma eins og hún djamma hverju kvöldi.
2: Hérðu, ég hef bara ekki síðan að edru.
1: Já. Hérna.
2: Nei, hún, sko, mér finnst bara krakkar á þessum aldri í dag. Það er öðruvísi eldurinn hérna áður fyrir.
1: Já.
2: Þau eru bara svolítið að hittast og þú veist, það
1: er ekki eins og þegar við vorum yngri. Þegar mamma og pappi þurfti að segja mig dauðaherbergi, ég trú ekki sér að segja frá sín í útvarfinu. Já, já, í Vestló. Ég var tvisvar, ég fó tvisvar í dauðaherbergi.
0: Tvisvar?
1: Tvisvar.
2: Á sama kvöldinu.
1: Já, toppaði all með þarna.
0: Já,
1: þannig að ég kvíði fyrir þegar börnin mín verða unglingar. En vonandi, helst þetta svona,
0: krakkar
1: sé ekki að drekka svona
0: snemma. Hvað sagði þau við þig?
1: Þau voru svo vonsvikin.
0: Það
1: var náttúrulega
0: versta. Letuðu finna fyrir því daginn
1: já,
0: eftir
1: svona. Já, alveg óbúst.
2: Ég er ekki reið, ég er vonsvikin.
1: Nei, en seinna skipti, þá sko, hérna, ég trú ekki sér að segja frá
2: þessu. Jú, komdu með það.
1: Þá datt ég niður stiga og hérna, ég held á vodkaflösku sem splundraðist undir mér. Þannig að ég náttúrulega endaði algjörlega öll blóðu en ég ætlaði sko ekki að missa ballinu.
2: Nei.
1: Þannig að ég mætti og náttúrulega bara dyrarinn bara sendi mig beint í döðu herbyggiskiluru.
2: Og þú ekki búin að reyna að sleikja vodkan upp gólfinu.
1: Akkurat.
0: Varst ekki einu sem komin inn á balli?
1: Var ekki komin inn á balli. Ég var náttúrulega bara öll blóðu og
2: En þetta var mjó.
1: Skilur, ég var alltaf að hugga mig við það.
2: Þeir eru svo góði sketsar. Tveimur.
1: Mér lóku svo að segja. Og þá hérna sem sagt voru mamma og pappi ekki vonsveikinn þá. Þau voru brjálu út í mig. Það brjálu, ég var samt send í skólan sko með
2: já.
1: Þú veist, ég veit ekki á hvað mörgum stöðum og líkamanum ég var saumuð. En ég var send í skólan af því að þetta var bara mín refsing.
2: Já. Þú eru ekki verið í bandi við þau eftir þetta.
1: Nei, við hættum að tala saman.
0: Já, ég er ekki hissa að þú sofir með annað auðvitað opið. Ég meina þau nú, þau eru náttúrulega, þau eru svo
1: ung. En þau verða miklu skynsamar en mamma sín.
0: Heldur
1: þau
0: það?
1: Já. Já, við erum að tala með að unglingar eru búin að breytast. Þannig að ég bara, við höldum í það von.
2: Já, absolutt. Svo fer þetta kannski hringi.
1: Guð, ekki segja.
0: Já.
2: Hver er þau gömul hjá þér?
1: 9 og 11.
2: Já.
0: Okay. Ég held að þú hafi nú Sindri ekkit alltaf haldið á sálmabókinni.
2: Nei. Það er alveg ljóst.
0: Það er svo.
2: Ég ætla hans að fá að lesa hérna vers.
0: Herðu, hvernig er sumari búið að vera? Ertu búin að vera að ferðast eitthvað?
2: Já, ég er búin að gera rosa bara mikið sko.
1: Já.
2: Það eru eitthvað svona tvær golfferðir og tók dótturina til New York og bara eitthvað svona.
1: Æðislega.
0: Ég misti þetta. Ertu byrjaður í golfi?
2: Heyrðu, já, við hérna, já, það er kannski svona ár síðan, ég er alveg náttúrulega móglíðalugur, sko.
0: Já.
2: En, skiptir engu máli. Það er alveg náttúrulega líka bara að fóra að ljúflinga upp að bása eða eitthvað svo leis, en ég er alveg hræðilega líðalugur.
1: En þetta, er þetta gaman?
2: Þetta er svo mikil, nú ætlum ég að nota hundleiðalegt orð, þetta er núvitund. Þú ert bara að horfa á kúluna. En aftur,
0: en smart, alltaf í flottum fötum, Jay Lindeberg, einhvern veginn upp úr og niður og svona.
2: Nákvæmlega. Er það ekki? Próshoppan er úkislega flott, það er bara gaman að vera þar inni.
1: Nei, ég held að þetta sé gott fyrir mann.
2: Já,
1: að vera í einhverju svona sportið það sem að þú ert bara hér og nú.
2: Já, og líka hægt að eldast í þessu, þú veist, verða góður fyrir sextugt.
0: Já, svo náttúrulega 19. holan er vist svo skemmtileg.
1: Já, hún er skemmtilegust.
2: Já, ég skil komin.
0: Er það ekki?
2: En sko, ég er ennþá þar, mér er bara 9 hólur fínar.
0: Já.
2: Af því að ef ég tek átján, þá er ég náttúrulega bara farin að bara þú veist, þá er hún svo þreyttur að þetta tekur alveg á,
1: maður sveitar já, einmitt
2: hljóma svo rólega
1: já, þetta hljóma er bara mjög rólega því að ég er svo aktiv og ég veit ekki hvort að ég myndi fíla
2: nei, þú ert meira í curling og bots já,
1: já, ég er í krikett og svona
0: Herðu Sindri
2: já
0: Nú er ég farin að sjá á sín stiklu eða bara trailer nýja seríu á heimsókn.
2: Já.
0: Ég get ekki beðið.
1: Já.
0: Þetta er, sko, þarna ertu með þvíleika sleggjur.
2: Já, þetta er sko 15. þáttaröðin.
1: Pældu.
2: Fyrsti þáttur verður nú með 200 í röðinni. Þetta er eitthvað sem við ætlum bara að gera 6 þætti og svo bara, þú veist, ég sá aldrei fyrir mér að fólk myndi bara hleypa mér inn.
0: Ég held að þú munur aldrei hætta þessu, þetta verður bara forever.
2: Þetta getur alveg gengið það sem ég er skemmtilegast. Nú var ég bara á rúntinum fossóginu daginn og ég, þú veist, og ég keiri eins og ég sé sko pervert. Þú veist, ég er alltaf að horfa bara inn, þú veist, einhvernig bara inn og glugga og eitthvað. Og svo banka ég upp að bara hjá, hérna, greinlega mjög smekklegu fólki og sko í versta falli þá finnst fólki bara gaman að maður sér hrifin þú veist ef það segir nei sko en rosalega margar heimsóknir hafa bara gerst svona sko
0: já.
2: Og stundu segir fólk þrisvar sinnum nei en nei er ekkert svar
1: en fjórðaskipti virkar alltaf
2: ég bara
1: Þú gengur á eftir fólki þannig til að segir já
0: Hver hefur við látið ganga lengst og mest eftir sér?
2: Já, náttúrulega þess að þáttur er ekki komin sko
1: nei.
0: Og hver er það?
2: Ég ætla aðeins að býða með að segja þetta.
0: Já, ok.
2: Og mér langar svo rosalega ungaðinn, sko.
0: Já.
2: En hérna, nei, þetta er alveg skemmtilegt, sko.
1: Já.
0: En til dæmis núna, Sigga G, Björn Bragi, þú veist,
2: það Valamatt.
0: Er Valamatt og þú var heim til Völu.
2: Já.
0: Hvernig var að fara heim til Völu? Því að nú er hún náttúrulega búin að vera með sambarilegan þátt
2: í. Já. En svo er hún líka bara svo, sko, fólk þekkir ekkit endilega Völumatt, ekki nema bara með pennan og fallega klædd og glerhuguleg en hún er svo persónlega svo viðtali þannig að það er mjög skemmtilegt
0: Þetta er náttúrulega miklu meira heldur en Skoðabergur og Blómavasa
2: Já, algjörlega Svo er fólkið sem á Stjörnupopp Já, Siggi G og Lára Long, hún er flugumferðarstjóri í Svíþjóð og rosalega svona royal heimili
1: Já, fórstu til Svíþjóð hún er heima þar, já Mér þetta svo skemmtilegt þú ert ekki bara að fókusera á hér heima mér svo gaman þú ferð út
2: Já, sko, það verður að vera alltaf einn útlanda þáttur allavega
1: Já
2: Þetta verður að sjö þættir
1: Já
2: Það verður að vera fyrir og eftir og helst sem mest af því, sko
1: Já
2: Og fólki verður að vera ofboðslega fallegt Annars, ég veistu hvað ég búin að segja nei við marga
1: Já, ég trúi því
0: En þetta er náttúrulega skemmtilegt líka
2: náttúrulega. Já, sko, bara það er númer 1, 2 og 3
0: En þú ert ekki bara með fyrir og eftir út af því að þú náttúrulega líka bara skoða falleg heimili
2: Já,
0: þú veist, það sem fólk hefur getið endilega verið einhverjum breytingum
2: Nei, nákvæmlega
1: En ertu bara með stór heimili?
2: Nei, alls ekki, ég er hérna Vala býr í 60 fermetrum
1: Já, ok
2: en hún er snillingur í að gera
1: Skipilegja rými
2: já, og bara speglar og hérna
1: Æðislega
2: Nei, alls ekki, sko
1: Nei, ok með,
2: Hérna, hvað heitur hún aftur? Hérna, Unnur Birna, hérna Bakkmann
1: Já
2: Dóttir,
1: já.
2: Hérna
1: Eddu
2: Heyrunar Heitinar
1: Já
2: Og hérna, þau eru að gera fyrir eftir Hérna,
1: já, akkurat
0: Já, ég er aðeins að fylgjast með henni á TikTok Hún er náttúrulega alveg
1: Já, fyrst, hún er geggjur
0: sko.
2: Þetta er náttúrulega Fólki samt ekki verið að horfa á TikTok
0: ja? Nei,
2: ég bara býr eftir það
0: En það verður alltaf þeirri vís
2: Já, auðvitað
0: En hvað, þú veist, þinn áhugi á svona heimilum og innanstokksmunum og hönnun almennt Ég menna, þú veist, hefur alltaf verið svona
2: Já, það held ég alveg Ég er náttúrulega hommi, þannig að
0: Einmitt.
2: Ég
0: Þú ert epalhommi
1: Hvenær er í alvörinu þeir eru náttúrulega báðir svo smekklegir Er þetta
0: Genisku djöfull
1: Er þetta alltaf svona með ykkur, strákana?
0: Já, ég veit það
2: ekki
0: Það er náttúrulega
2: En svo er þetta samt ekki hönnunar þáttur eftir Stundum hefur fengið á mig gaggrínu og sérstaklega frá arkitektum
1: Nei
2: Jú, sko, góðlátlegt bara, sko En ég nefn bara, já, þú Svona, englinir ekkert endilega á, þú veist, réttu hlutina eitthvað, blí
1: Já
2: Ég er, þú veist, með bjæði fjölmælafræði Þú veist, þetta er bara skemmtilegt fólk
1: já.
2: Og heimili þeirra Og innanstokksmunir og heimili segir náttúrulega rosalega mikið bara hver þú ert
1: já.
2: Og ískápar
0: Ég ætla að fara að segja það
2: líka Já, fer í töðunar og sögumum sko eignið akkur En það segir rosalega mikið þig
1: Þessi,
2: ef þú ert bara með hvítun og bjór
1: já.
2: Þá segir það á hverjum þig Ef þú ert bara með ávextu og grammiði Þá segir það líka
1: eitthvað
2: með Þú veist, og það sést svo mikið Þú veist, eða fimmanan fjölskylda þá er hann bara pakkaður
1: Já,
2: þú veist
1: Emmett.
2: Björn Bragi gerir ókesslega fyndið í því, er það í trailernum?
0: Ég held ekki
2: Hann er svo fyndin
1: Já, ég veit að hann er alltaf snillingur
2: Og hann á æðislega fallegt heimili
1: Já. Ég trúi því, hann er smekk maður.
2: Hann er rosalega smekklugur.
1: Já.
2: Einhver konan verður nú heppina.
0: Ég ætla að ekki er hann hommi.
2: Nei, sem er svo skrýt.
0: Ekki ennþó allavega.
1: Ekki ennþó allavega, já. Já, mér finnst nefnilega það er svo skemmtilegt í þættinum, þú opnar ískápin hjá fólki. Já. Mér finnst það í alveg neitt að skemmtilegast sem þú gerir.
0: En fólk er farið náttúrulega svona...
1: Fólk er núna að fara að taka til í ískápinu sinni. Ég vildi óska þess að fólk væri ekki að gera það.
2: Eða, þú veist, bara fyrir upp á móti og bara svona er heimilum.
1: Já, ég elska það.
2: Það er líka alveg þannig,
1: sko. Ó, bara verið svona alveg bara persónulegt svona. Já. Við viljum það.
2: En það er alveg brjálæðislega gaman að gera þessi þætti.
1: Já.
2: Þú veist, ég fæ ekki leið því.
0: Nei, þetta er líka held ég, þú mátt ekki hætta þessu.
1: Nei, þú mátt ekki hætta þessu.
0: Það er bara svo leist. Þetta er sería númer...
1: 15.
0: 15. Mm-hmm. Vá.
1: Mér sé þetta magnað.
2: Já, þetta er, og svo er þetta gaman eitt að byrja á völu matt, sko. Því að, sko, já. Hún er búin að vera 40 ár í bransanum, sko. Þú veist,
0: Já,
1: hverju elska
0: ekki völu mat.
1: Hún er svo dásamleg.
2: Hún er að vera svona lengi og sko, þegar maður horfir á áhorfstölur, þá er hann alltaf bara í topnum. Sko.
1: Já.
2: Veist, fólk vil bara horfa á hana.
1: Auðvitað.
2: Og svo hún er svo lífleg og hún er náttúrulega líka þannig aftur hún er mjög ákveðin kona. Já. Hún tekur eiginlega bara þáttin yfir. Þú veist, ég get alveg eins bara krosslagt hendur og...
0: Þessi elska. Já, Vala Matti er svona Íslands eina von. Það er bara svo leis.
1: Já, og Sindri.
0: Já, og Sindri. En þú byrjar á heimili hjá Völu.
2: Já.
0: Já, og hvernig sagðir
2: þetta? Sindri, er það ekki 50 dagur?
0: Já, 50 dagur næsti.
1: Já, þetta er bara 50 dagur næsti. Mm-hmm. Mikið er ég spennt að sjá þetta, Sindri.
2: Það sem er líka svolítið skemmtilegt,
1: já.
2: Ég ætla ekki að vera montin,
1: já.
2: En ég ætla samt að vera það.
1: Auðvitað.
2: Að þegar ég kem með nýja svona seríu, þá fara allar hinar af stað, sko. Þá fyrir fólk konur í fæðingar orlofi.
1: Já.
0: Og ekki bara það er ég á það til að fara þarna inn, þú veist, inn á sín plus, þú veist, og fara og horfa á gamla þætti og alla þessa heimsóknar þætti.
2: Já, og bara fullta þáttu, ég meina kviss, mér finnst skemmtilegasti þáttur, sérstaklega þegar Júlíana var heimalandi og bilaðist, literally. Ég held bara að þetta flýtina yfir á ykkur og deild.
0: En það er alveg rétt hjá, maður fer alveg og horfir á þess gamla heimsóknar þætti.
2: Já, og bara. Svo margt.
0: Nákvæmlega.
1: Absolutt. Eins og sketsin bara, ég er allan að mjá.
2: Þetta er, þú veist bara, þær tvær og stelpurnar og svo fóstbræður náttúrulega sem aldrei mætti gýr í dag.
1: Já, veist, ég veit það.
2: En þetta er náttúrulega...
1: Þetta er bara brjálaðislega fyndið.
2: Bara skjóta af að kamla. Manstu, það var allt brjálað.
1: Vistu, það er einn fyndnastu skets sem ég séð á ævir. Hvað eigum ekki?
2: Og það er henni búin að miða á hann, hætti sér við, að við setjum hann bara á heimili.
1: Þetta er svo gott, sko.
2: Og líka hneykslega, ég veit ekki hverju ég byrjar að tala með þetta, en hérna Katla Margrét, þegar hún er hneykslega konan.
1: Já, akkurat.
2: Af því við þekkjum þessa típu.
1: Já, ég veit það.
2: Hefur það. Og mamma er svona hræðilega þunglind og pappin, hann er eitthvað svo mikil, nei, hann þekkur ekki.
1: Já, akkurat.
2: Það er fullt af mæni sem að...
1: Dásamlegt, já.
2: Sem að gaman er að horfa á.
1: Akkurat.
0: Sindri, bara takk æðislega fyrir að koma til okkar og svona aðeins að ræða seríunni. Ég get ekki beðið.
1: Ég get ekki beðið heldur.
0: Er vera mjallinn einn og einn þátt eða fæ ég bara, veist, hvernig er þetta?
2: Nei, ég held að þetta fari bara á fimmtudögum.
1: Já, ég held að við fáum ekki alla seríunni.
2: Nei, ég held ekki.
1: Ég þoldi ekki það ekki síðast, ég þurfti alltaf að bíði viku, en svona er bara lífið.
2: Svona
1: er
2: bara vestu.
1: Og svona var lífið alltaf.
2: Lífið getur bara svervitt.
1: En við erum allan að mjó.
0: Við erum allan að mjó. Þið allan að mjó. Sindri, takk kælega fyrir að koma.
3: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
14: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.

0: Já, kannski ágætt að segja frá því að við gefum Eyrberg gjöfun okkar eftir öskama stund.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega farið inn á Facebook síðu bakgrísins og kvitað undir með nafn og síma og við erum að gefa
1: myndina,
0: já, við erum að gefa þetta fallega
1: nutt tæki
0: sem er vist alveg ætti náttúrulega bara að vera til okkur einasta heimil.
1: Bara æðislegt, við höfum prófað það.
0: Já.
1: Ég vorum með einhvern tímann hérna í stúdíónu og einhver staldi hérna.
0: Einmitt.
1: Og ég en það var æði.
0: Ég gaf mömmu svona og já. Þetta er bara geggja.
1: Geggja tæki.
0: En sko, talandi um að kolefnisjafna, við þurfum náttúrulega aðeins að kolefnisjafna núna. Við erum bara búin að tala við karlmenn í dag.
1: Akkurat.
0: Og þegar við náttúrulega þurfum aðeins að fara að tala um konur, þá náttúrulega dettur okkur náttúrulega í hug ungar athafnakonur.
1: Auðvitað.
0: Og það er viðburður í vikunni. Já, góðan daginn.
2: Embla.
1: Embla Líf Hallsdóttir.
2: Já, hæ.
1: Hæ.
0: Góðan daginn.
2: Heyrðu í mér.
0: Já.
1: Já.
2: Hæ. Bíllinn að tengja sinna alveg flott.
0: Já, já, þannig að við erum í handfrjálsum sem sagt.
2: Já, ha, við erum alveg einn réttir.
0: Já.
1: Já, ok, hvað?
0: Auðvitað, það er réttir út um allt.
2: Já, við erum réttir staðskála alveg nága.
1: Já, æðislegt.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er stemning, ég hef einu sinni farið svona, þetta er mikil stemning.
2: Já, ég er mjög spennt.
0: Herðin, þú ertu væntanlega að hitta þig fyrir stóra viðburð, opnuna viðburð, UAK, sem eru náttúrulega ungar athafnakonur, gerir ráð fyrir, sem að verður í vikunni, já, níunda.
2: Heldur betur, ótrúlega góð dagsetning til þess að velja að vera með hennar stóra og flotta viðburð, þess að hefði ég nýtt starfsá hjá UAK. En já, UAK er þess að hérna, félag sem að við erum bara stuðla jafnrétti í hugafarsbreytingu og framþróun í samfélaginu og höfum verið síðan 2014 og byrjum þetta alltaf nýtt starfsar á opnunum viðbyrði þar sem að öll eru velkomin sem vilja bara kynna sér félagið og bara skoða hvað við erum að gera áður en eitthvað sem skrási í félagið og koma á aðra viðbyrði þannig að þetta svona að byrja þetta.
0: Einmitt, og þetta er ekkit einhvað smásleggjur ég sé hérna bara til dæmis já, Áslu Örnu og biskupinn og það verið ýmislegt í gangi hérna hjá okkur.
2: Jú, svo sannlega, ótrúlega flotta konur sem ætla að koma og gefa okkur bara já, í raun bara þeirra visku og sko yfir heiti hérna opnum yfir sér í ár er þróun þrátt fyrir evan, eða þórun þrátt fyrir evan, þannig við erum svolítið svona að reyna að stíja út fyrir þægindramann og prófa og sjá hvað gerist andir þess að hérna, já, bara þóra eins og við segjum í hérna yfirskiptiði.
1: Já, bara frábært, er þetta bara opið?
2: Já, þetta er opið.
1: Geta allir?
2: Það er allir koma.
1: Já.
2: Og á opnum við verðum neyrt opið öllum, en við, hérna, það kostar að vera í félaginu svo eftir það, 10.500 krónur fyrir allt árið, alveg fram í maí. Þannig að þetta er frekar bara vel út í láti félag. Við erum með viðburði í nánast hverjum einasta mánuði, jafnvel tvo fyrir eftir og við munum segja frá dagskrá fram að jólum núna á opnum við verðum og tilkynna að þessum ráðstöfnum okkar sem er á hverju ári sem er líka stóru viðburður og svo er opnum við verðum líka í janúar, þá eru líka öll velkomin að koma og kynna sér félagið. Þannig að við viljum endilega að fólk kynni sér og sjá hvað erum að gera og svo bara vonandi framhaldið því að skrá sig í félagið og taka þátt. Þetta er líka bara ótrúlega góð tengslamyndin fyrir fólk að bara kynna sér öllum geirum. Þetta er ekki eitt geiri að svoleiðis. En við erum með 18 ára aldurstakmark en svo bara öll eftir það þá erum við bara velkomin. Það er engin ekkit hámark.
1: Þetta er bara stórkostlegt og maður fer hérna inn á ungarathafnakonur.is og þar sér maður ég svona skjál það sem að maður getur semst skráð sig
2: fyrir. Sko í rauninni það er ekki að skráð sig á opnaviðbyrðin við verðum í grósku þá því að mér bara mæta og hérna og vera þar en svo á viðbyrði seinna meir með árunni þá þarf að skráð sig á viðbyrðina
1: já.
2: En annars bara öll velkomin.
1: Það er frábært, gott að vita þetta.
0: Og þetta eru ekki væntanlega bara fyrir konur eða hvað?
2: Nei, það er bara hver sem er má koma og við erum náttúrulega bara að reyna að stuðla jafnrétti þannig að ef þú ert að huga jafnrétti og vilt hérna bæta það hér landið þá bara er þið velkomin að mæta.
1: Já, þá er þetta náttúrulega fyrir alla.
2: Bara, já, við vorum stofnir 2014 þannig að við erum bara, eins og við heyri, bara ennþá í dag að hérna berjast fyrir því en við erum komin langt en við erum ekki komin í land þannig að við bara þurfum að halda áfram.
0: Það sjálfsögur.
1: Glæsilegt.
0: Glæsilegt og þetta fer fram 9.9. sem er hvaða dagur? Fimmtudagur.
2: Já, miðvikudagur.
0: Miðvikudagur.
2: Já. Já, í grósku.
0: Yndislegt. Herru, takk fyrir að taka síman, Embla, og bara til hamingju með allt saman og við hvetjum alla til að fara á ungarathafnakonur.is.
2: Takk fyrir að bjalla. Eða góðan dag.
1: Sömi leiðis.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Takko í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
2: Eða takkos bakið í.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takka rónur. Já, takk.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
6: Pottablöndu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
13: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
14: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
15: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Við þurfum að reyna að koma betur skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
8: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé að verðbólgu hverjandi.
4: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
9: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðidal á Fjólastíg.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
2: Vertu með okkur allan daginn.
6: Bylgjan.

0: það ringir.
1: Þetta er svona svari.
2: Æ, ég vona hún svari eða hann.
0: En það er, þú veist, mamma er aðsæl með sitt sína græði. Þú varst mjög ána með
2: þetta. Ég var mjög ána með þetta og það, sko, stendur hérna, þetta er himnasending fyrir þreytta fætur.
0: Já.
2: Og erum við ekki öll með þreytta fætur eftir daginn?
0: Jú.
2: Var ekki sniðut að við myndum bara öll eiga svona?
0: Er ekki, þú veist, eins og flugfreyja.
2: Já.
0: Þetta með snúður þú flugfreyja.
2: Bjúið og þrútið.
0: Já, en þið lappið svona 10 km á dag.
2: Já, við löppum rosa mikið,
0: það er rétt. Já, það var einhvern tímann einhver með svona skrefamæli eða eitthvað á sér. Og þú veist að þú ert að lappa stundum í 5% halla, þetta er alveg, þú veist, þannig við erum að tala þetta er sko, þetta er sko flugfrið og svo náttúrulega tala ekki þessar náttúrulega flugstöðar, þetta er náttúrulega einhver kofar.
2: Nei, ó, ég veit það.
0: Þannig ég held í alvörunni.
2: Þetta væri mjög snöð,
0: það er prufaði einhvern tímann að mæla hvað þú lappar, þú ert að fara, þú veist, eftir til Seattle.
2: Já.
0: Mældu það, hvað þú lappar frá því að þú ferða heiman og þangar þú ert komin upp á hótel.
2: Já, ég verð að gera það.
0: Já, af því þú ætlar að vera með tölur núna, skilur ég mig.
2: Já.
0: Í næsta þegar.
2: Absolutt.
0: Eða ekki?
2: Jú, ég skal lofa okkur í.
0: Halló.
3: Halló.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú? Halló.
3: Guðríður.
0: Hæ, Guðríður. Þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
3: Ó, ég trúi þér ekki. Ég var að skrá mig inn.
0: En dásamlega.
2: En æðislegt.
3: Ó, ég tar svo mikið á þess að helda líka.
2: Æ, hvað það er gaman að þú skulir vera svo hefna.
3: Ó, ég er svo glöð.
2: Ég
3: Ó, já.
0: Og við ennþá glaðir.
2: Ég vákaði gaman að gefa þér að fólk er svona ánægt.
0: Já,
2: já.
0: En ertu þú að sest með þreytta fætur eins og Júlíanna?
2: Nei, vá, hvað, vá, en dásamlegt.
0: En þú ert heppin því að við erum með svona system þar sem er svona, þetta er svona lottovél og tölvan velur þetta, þannig að þú ert bara heppin.
2: Já.
3: Ég horfi á okkur á hverjum einasta laugardegi, sko, og ég er bara svo undrandi að ég skulle hafi verið valinn af því að ég var bara að skrá mig inn.
0: Æ, dásamlegt.
2: Dásamlegt, til hamingju bara með
3: já,
2: þetta.
3: Já, takk ykkur innilega fyrir.
0: En þú ert svona eins og Júlíanna með þreytta fætur?
3: Já, ég með ansi slæma, já.
0: Já, þá ég get að það að segja að mamma mín, ég gaf henni svona jólagjöf og hún er alsæl með þetta.
3: Ég trúi því bara vel.
0: Hún situr í þessu og borðar abjumjólk á mótnana í 10 mínútur.
2: Já, akkurat.
3: Já,
0: þetta er bara yndislegt.
3: Æðislegt bara.
0: Ertu eitthvað stað stöðtina á höfuðborgarsvæðinu?
3: Nei, ég er í Hveragerði.
0: Já, en þú áttu væntanlega einhvern tíma leið í bæinn, eða ekki?
3: Já, alveg örugglega.
0: En þú, Eyrberg er náttúrulega bara þarna upp á Stórhöfða, þannig að þú ert að koma, þú veist að austan, þá kemur þú bara keirur, bara rennur þarna við, bara nánast eins og í lúgusjöppu og nærði í græjuna þína.
3: Já, æðislegt, bara yndislegt, takk ykkur innilega fyrir bara
0: verður að góðu.
2: Já, við segjum bara njóttu og njóttu dagsins.
0: Við sendum bara nafnið þitt núna.
3: Þið er yndislegt.
0: Takk
2: fyrir.

0: Já, það er óhætt að segja að bylgjan björtu brosandi til 40 ára Já. Hún er líka enda löst á ferð og flugi
1: Nei, svo sannlega, þetta er búið að vera hver einustu helgi það sem að
0: bara, já, bara,
1: bylgifólki er okkar er bara út allt
0: Enda líka það er svo mikið skemmtilegt að gerast af hvað, kjötsúpu hátíð á Kolsvelli í síðustu helgi
1: Já
0: En það er náttúrulega ljósanótt í Reykjanesbæ
1: Akkurat
0: Má maður segja keflaðið bræði?
2: Já, alveg öruglega, sko En hérna, Reykjanesbæ er nú nafnið og já. Hérna, við höldum okkur við það Ég er hérna í keflaðiðkur hlutanum núna er hérna á hótel Keflavík og er hér í góðu yfirlæti býð eftir að fá til mig góða gesti í dag sko, sem að tengjast þessari hátíð með einu með öðrum hætti þetta náttúrulega verður einhver veislan í dag sko. Þetta náttúrulega löngu byrjað þetta byrjaði núna í vikunni og það búið að vera mikið að vera í gærkvöldi var og voru tónleikar í heimahúsum og svona ýmislegt
0: Ég veit að þessu ljósan og þetta bara eins og indvest brúðkaup, þetta tekur marga daga
2: Já, nákvæmlega, sko. Þetta náttúrulega rosa músík í öllu þetta
0: Já.
1: Og líka, sko, ég meina það gott veður
2: Já,
1: það náttúrulega
2: út fyrir bara frábært veður í dag
1: Munar öllu
0: Eru þið ekki bara rasandi bit því að það náttúrulega hefur svo oft verið rigning þegar þið eru í árgangsgöngunni
2: Já, ég held að fólk það kynum með þessi regling svona til vonar og vara en allan að það nú svo sem ekki neitt ólega þungt yfir, sko þessi ganga náttúrulega alveg einstök Þetta byrja bara hérna á Hafnagötunni og það ég held að sé bara raðað eftir árinu sem þú ert fæddur Þú ert bara að koma þér fyrir við ákveðið húsnúmer og hérna, og svo bara gengið nýrðir svo þar tekur bæjarstjórinn á móti fólki og hann ætla síðan að kíkja hengja til mín og svona fara aðeins yfir málin hér í Keflavík
0: Þetta er
2: beindist
0: En ég meina, fyrir okkur kannski segjum að okkur reykvíkinga sem að langa kannski eða mósfellinga sem langa kannski kíkja þú verður með svona all praktískt atriði þú veist eins og hvað best fyrir okkur að leggja bílunum og svona
2: Já. Hér er bara no pláss og þetta náttúrulega verður á hátíðasvæðinu hér Já, niður í gamla miðbæ Keflavíkur, þar náttúrulega heilmikið húlumhægi kvöld, þar verður ball og flotti tónlistamenn sem þar koma fram og svo náttúrulega eru bara viðburðir allan bæ í allan dag og aftur á morgun, svo náttúrulega hér leiktæki, svona tífúlítæki það sem að það, maður búin að heyra svona útundað sér, fólk sem að fara í einhverjar hoppurólur og það, með öskrum og látum þannig að þetta hérna, það, fólk að skemmta sér hér og við ætlum að skemmta okkur með fólki í dag
1: Hvenær byrja síðan tónlistarveislan?
2: Þetta byrjar bara, held ég, eitthvað í kringum kvöldmetalitið þá bara ríður fyrsta hljómsveit á svið og svo bara er þetta bara hver flugeldasýningin á fættur annari sem að minni mig á það það náttúrulega síðan glæsileg flugeldasýning í lok hátíðar það þarf að segja í kvöld
1: Já,
2: síðan náttúrulega verður einhverju viðburði sem að halda áfram á morgun
0: Já, ekkert Þú verður með þetta allt saman og alveg, það verður væntanlega mjög gestkvæmt hjá þér í dag Já. Og við náttúrulega verðum með stilt á bylgjuna og hlustum á þig og þeir eru náttúrulega skemmtilegir ég meni ég þekki náttúrulega fólk hann að sunnan og þetta er skemmtilegt fólk
2: Já.
0: Þau kunna skemmta sér
2: Hér er gott að vera
0: Já, býr þú í Keflavík?
2: Já, ég býr í Keflavík Þegar þetta var bara skeir snar frá Svo ég þetta
0: Það er bara í töflu færi, já
1: Já, kegja Við segjum bara góða skemmtun, Bragi
2: Já, takk fyrir það
0: Góða skemmtun og við fylgjumst með þér í dag Já, en það er að líður að lokum hjá okkur
1: Já
0: Það er nú bara heldur búið að vera gerskvæmt
1: Svo sannarlega Við byrjum á að fá
0: strákar.
1: Já, allt strákar sem að koma henni setti til okkar
0: já.
1: Og byrjum að fá borgarleikustjóra til okkar Það var opaslega skemmtilegt að tala við hann
0: Mjög skemmtilegt og hann er með mjög svona góða frásagnar hæfi líka Gaman að heyra þegar hann var að heita Danadrottningu
1: Akkurat
0: Og þú veist þú hvernig hann svona eitthvað negin náði að klúðra því eins og hann sagði sjálfur
1: Já Akkurat.
0: En hún svona svolítið kúl á því
1: Já, ég held að hún
0: Já, hún er kúl gugga
1: Já.
0: Hún Margrét
1: Já, bara absolút
0: En það er annar kúl einstaklingur
1: Já.
0: Það er hann sinn Pít
1: Já, Pétur Már, rappari
0: Já
1: Hann kom inn til okkar og hann er náttúrulega búin að Hvað segir maður? Bara
0: slá í gegn
1: Já, bara slá í gegn
0: Já, heldur betur, ég meina hann er á öllum staðistu við burðum
1: Já
0: Og ég er náttúrulega búin að heyra þetta nafn einhvern veginn Og svo er ég búin að sjá þetta á fletti skiltum Og svona, ég segi, ok, ég er rosalega gamall og einhvern veginn veit ekki meira En vinir mín eru mjög hrifnir á honum Og svo er hann náttúrulega, skiljið það bara mjög vel Því að hann er bara mjög Indæl.
1: Mjög góður
0: og almennilegur og góður rappari
1: Akkurat, og erum með tónleika í Valsheimilinu 9. oktober
0: Já Og svo kom Einar Bárðarsdóttir Einar Bárðarsson, hann kom bara með sko þrjár hæður og þurrkloft það er svo rosalegu blástur á honum
1: rosalegur, hann er stór glæsilegu með þetta hár
0: ég veit að, ég meina veist, þetta er bara sko veist, ég bara, ég er svo trukk að lesa við lífum á honum ég skilur þegar maður talar góðan blástur en þetta er nú svona
1: já, og hann, hérna, hann var með að segja okkur frá hlaupinu sem er næstu helgi
0: já, og náttúrulega hár í græslu programinu og svo náttúrulega jólatónleikunum við erum byrjuð að tala um það
1: Komdu mjólin. Já.
0: Svakalega sleggjur hjá honum þetta ári
1: Já, svo sannarlega, maður verður reyla að fara
0: Já, og svo náttúrulega tölum við Friðri Gómar og það er náttúrulega
1: Já,
0: hann Queen, Freddy Mercury hann hefur áttræður í dag
1: Já, hugsaður Já, og það er í háskóla bíó
0: Það voru til 30 miðar áðan Já. Ég veit ekki hvað til núna en Nei. Ég myndi hvetja alla til að svona sem eiga lausa stund
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega búið að fljúa þú veist Eiríku Hauksinni yfir og þarna er Magni og Matti
1: Það eru bara helstu söngvara
0: landsins
1: og bara maður vill ekki missa þessu
0: Akkurat.
1: Og síðan Sindri. Kom Sindri og hérna, hann er náttúrulega að byrja með 15. seríun af Heimsókn
0: Ég meint og það er, sko, ég er búin að sjá aðeins úrinni bara eins og allir, þennan trailer þú veist, þetta er allt einstaklingar sem ég mjög forvitin að sjá þú veist, ég bara svo forvitin ég elsku að horfa það svona ég meint og hann lísti sjálfum sér eins og hann væri ykkur perri en þú veist, alltaf að kíkja, þú veist, ég er svona líka þú veist, ég er að keira fram í húsum mér skipta rosalega miklu máli, þú veist, hvernig fyrir gluggum hjá hólki og svona
1: já, akkurat
0: ég er svona
1: rúmt í fallegum hverfum sko
0: já, og, svona, og ímynda sér svona hvernig
1: já, svona inni. Smá, já
0: en það er náttúrulega þetta nálgast öll viðtölinin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appinu
1: og Spotify,
0: já þar, við erum komið þangað þannig að við erum bara allstaðar
1: já.
0: En við komumst ekki lengra í dag
1: nei, við sjáum náttúrulega bara viku liðinni og, og ég er náttúrulega bara eins og alltaf þá er maður í sjokki hvað tíminn líður rátt með
0: já,
1: ykkur.
0: Þú ert að fara til Seattle og eftir?
1: Ég er að fara til Baltimore.
0: Baltimore, já, ég skil þig. Ég er að fara nýr á stofu, að vinna. Þannig að það er ýmislegt.
1: Ásgeir. Leikur.
3: Nei, það var ekki gær.
1: Já, leikur vann. Akkurat.
0: En við segjum bara takk fyrir að hlusta og takk fyrir bara, þú veist.
1: Takk fyrir okkur, bara heyrumst að viku liðinni.
0: Akkurat, bless.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Heklur Eitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni milli 1 og 2 á morgun, heklureitur.is.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
3: Sindri, ég hef beðið eftir
4: Komdu í þetta
2: Beðin senn á enda
4: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
4: Já, sem líka þitt herbyggi
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
14: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
17: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
20: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
21: Formaður S.A.A. segir ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjóra lygar og bregstu í gagnrýni síðustu daga. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkin í kosningum á morgun. Samrænd viðmið skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæti í skólan á réttum tíma. Foreldrar þurfi að virða mætingaskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólýstild karla í handbolta sem á áhörfundur enska boltans í gerkvöld. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köplum sunnan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Formaður S.A.A. gefur lítið fyrir þá gagnrýni sem hún og stjórn samtakana hafa mætt síðustu daga og segir ekkert til í því að hún hafi logið að starfsmönnum. Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík meðferðarstöð S.A.A. steig fram í gær og fordæmdi vinnubrögð stjórnar S.A.A. Hún sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka og lýsti miklum áhyggjum af framtíð meðferðarstarfsins. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA segir starfsemi samtakana þó enn standa styrkum fótum.
0: Nei, ég ekki sammála því, þannig að þess að á síðustu fjórum árum hefur SAA farið í gegnum mikla breytingar og við höfum tekið í gegn allar okkar samþyktir og tilgang. Við höfum farið í hérna, mikla vinnu tengt skipuriti til þess að tryggja að það sem gerðist fyrir fjórum árum síðan, nei, fyrir sex árum síðan gerist ekki aftur.
21: Þóra sakaði önnu jafnframt að hafa logið þegar hún sagðist ekki hafa fengið fregnir af því að Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, hafi sagt upp störfum. Anna segir ekkert til í þeim ásökunum.
0: Ég hafna þeirri fulllýfingu alfarið. Það kom mér í opna skjöldu að hún væri búin að segja af sér. Ég vissi að hún væri komin í leyfi og þá var komin hann að samningur á baku það. En ég vissi ekki hún hefði sagt upp störfum.
21: Valgerður sagði upp í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerðu við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fráfarandi forstjóra SAA. Fráfarandi fagstjóri á Vík sakar SAA að hafa óeðlileg afskipti af faglegu meðferðarstarfi og að starfslokasamningurinn hafi verið gerður í óþökk allra.
0: Fráfarandi fagstjóri kom á fund með mér og varaformanninum, óskaði eftir að segja upp og lagði fram tillögu starfslokasamning sem að við urðum að. Við metum það þannig að hún hafi sagt upp starfum sínum sem hún gerði. Ég skil vel að breytingar eru erfiðar og vekja upp bara mjög sterka tilfinningar og það koma fram ólík sjónarmið. Þannig að það breytir samt ekki því og þeirri ábyrgð sem við í stjórn berum gagnvart SAA.
21: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA. Þýska fjárhægri flokknum AFD er spáð kosningasigri í sambandsríkinu Saxlandi-Anholt og eigir hann möguleikan á að komast í þingmeirahluta, en aðrir stórir flokkar hafa útilokað samstarf. Þjóðverjar ganga til kosninga á morgun en stjórnmálafræðingur segir að þjóðernishyggja sé komin aftur á kortið í Evrópu. Agnar Már Másson veit meira.
1: Í fyrsta sinn frá seinni heimstyrjöld gæti fjar hægri maður orðið ríkistjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægri harðlínuflokkurinn AFD leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi Anhalt. AFD er populískur þjóðernisflokkur sem er á móti straumi innflytjenda til landsins og hefur gagnrýnt stuðning þjóðverja við Úkraínu. Honum er spáð 43% atkvæða í skoðanakönnunum. Það yrði því mikill áfangi í 13 ára sögu flokksins að komast í meirihluta í Saxlandi Anholt. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, en hann telur flokkinn samt ekki geta gengið að því vísu að komast í meirihluta.
22: Megin flokkarnir í Þýskalandi, þar að segja kristilegir demokratar og sósíaldemokratar, hafa svona dregið sóttvarnarhring utanum AFD og hafnaði að vinna með flokknum og hafa þess svona farið í svona stórar samsteypustjórnir yfir miðjuna til að halda þeim frá en alltaf eftir því sem að flokkurinn stækkar og svona kemst lengra þá verður það þeim mun erfiðara.
1: Segir Eiríkur sem útskýrir að þjóðernishyggja hafi að miklu leiti rutt sér til rúms í Evrópu á ný eftir að henni hafi verið útskúfað eftir heimstyrjöldina síðari.
22: Að undanförnu hefur þjóðernishyggju flokkum verið að sækja í sig veðri og þeir stilla sér upp í svona bara hefbundum málum þjóðernishyggjunar gegn aðkomu fólki gegn framsali til alþjóða stofnana gegn fjölbreytni og fjölmenningu og svona fyrir hefbundnari gildum fjölskyldugildum og svo framvegis
1: segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur.
21: Og heldum áfram út í heimi og færum okkur vestur haf en mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orði í belg. Clancy er gefið að sök að hafa bana börnunum sínu þremur á heimili þeirra í Massachusetts, en hún hafi beitt þau kyrkingatæki. Hinn 36 ára gamla Lindsay Clancy verður áfram í haldi og dvelur á geðsjúkrarhúsinu þar sem hún hefur verið vistu undanfarið eftir að réttarhöldum lauk án niðurstöðu. Næstu réttarhöld eru áætlið þann 29. september en það er með öllu óljóst hvernig málinu mun vinda fram. Saksóknarar gætu haldið önnu réttarhöld eða gert samkomulag við Clancy sakfellingu. Enda hefur hún gengist við því að banað börnu sínum en hún þjáist af alvarlegum geðrænum erfileikum vegna fæðingaþunglindis. Kviðdómur hefur þrisvar komið saman á niðurstöðu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að hræðilegan harmleik væri að ræða og að málið yrði dýrkeypt fyrir Clancy. En meira um málið má finna á Vísi. Og aftur heim. Verkefnastjóri farsaldar á höfuðborgarsvæðinu segir markmið með nýjum samræmdum viðmiðum skólasókn vera að hjálpa börnum að mæti í skólan. Framundan sé vitundarvakning fyrir foreldra að virðing sé borin fyrir skólaskyldunni. Smári Jökull segir frá.
3: Reykjavík, Kópavogur og Garðabær voru á meðal sveitarfélaga sem hafið höfðu vinnu skólasókn nemenda. Þegar menntamálaráðuneyti skipaði spretthóp í málaflokknum var ákveðið að vinna sameiginlegum viðmiðum á landsvísu og í litið á komandi skólaár sem prufutímabil. Verkefnastjóri segir vinnuna snúast að skólarnir styðji við fjölskyldur til að tryggja börn mæti í skólan og dæmi sig börn sem klími við alvarlega skólaforðun.
4: Stundum þarf kannski fjölskyldan einhvern stuðning en stundum þarf kannski skólin að breyta einhver hjá sér. Markmiðið með þessu bara að mæta barninu það sem það að hjálpa því að mæti í skólan. En eins líka á sama tíma brýna það fyrir foreldrum að það þarf að setja það í algjöran forgang að hérna barn mæti í skólan. Að það sé ekki að velja að fara í einhver hérna, löng leiði reglulega.
3: Segir Hanna Borg Jónsdóttir, verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt sé að í alvarlegum skólaforðunamálum sé verklag samræmt og gripið inn í snemma. Unnið að því að útbúa nokkurs konar verkfæra kistu sem sveitarfélög og skólar geti nýtt. Þá einnig unnið að samræmdri skráningu og leifum til að sjá heildarmynd raunmætingu barna. Kennarar hafa meðal annars sagt að tíð leyfi hafi áhrif á færni nemenda.
4: Við viljum kannski ekki fara í sko einhverjar harðar aðgerðir eins og hægt að tíðka sumstaðar í öðrum löndum. Við erum að reyna að taka utanum þetta bæði og minka skólaforðun og með því að hérna, mæta barninu og eins líka bara fara í þess að vitenda vakningu fyrir foreldra að hérna, við bara hversum það bæðni mæti skólan og byrjum við einhver fyrir skólaskildinni.
3: Sagði Hanna Borg Jónsdóttir, verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu.
21: Bakarslaup fer nú fram á Reyðafirði í fjórða sinn. Fleiri en 70 taka þátt og rennur allt fé sem safnast í góðgeramál. Elisabeth Inga segir frá.
5: Fyrirmyndin hið landstækta bakarslaup sem fer fram ár hvert á höfuðborgarsvæðinu þegar fólk hleypur sama hringinn aftur og aftur í sumum tilfellum í nokkra daga. Hjónin Anna Sigrún Jóhönnudóttir og Gunnar Lárus Karlsson skipuleggja hlaupið fyrir austan en það fór fyrst fram fyrir 4 árum og var ráslínan þá í bakarðinum hjá þeim hjónum.
23: Maður minn Gunnar Lárus, hann sagt, hlaupari og hefur verið að keppa í bakarðinum og í landsliðinu. Hann langaði bara að hafa bakarslaup hér og þurfi ekki alltaf að fara til ekki ykkur. En svo var þetta bara stærða og rosalega mikill áhugi. Við byggumst við kannski 10 manns hérna í bakarinn hjá okkur fyrsta ári en það var örugglega 40.
5: Og því var ekki aftur snúið. Tvær vegalengdir eru í boði, hefðbundin 6,7 km hringur og styttri vegalengd sem kallast skemmtigarðurinn. Allt sem safnast með hlaupinu rennur til góðgeramála.
23: Svo núna erum við að styrkja sem sagt, þetta er okkar heimur sem félag fyrir börn sem eiga foreldra með geðræn vandamál og við erum að safna það sem safnast fer í að fá þau hinga austur til okkar með fræðslu og stuðning. Mm-hmm. Þannig að við svona, já, reynum alltaf að með eitthvað að einhverju sem að nýtist okkur hér og það hvetur fólk dálítið áfram.
5: Hún hvetur þá sem eru staddir fyrir austan til að mæta og hvetja hlauparana áfram.
23: Þannig að við viljum bara hvetja öll til að koma saman og gera góðan dag.
5: Sagði Anna Sigrún Jóhönnudóttir.
21: Og þjóðbúningarhátíð fer nú fram í þjóðminnasafninu þar sem vegleg dagskrá skemmtir ungum sem öldnum. Markmiðið með hátíðin er bæði að fræða og kæta og segir sérfræðingur safnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar mikilvægara nokkru sinni fyrir að fagna þjóðbúningnum. Hátíðin hefst í dag klukkan 2 þegar að handverksfólk frá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands kennir gestum handtökin á meðan lifandi tónlistómar sali safnsins. Hátíðin heldur svo áfram á morgun þar sem pomp og prakt mun einkenna fjölskyldu dagskrána. Helga Wohlertsen, sérfræðingur þjóðminnasafnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar, hvetur fólk til að skella sér í þjóðbúningin og leggja leið sína á safnið.
2: og reynda verður frítt inn fyrir fólk á þjóðbúning alla helgina hjá okkur, bæði íslenskum og erlendum, þannig að fólk á búning upp í skápur að gera dusta ríkið og kikið þjóðmannsafnið. Og svo koma félagur og fjóðbúningsafélaginu líka alltaf skemmta, dansa, sína og bjóða fólk að taka þátt. Þannig við fáum svolítið svona að hafa svolítið tjamstuð í dag, búningatjam.
21: Mikil saga fylgi hverjum búning.
2: Þetta nú líka svolítið skemmtilegt að sjá hvað það var sem að fólk klæddist og hvernig það skreytti sig. Þetta ótrúlega flotti búningar, sko, sérstaklega þessi brúðabúningur sem verið með að sýningu núna. Sko, hann var hérna seldur úr landi, bara sem minjagripur eiginlega á... snemma á 19. öld, 1809 það kviknaði skipinu sem hann var borð í menn held hann hafði týnst og glatast svo fannst hann aftur fyrir, hvað, 60 árum, 70 árum á Victoria Aldarsafninu í London og nú erum við með hans í láni
21: Hún segir það einstaklega mikilvægt að fagna þjóðbúningnum
2: Ég held að þetta sé svona sambland af náttúrulega okkar sögu og svona okkar bakgrunni og það eru svo gott í nútímanum að þekkja sinn bakgrunn til þess svona að geta samsvarað sig inn í nútíma.
21: Sagði Helga Völlertsen, sérfræðingur Þjóðminjasafnsins. Já, þá farum við okkur úr búninganum og yfir í treyjurnar því það komið að íþróttum og hingað Valur Páll mættur. Valur, það var rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu, það setti svona sinn svip á gærkvöldið, er
6: það
21: ekki?
6: Jú, það gerir það, hérna stóði yfir hérna í tölvunar tíma í gærkvöldi í Erbyðum, hérna bæði Mosfellsbæ og í Reykjavík, hafði sín áhrif á leiki í Mosfellsbænum, fyrsta umferðin í Ólisteildin í handboltanum í gær, Afturelding var að mæta Víkingi, þar var Afturelding 17-12 yfir í hálfleik, svo fór bara allt í svarta myrkur og já, eftir að hafa beðið í hálftíma eða svo var bara ákveðið að fresta leiknum. Hérna, hann verður væntanlega kláraður annarkvort í dag eða á morgun, ég var ekki búin að sjá staðfestingu á því ennþá hvernig á að klára leikin en það tók sinns að klára leik FH stjörnunar, FH-ingar unnu sjömarka sigur, fyrsti leikun undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við leiðinu fyrir tímabilið þannig að hann byrjar á sigri og svo mætir fram Þór deildin í dag og svo er ólistætt kvenna líka að byrja í dag, það ÍR mætir stjörnunni og frammætir gróttu þannig að handboltinn kominn á fullt núna og hérna spennandi leikir í dag og verður líka áhört að sjá hvernig mann alltaf klára þennan blessaði leik sem að tókst ekki að klára í gær
21: Já, við byggjum spennt eftir að sjá það en gaman að heyra boltinn sem farin að rúlla bara á öllum vígvöllum en rafmagnsleysið hafði einnig áhrif á áhorfendur enska boltans sem voru sátu límdir við liðupleikin í gær eða ekki?
6: Já, ekki bara þeir sem voru í heimahúsum það var væntanlega verið skrítin stemming í Egilshöllinni á sportbarnum þar þar sem að fjöldi var komin saman að horfa á leikinn og allt í einu bara sama, allt fer í svart Liverpool var þarna sækja Ipswich heim púlarnir fagna allavega, sama hvort að menna við geta klára leikinn eða ekki fyrsti sigurinn undir stjórn Andoni Íra Óla, Alexander Ísak með tvö mörk, Cody Gakpo laði bæði upp báður að fara mjög vel að staði eftir að hafa átt erfitt uppdráttar í fyrra og bara mikilvægt til liða ná sem fyrsta sigri, mæta svo allt í kom atrið í meistaradeildinni á miðvikudaginn kemur
21: Einmitt og ég þekki það nú ára langri reynslu að því að vera leiðbúlmaður að stundum er bara best að slökka ljósin og slökka sjónvarpinu jábel og bara býða eftir að sjá hvað gerst
6: Já, þetta er alveg rétt
21: en það er líka nógum að vera í enska boltanum í dag, ekki satt?
6: Þetta er svakalegu lögadagur, þetta er bara eins og þetta var í gamla dag það er allir leikir bara á sama tími meðan dag Þetta eru alveg þó nokkri leikir ég fara að telja það valla upp en Manchester City er til að mynda að mæta Coventry og svo er Tottenham búin að vera í miklu basli, sækja Nottingham Forest heim, það eru þrý leikir til viðbúta, það er alls fimm leikir klukkan tvö þeim var náttúrulega öllum fyllt eftir í Dockson á sín sport sem að byrjar kortari fyrir tvö, svo er eitleikur setni partinn Hull City er óvænt með fullt hús í deildinni, mæta Aston Villa sem er ekki bara stigalaust, hefur ekki átt eina einustu marktilögn og markið hinga til þannig að Villa menn þurfa aldeilis að gera sig í brók þegar þeir sækja nýlega Hull heim setni partinn
21: Heldur betur og er gaman að fylgjast með þessu og hérna heima þá er líka spilað í bestu deildinni og lengi deildinni
6: Já, þetta er bara, þetta er svo rosalega lögadagur
21: hérna,
6: Já, það er náttúrulega hérna, lengi deildin er lokum fyrir þar það kemur ljós hvaða lið er að fara niður í hérna, aðra deildina og mikil spenna hérna, á botninum Grindavík, líklegt að þeir haldi sér uppi þeir eru einu stíði fróðan fallsvæði en mæta ægi sem eru búin að vera miklu basli og hérna eru þegar fallnir ægismenn Völsungur vonast eftir því að halda sér uppi þarf að vinna gróttu út á nesi og svo getur leiknir felt ná ákveðna sinna í er í breiðoltunum sáleikur í neðra breiðoltunum þannig að ef að Völsungur vinnur sinnleik og leikni vinnur ÍR þá fer ÍR niður en Völsungar fara niður ef að þeir klára ekki sitt verkefni Afturelding er náttúrulega búin að vinna deildina Þróttur, Fylkir, HK og Njarvík þau eru öll að fara í umspilum að fylgja þeim upp þessu verður öll saman einnig fyllt eftir í Dockzone þetta allt á sama tíma klukkan 2 í dag verður nóg að gera á þeim bænum svo eru leikir í bestudeildunum Keflavík mætir Val í bestudeild kalla klukkan 5:30 og klukkutíma fyrr klukkan 4:30 mætir IPVF fram í bestudeild kvenna, þessi leikir náttúrulega líka í beinni hjá okkur á sín sport í dag, þannig bara valla við höfum nógu margar rásir til að
7: segja Já, einmitt, ég segi það
6: hérna, Það alltaf að liggja yfir boltanum í allan dag
7: Já, góð tækifæri fyrir dramatík og bara góðu dagu til að vera límdur við sjónvarpið en bara takk kærlega fyrir þetta Valur Páll og við færum okkur yfir í veðrið því veður horfur á landinu eru eftirfarandi Fremur hæg vestlæg eða breytilega átt í dag, dálítil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan af degi, en þykknar síðan upp. Norðaustan átt til 15 metrar á sekundu síðdegis, hvassast suðaustanlands, en 15 til 20 og rigning þar annað kvöld. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svohljóðandi, hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan 8 til 13 metrar sekundu seinnipartin en snarpari vindkviður við esjurætur annað kvöld. Skýjað með köplum eða létt skýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Stíf norðan 8 á mánudag með rigningu landið austanvert en lægir á þriðjudag og víða léttskýjað. Útlit fyrir suðlægar áttir og eftir miðja viku. Víða rigning og síðar skúrir en þurft að mestu norðaustan til hiti yfirleitt 7 til 17 stig. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. Formaður SAA sagði ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjórum lygar og bregst við gagnrýni síðustu daga. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkin í kosningum morgundagsins. Samræmt viðmiðum skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæti í skólan. Foreldrar þurfi að virða mætingarskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólisteild karla í handbolta sem og áhorfendur enska boltans í gærkvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á vísi og fréttir verða næssar á bylginni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

Og við erum í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ. Já, það aldeilis flott dagskráin hér í dag. Við erum eftir að fara yfir allt saman á þessum fína degi. Og hér erum við að tala ljósanótt. Það stærsti dagur ljósanættur framundan og það verður fjölbreytt dagskrá í bænum í dag þennan laugardaginn. Það má búast við miklu lífi á hátíðarsvæðinu frá morgni og fram á kvöldið. En það fór allt saman vel fram í gær, en einna föstu og flottu skemmtilegu liðunum sem að bóður upp á ljósanótt er árgangaganga sem að leggur á stað eftir hádegið og enda svo í stórasviðið. Það sem koma saman fjölmargir árgangar og sérstaklega er 50 ára árgangurinn jafnan ábyrgandi og setur svip á gönguna og móttökuna og hátíðasvæðinu. En síðan heldur dagskráin áfram víða bæinn í allan dag með tónlist, sýningum, ókeypis, barnadagskrá og ýmiss konar uppákomum. Og svo í kvöld þá er það stór tónleikadagskrá ljósanættur á stóra sviðinu. Það sem koma fram leikfélag Keflavíkur með brotur We Will Rock You. Við sjáum þarna Alaska 1867, Hipsum Haps, Birgit Haugdal, Krismund Axel, Lásan Kljónsveit og MC Gauta sem að kemur þetta fram. Og svo er það svo sviðu flugendarsýningin í kvöld. Þetta á allt eftir að koma við sögu hér hjá okkur á dagskráni í dag. En við verum líka að sjá sviðu með okkar föstu liði á laugardegin. Nágrænin hann verður hér sá eftir til að stela lagi úr hamingju stundu þjóðarinnar yfir í minn þátt og það svona ýmislegt sem við höfum eftir að taka okkur fyrir hendur. Það verður skemmtilegur helgarlisti í dag og hann sem tengdur þessum bæ sem ég stattur í núna Reykjanesbæ. Við ljósa nótt í fullum gangi en við byrjum þetta á Bubba Mortens og Dyljá og þetta frábæra lag heitir Júlíkvöld.

0: Já, þetta bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt og nána tiltekið frá Hótel Keflavík. En hér hefur svo sannlega verið góð stemning, einmitt akkurat á þessum stað, á Ljósanótt og í dag þá hafinn Ljósanættur brunnsinn. Hann hóstunum klukkan 11 og hann þykir alveg tilvæling fyrir árgangagönguna aðeins að koma sér á stað og svo verður að sjá sér Ljósanættur matseðil hér á KF Restaurant. Og sérstök ljósanætur tilboð á Diamond Lounge og Bar á samt lengri opnunatíma á báðum stöðum þannig að að gera nýta sér það Já, það verður ýmislegt að vera hér á ljósanótt og það svo mikið í boði en það eitt sem að fólk þarf náttúrulega alltaf að hafa í huga þegar það kemur til Reykjanesbæjar og það að heimsækja Rocksafn Íslands sem að opnaði núna klukkan 10 í morgun og verður opið til klukkan 5 það svo sannlega hægt að svona láta sig líða tónlistars söguna en við eigum eftir að bralla ýmislegt í dag, við eigum eftir að fá til okkar góða gesti og þeir svona fara að tínast inn já, hvað úr hverju en tónlistin verður að sjálfsögðu líka í broti fylkingars og hér eftir stuttastund í þættinu ætlum við að heyra eitt af bestu lögum Bylgjunars í flutningi hins eina sanna Boy George en það ekki langt sömu leiðis í hljómsveitina Mike and the Mechanics
1: Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Heilsuvara vikunar á Bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Já okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ Hljóðex
5: allt land, allt árið kring eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Ánægja
9: Er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
15: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
17: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko. Gerum þetta saman.
0: Gjömmu bjö.
8: Gjömmu rí.
0: Gjömmu rett.
8: Gjömmu
0: gjö.
20: Íslandi í

Já, þetta er nú aldrei þessi gamalt að gott eitt af þessum lögum frá 10. áratugnum sem að einhvern veginn skilgreinan Spin Doctors og lagið heitir Two Princes Já, það þessi ljósanótt og það náttúrulega bara heilmikið að vera hér í dag eins og náttúrulega hefur komið fram og aðeins ég náttúrulega líka fyrir yngstu borgarana, þar ókeypis hoppukastalaga land í skrúðgarinnum Keflavík. Já, þar einmitt svona alltaf pínu miðpunktur í skrúðgarinn. Fallegur garður og gaman að koma þangað og það svo sannlega þetta skemmta sér, þannig að krakkarnir hafa svo sannlega þar stað til þess að skemmta sér í dag. En við ætlum að sjá svo það að fylgjast með öllu sem framfers í dag, það náttúrulega fullt af viðburum, það menningarviðburis, það sýningar svo

Hættir sem að snúa til baka til þess að taka þátt í því öllu saman. Við ætlum að halda áfram með tónlistina. Hér eru Top Loaders og Dancing in the Moonlight á bylgjunni.

0: í tilefni af 40 ára afmæli í bylgjunas að rifja aðeins upp þessi lög sem að hafa svo sannlega slegið gegna á bylgjunni í gegnum tíðina og þetta eitt af þeim lag sem að kom út árið 1987 og þarna var á ferðinni Boy George og Everything I Own þetta gamalt og gott lag sem að hann sett í nýjan búning og þetta lag fór allalega á toppin í Bretlandi á sínu tíma og reyndar víðar en við erum hér í beinni útsendingu og góðu yfirleiti frá Hotel Keflavík það ljósanótt og við erum svo sannarlega að skemmt okkur hér á helgarlistanum í dag sem að við förum í hér á næsta klukkutíman en þá allir við nú að tengja okkur fræðis við bæginn sem við erum í og það verður gaman að heyra nokkur lög þar, það verða minningar en háfram með tónlistina hér eftir stuttastund á bylgjunni
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Bíl

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sýn.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa
4: Guten Appetit N1
5: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
6: Ljósanóttin hafin og það þýðir Dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum Lengri opnunartími og opið alla helgina Velkomin á Ljósanótt Betri bær, Reykjanesbær
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Kláraði innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
4: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina, Lotto, leikurinn okkar.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsum milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall, Skútuvogi.
8: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið aftur orðið eini aðilinn í sjómansfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
9: Sprengisandur á Bylgjunni.
10: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.

0: af fyrrum topnum bylgjulistans Ástís og þetta frábæra laganar sem að heitir The Art of Letting Go Æja, klukkan að hún orðin eitt og við ætlum að halda áfram með dagskrána Gera eftir stutta stund á kíki til mín verkefnastjóri Ljósanettur, hún Guðlu María Lúís Hún ætlar að segja okkur allt hátíðina sem að framfer hér í Reykjanesbæ þennan laugardaginn Og þessa helgina, þetta alltaf stór helgi hér á þessum slóðum
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Heklu reitur komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 á morgun heklureitur.is 30% afsláttur af glerjum Linsan skólavörðustíg
4: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
8: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
10: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smárabíó.
11: Sindri, ég hef beðið eftir
12: Komdu í þetta
11: Beðið

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Langar þið að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.

0: Það held ég, Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og hún sett þetta hjá mér, Guðlaug María Lúis sem menningafulltrú í Reykjanesbæjars og getur sagt okkur allt hátíðina. Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Já, bara verið velkomin, gaman að hafa ykkur.
0: Já, fullt af fólki sem leggur leysina í bæinn, það náttúrulega þessi árgangaganga.
1: Já.
0: Og þetta lítur að vera þá brottflutti sem að koma hingað til þess að taka þátt.
1: Mjög mikið svoleiðis að koma hérna náttúrulega íbúarnir sem eru hér auðvitað fættir uppaldir og brottfluttir hitta sína gömlu hérna skólafélaga og svo langar mig líka bara að hvetja alla nýju íbúan okkar til að mæta af því að ég veit að þeir upplifa stundum að þeir séu ekki alveg nógu mikill partur af finnst, veit ekki hvort þeir eiga að þora
0: ég skil við
1: en bara það vel tekja á móti öllum við getum alla til að koma og líka gestina þetta bara svo mikið sjónarspil
0: Já, akkurat Já, þetta er alveg ofboðslega gaman og eins og ég var að við tölum hérna áður en að við fórum í loftið ég búin að vera búsettur hérna í 8 ár og ég hef einhvern veginn aldrei náð að taka þátt í þessari göngu en þetta er eitthvað sem maður á svo sannarlega eftir
1: Algjörlega, sko Þetta er alveg ég segi það, það mjög erfitt að lýsa þessu en þetta svona þú sérð svona heila mannsævi svona fyrir augunum á þér vegna þess að yngstu árgangarnir eru aftast, við erum búin að raða okkur upp eftir allir hafnarkötu, beggja vegna og svo koma yngstu hóparnir lappandi niður, svona ungmennin okkar og svo kemur unga fólki með barnavagnana og svo koma hérna fólki á 30 og 40 aldri og svo hérna við miðaldra fólki og svo alveg upp í sko, hérna, eldri borgarinn okkar þannig að Þetta bara ótrúlegt að sjá þetta, sko.
0: Já, en hvernig með til dæmis eins og nú að hafa margir flugbúferlum bara frá Evrópu og hingað, nýjir Íslendingar.
1: Einmitt.
0: Hvernig þáttaka þeirra í þessari göngu?
1: Já, ég myndi nú segja að við getum gert mikið átak þar, sko.
0: Já.
1: Það hérna bara eins og bara almennt með þann hóp að hann kannski ekki eins virkur í að taka þátt í því sem verið að gera þannig að það væri mjög gaman að sjá það sko, gerast
0: við hvetjum þetta fólk til að taka þátt
1: Já.
0: En það náttúrulega dagskráin nú bara stærsti dagur ljósa næturs hátíðarinnar og það náttúrulega heilmikið að vera í dag
1: já, þetta búið að vera bara stanslega stuð frá því að ég lá miðvikudaginn við byrjum formulega 50 degi að svona þjófstarta með okkur viðbyrjum á miðvikudegi og hérna 50 dagur þá voru opna allar sýningar allan bæ og mikið stuð í því mikið svona hérna saumaklúbbar að fara og vesla og allt þetta gær vorum við með kjötsúpuna og mikið heimatónleikum svona með 3 ný þannig verkefni sem bættust við í ár, skemmtilegt og síðan sérst, náttúrulega þessi stóri dagur í dag og núna það eiginlega árgangan hefur það að verkum allir mæta eiginlega sama tíma á hátíðasvæði
0: þannig
1: að bæjarstjórinn nýi Vilhjálmur Ráttarsson tekur á mót okkur og síðan fer fólk bara þvælast allan bæ fara á sýningarnar og fara í matavagnana og við erum með ókeypis barnadagskráð skrúkarum okkar og það sem er bara, hún byrjaði morgun hafa fullt af fólki, ég labbaði í gegn núna og síðan hérna er náttúrulega tífulegi tæki og allt þetta stuð sko.
0: Já, akkurat. Þetta var undirt allt upp á sig, þetta náttúrulega kannski í grunninn menningar og náttúrulega sko stór partur af menningunni á þessu svæði tónlistin.
1: Já.
0: Hún spilar auðvitað stóra rullu.
1: Já, það svona hérna náttúrulega mikið alls konar tónleikum bæði þessir heimatónleika sem verða nefna og síðan á skemmtistöðunum og þetta í hljómahöllinni flotti tónleikar og síðan hefur mjög mikið hérna myndlistin og svona hönnunin á ljósanótt verið mjög áberandi við erum með alveg nokkuð marga staði þar sem eru fullt af aðilum og ég var að telja einhverja sko tugi sýninga og ég var svona ímynda með þetta geti verið í kringum 100 aðilar sem væru að með eitthvað á boðstólunum
0: Já, og þetta eru bæði fólk sem er eru listamenn og svo náttúrulega einhverjir einirkjar sem eru bara
1: sem eru úst með fatnað og skarkreipu allt og svo maður náttúrulega ekki gleyma söfnunum okkar veist, við erum með alveg gríðarlega flott listasafn og byggðasafn og þar eru náttúrulega voru líka opnaðar sýningar í dús safnahúsum núna á 50 daginn og þær eru svona ef ekki segja rólsinn í þessu og svo er náttúrulega bara alls konar annað aðrir aðilar líka að gera flotta hluti sko.
0: Já, ef við förum aðeins yfir í praktísku atriðin, fólk sem ætlar að koma, leggja leið sína í bæinn hver bestur að leggja og hvernig á fólk að snúa sér?
1: Já, sko, ég held að sé langbest að fólk fari inn á ljósanótt.is þar er hérna er kafli sem heitir upplýsingar
0: Já.
1: Og þar erum við með lokunarkort og hérna allar þessar svona praktísku upplýsingar
0: Já.
1: Um stræt og heitt og þetta
0: Já, akkurat Eitt svona í lokin er eitthvað svona einhver demantur eitthvað svona vill segja okkur frá sem að kannski
1: Já.
0: Gæti farið fram hjá fólki
1: Einmitt Sko, við náttúrulega auðvitað vita náttúrulega allir á stórtónleikum í kvöld
0: Já,
1: og flugvöldasýningun og allt þetta sko. Ég myndi segja kannski vildi við ekki aðdegla á morgun í, sagt, á sunnudeginum ætlum við að vera með svona minningatónleika tilengar Gunnar Þórðarsinn í hljómavöllinni þannig að hérna það svona Keflavíkurkirkja alltaf með flottan viðbrögð á sunnudagskvöldi en að þessu sinni út af þessu tilefni þá ætlum við líka að vera með þessa hérna tónleika
0: Já.
1: Í hljómavöll en auðvitað líka flottan viðbrögð í kirkjunni þannig að hérna, ég myndi að segja það var kannski svona pínu ekstra núna
0: Já, þetta allt saman vel viðeigandi bara ég þakkaði kærlega fyrir að kíkja hingað til mín og bara til hamingju með frábæra hátíð þetta lítur alveg opaslega vel út Guðlaug María Lewis verkefnastjóri hátíðarinnar bara takk kærlega fyrir okkur og bara góða skemmtun í dag
1: Já, takk fyrir það

Jæja, þá var það nágranninn. Nú ætlum við að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými. Og það nú margir hlustendur sem nú varnir að ansi sleipir í þessu. En við skulum sjá hvernig gengur í dag. Ég þarf að fá að vita bæði flytjanda og nafn á lagi. Og það að sem svo því flottur vinningur eins og alltaf. Við erum að tala tökjafabréf fyrir sem máltíða í innvali á metro og já, ég þarf bara að fá flytjandan og nafni á læginu þetta oft allt í óskýrt en það verið að hlusta á lægið í næsta rými það eru margir sem að kannast einmitt akkurat við það og eru kannski orðnir allt í lungnir í þessu en ég heldur við ættum bara að eyra hvernig nágrænin ljómar í dag

0: Já, þetta er nágrænin dagsins og nú er spurning hvort einhver átti sér á þessu 5, 6, 7, 11, 11. Ég vil fá að vita nafnið á flytjandanum og sömuleiðis á læginu sjálfu. Eða hefur þetta einu sinni viðbútt? Það er spurning hvort að sé einhver komin á línuna. Spurning hversu auðvelt þetta í dag 5, 6, 7, 11, 11. Er einhver komin á línuna? Bilgjan, góðan dag. Er einhver á línuna? Bilgjan, góðan dag.
1: Hæ,
0: ég hef á tilfinningur að þú sett með
1: þetta. Getur þetta verið Roxette, Must Have Been Love?
0: Já, að sjálfsögðu. Þetta eru Roxette og It Must Have Been Love.
1: Oh, mæst
0: þetta
1: leið úr.
0: Þetta ekki, mæst úr hvaða bíómyndi þar?
1: Þetta var úr hérna Pretty Woman.
0: Já, hverju leikur aðlutverkin? Þú
1: það
0: þarft ekki það
1: svara. Það var hún Julia Roberts og Richard Gere.
0: Já, já, þú ert með þetta
1: allt saman. En það er ekki vinningur fyrir þetta.
0: Það liggur við.
1: Ég heiti Sigrún.
0: Sigrún, þú ert með þetta allt saman og hreinu. Þú varst að næla þér í gjafabréf fyrir tvær máltíðir, já, sést að fyrir máltíðir að einn vali á Metro.
1: Vel gert.
0: Bara sótti þetta bara snöggvast og hérna, við tökum niður nafnið þitt og allar upplýsingarnar. Þannig að þú ert bara velkomin í á Suðurlandsbrautina til að sækja gjafabréfin.
1: Já, ég er bara rúlega eftir því. Bara já, meira áttar.
0: Hérðu, takk fyrir að taka þátt.
1: Kæra, takk fyrir mig.
0: Ég er lagið komið hinum með veginn. Þetta er Roxette, It Must Have Been Love.

0: Já, það var hún Sigrún sem áttaði sig á því að það var verið að hlusta á þetta lag Hinum megin við vegginn Roxette og It Must Have Been Love og hún heldur sér í gjafabréf fyrir tvær máltíðir á Metro Já, til hamingju með það, við höldum áfram með tónlistina og dagskrána hér frá Reykjanesbæ, það ljósanótt og við förum í helgarlistan á eftir svo hann nú aldeilis tengdur þessari hátt
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sí?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. September. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
9: Guten Appetit. N1.
10: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Pottunni stefnir í 65 milljur. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
14: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
15: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
16: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
13: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
17: Ég hef aldrei upplýsað tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
13: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
18: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
20: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
21: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
22: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Þetta er Michael Bolton og við erum að rifja daltið upp núna þessi lög sem að hafa slegið í gegn og bylginni svona í gegnum tíðina og Michael Bolton, hann náttúrulega fylgdi bylginni á sínum tíma og var fullt af frábænum lögu sem að hljómuðu á bylginni og þetta er nú eitt þeirra Love is a Wonderful Thing en það komið að þessu hér
1: Helgarlistin á bylginni eftir hádegið á lögatugum
0: Já, það ljósanótt og ég var búin að segja ykkur það að helgarlistin í dag hann verður nú dalti tengdur Reykjanesbæ og það með ýmsum hætti við komum til með að heyra hljómsveitir tónlistamenn héðan og svo náttúrulega kannski einhverjar tilvitnanir í þennan stað í textum laga þetta kemur allt saman í ljós og þeir eru útskýra sig þegar líður á listan en við ætlum hins vegar að byrja á hljómsveit sem að svo sannlega var stofnuð í Reykjanesbæ og það árið 2004 þetta íslensk hljómsveit sem að blanda saman ja, íslenskum textum og klassísku reggi og hefur sendur á sér nýju breiðskífur slóið gegn með lögum eins og Borgin ég vil fá mér kærustu leiðin okkar allra og svo má lengi telja en ég held að við ættum bara að heyra nýjasta lagið með þessari hljómsveit sem að heitir Hjálmar og héðan Þetta lag sem heitir Hvað gera fjöllin í fimmta sæti á helgarlistanum í dag.

0: þetta eru Hásmattins og þetta frábæra lag sem heitir Happy Hours. En það er að sjá svo mikið að vera hér á Ljósanót og þetta er nú stæðsti dagurinn, það er svona mest að vera í dag en þetta er náttúrulega alveg ótrúlega flott átti sem að eins og hún Guðlaug María sagði okkur frá hér áðan þjóðstartar á miðvikudegi og svo er heilmikið að vera morgun líka. En í dag þá er til dæmis fyrir aksturs íþrótt áhuga fólk þá er Bike Week með flotta sýningu á og í samstarfi við Nitro með sýningu á ýmsum ökutækjum fyrir alla fjölskylduna og það verður einnig sýnt þarna custom hjól sem að þau laka til að sýna ykkur en síðan það náttúrulega fyrir sama hópin og í rauninni bara alla sem að hafa gaman af glæsikerrum þá bifhjólaklúburinn Ernís og Aksturs Íþróttafélag Suðurnesja sem að standa fyrir hinnum ómissandi hóp Akstri, bifhjóla og glæsikerra niður Hafnargötu á Ljósanótt og þetta hefst núna klukkan 15 og þetta er að tilkomi mikið ökutækin akka niður Hafnargötuna og þeim síðan lagt það sem að gestir og gangandi geta virtu fyrir sér og speglas í gljáfagðum græjunum en bifhjólum verður síðan lagt við smábótahöfnina fyrir aftan Dushús Dus safnahúsið og glæsikerunum þeim verður lagt við Dushús götu Dus götu við grófina þannig að þetta fer ekki fram hjá neinu sem að leggur leysina hingað og þetta eins og áður segir klukkan þrjú í dag þá leggja þessar glæsikerur á stað en við höldum áfram eftir stuttastund hérðan frá Reykjanesbæ ég hótel Keflavík og það flott stemning hér nú árganga gangan í fullum gangi og svo verður og allir að lappa í átt að hátíðarsvæð
1: Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðan.

0: lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
3: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Já, góðan daginn.
9: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
8: Já, heldur betur.
9: Hvað í gangi?
10: Þú kallinn sig ekki í stattur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
9: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
8: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Já, hún hefur eflaust verið mikið spiluð í Kanótvarpinu á sínu tíma sem að náði mitt yfir þetta svæði sem ég stattur á núna. Við erum í Reykjanesbæ, það ljósanótt og það gríðarlega góð stemning í bænum enda sem veðrið alveg hreint frábært. Þetta svona mist og gott og aldrei að vitara maður sólinni eftir að bara einhvern brjótast fram úr skíunum en það óbóðslega notalegt viður hér í Reykjanesbæ. Við erum þarna í Dolly Parton og þetta var 9 to 5 hún ný látin blessunin en það ekki sögum að spyrja lögin hennar þau eru komin aftur sín á vinsendalistana og þetta lag 9 to 5 komin inn á topp 10 bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi á nýja leik svona löngu eftir að þetta kom fyrst út svona gengur þetta allt saman í ringi en síðan heyrðum við þarna áðan í Múkisson hann hélt upp á 50 afmæli sitt í gær sem rekna einu með já, 50 og að sjá sögðu sendi vorum bestu afmælis kveðjur frá bylginni en hér nóg framundan hjá okkur í þettinu við veitum að halda áfram með helgalistan og svo allar bæjastjórun að kíkja til mín hér á eftir hann að taka móti fólki sem að sem mitt á leið niður Hafnargötuna í árgangagöngunni Þetta verður stemning og við möttum að heyra allt þetta og svo að sjásöðu tónleikana stóru sem að verða í kvöld

0: Mokkin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og blómavall, Skútuvogi.
3: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
4: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
5: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Þetta helgin á Bylgjunni.
12: Já, áfram höldum við með þáttinn helgin við erum í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ það ljósanótt í gangi og hér streymir fólk í bæinn og það mikil stemning í Reykjanesbæ í dag

0: þetta er nú eitt af þessum gömlu góðu. Þetta er mikill rockari, John Cougar Mellencamp og hans langstæsti smellur hér á bylgjunni. En við erum í Reykjanesbæ og það er ljósanótt og það er nú ýmislegt að gera sér til dundus í dag og það er að tengja sig dalti sjónum. En siglingarfélagi Knörr verður með opið hús og þetta er hafið. Hófsnúrlegan 12 og stendur til klukkan 16 og þetta er hér í grófinni. En þar er þetta að prófa kajak í höfninni. Ætla sem vilja fá tækifæri til að prófa kajak og upplifa sjóin frá nýju sjónarhorni. Og svo er þetta að kynna sér siglingar á seglbátum. Það er þetta fiskasýning, áhugaverðar fisktegundir sem eru til sýnis og þetta fræðast aðeins lífið í sjónum. Og svo eru þarna krabbagildur í höfninni. Já, það er spennandi. Það er þetta að sjá hvað leynist í hafinu og það er þetta að fylgjast með krabbagildrunum. Og svo er þarna bátasmiðja. Það er þetta að smíða og skreita sinn eigin bát og prófa hann. Já, þetta er eitthvað sem mjög skemmtilegt og eflaust margir sem að vilja kíkja í grófina þar sem að siglingafélagi Knörr er með starfsemi sína. En það er náttúrulega ýmislegt sem að hægt er að finna dagskrá ljósanætur inn á ljósanóttu.is og þetta er ákveðlega vel uppsett síða þar sem að dagskráin er mjög vel kynnt og það er að sjá alla viðburðina sem að eru í gangi inn á þessari síðu. Við höldum áfram með tónlistina og ýmislegt fleira hér eftir stuttastund en við erum að tala hann ætlar að kíkja hérna til mín á þessum klukkutíma vonandi. Hann Vilhjálmur Árnason sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar svona aðeins að ræða við okkur ljósanáttina og svo að sjásuðu heldur helgarlistin áfram.
1: Þetta er Bylgja Helgin á Bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Avocado fyrir hjartað, nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvaða sín?
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Tax-frí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
12: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það

Þetta er Michael Bublé og Haven't Met You Yet Bylgjan í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ Það ljósanótt Og þessi bær hefur nótt verið kallaður Bítlabærin Og það ekki af ástæði lausum Hér tónlistin svo sannlega bæjabúum í blóðborin Og hér urðu hljómarnir til En svo einhvern veginn þróast þetta út í það að þessi lög, öll þessi lög sem að voru á þessum tíma vinsæl bæði í flutningi hljóma og annara hljómsveita þetta voru einfallega kölluð bítlalög og það var árið 1988 sem að hljómsveitin bítlavinnafélagið sendi frá sér plötuna 12 íslensk bítlalög og þetta nú hljómsveit sem að skipuð hans hreint flottum mannskap og það áttu marga flotta smellina. Störfðu ekki nema í einhver þrjú ár, 1986 til 1989 en það var árið 1988 sem að platan 12 íslenski bíla kemur út og tengingin okkar inn á helgalistanum við þessa hljómsveit einmitt lagið Léttur í Lundum en þar kemur fyrir þessi lína ég bauð þér á ballístapa og það dugar til að komast inn á helgalistan okkar í dag við erum í Reykjanesbræ, bæ, bítla, bænum og það á ljósanótt. Það gaman að rifja þetta lag upp.

0: Já, bylgjan í beinni útsendingu frá Reykjanesbæ og nú er sólin farin að láta sjá sig, svo sannarlega. Þannig að þetta er allt saman á dundrandi upplið, það búið að vera rosalega gott veður það sem af degi en nú bara sólin komin í bónus. En hér eftir skammastund þá ætla ég að fá til mín bæjarstjórann hér í Reykjanesbæ, hann Vilhjálm Árnason og við ætlum að ræða þessum þessa miklu hátíð sem að nú í gangi.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gerðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíks. Ástin, vinátt.

0: Plus Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Meina bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
5: En ertu með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
6: Mistari Bragi.
7: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ. Við erum hér á Hótel Keflavík í góðu yfirlæti og hann er komin hingað til mín, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Vilhjálmur Árnason. Takk fyrir að bjóða okkur. Þetta er veisla.
1: Þetta er sko veisla og takk fyrir að koma.
0: Já.
1: Þetta er einmitt eitt stærsta heimboð okkar í Reykjanesbæ að bjóða á Ljósanótt og við erum ánægð með alla sem vilja koma og líta hérna í fjöri hjá okkur og stemminguna.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega eins og við segjum alltaf bílabærin að rockbærin, þannig að hér er sko alvöru stemming og búið að vera alla helgina. En það sem er kannski enginn er þetta líka, að hvað er mikið af svona bara almennin menningu og list og annars slíkt sem að fær svolítið að njóta sín þessa helgi hér.
0: Já.
1: Þannig að fólk hefur margt að sjá og margt skapandi og stemmingslegt að sjá hérna.
0: Já, hvað gerir þetta fyrir bæinn að halda svona stóra og góða hátíð?
1: Þetta gerir nefnilega svo mikið fyrir bæinn af því að þetta tekur allt saman langan undirbúning og við ræðum gjarnan hérna fyrir og eftir ljósanótt.
0: Já.
1: Þannig að það er svolítið svona mikil tillökun og stemming í að undirbúa öll þessi fjölmörgu atriði sem koma fram hér, hvort sem að sé einmitt listatriði eða menningaratriði og annars slíkt sem er. Svo náttúrulega bara fegrum við bæinn og allir laga til í sínum ranni, svona heima hjá sér og í fyrirtækjunum og fyrirtækin eru farin að taka alltaf meira og meiri þátt í að undirbúa allskins ljósanættu viðburði og svo leis. Þannig að og það hefur verið ánægjulegt að sjá að hátíðin

0: Hann að taka á móti minni fyrstu árganga göngu og þetta er einmitt svona hefð sem að byrjaði skemmtilega og fólk kannski rólegast að voru árgangarnir hér en svo hefur hann alltaf verið að stækka og stækka í sessi og það er svona hefð í árganga göngunni að 50 ára, þeir sem vera 50 ára á árinu fá svona meiri athygli og meiri heiður í göngunni og fá að bera aðeins meira á sér og þau stóð alveg undir nefni og kalla sig 76 er ekki allir 76 í og hérna, en fyrsta sinn sem ég persónlega tók þátt í göngunni þá var ég lögreglumaður og fekk að fara á undan henni þannig að ég hef einu sinni leittan inn á sviðu og núna fekk ég að taka mótin inn á sviðu þannig að það er bara mjög gaman og það er líka miskilingur í árgangagöngunni að þú hafi þurft að vera í skóla hér þó að það náttúrulega sé kjarnin í göngunni og gamli skólafélagi hér sé að hittast en fólk allstar af landinu og líka aðfluttir hér eru velkomnir í árgangagönguna og hún er orðin mjög stór sess og svona fastu liður í hátíðinu.
1: Já, þetta er náttúrulega er bílabærin eins og myndist á áðan og tólnistin náttúrulega er svo ríkjandi á þessari hátíði eins og bara einhvern veginn í sögu þessa bæjar.
0: Já, það er aldrei leiðilegt hér. Það er svo mikið tólnistar og menningarlíf hér í bænum og hvert sem við lítum er bara frábært hérna listafólk að koma með atriði og viðburði í hljómahöllinni hjá okkur núna búin að vera öll kvöldinstundu 2-3 tónleikar hvert kvöld sko yfir alla helgina eins og ég segi það var í heimagörðunum í gær og á kjötsúpusviðinu voru dansararnir okkar og ungleikhúsið við erum með danskompani sem er margfaldir heimsmeistarar í dansi og þau eru nú að syngja með líka þar og svo erum við með hérna núna er Rocksveit tónlistaskólans að spila á sviðinu, tók á móti árgangagöngunni þannig að það eru listam hverju hotni hér og það gefur mannlífinu hér svo mikið gildi.
1: Já, talandi tónlist, það kom nú upp í bara á bylgjunni í gær, þá fórum við að ræða lag sem að á ansi miklar þengingar í bæinn og það er lagið Skólaball sem að Magnús Kjartansson náttúrulega kemur töluvert mikið að og það er minnst á þennan ljósastaur og það voru margir sem að vissu einmitt á honum hér í Hafnagötunni
0: Jú, ljósastaurinn sem að mæki einmitt samdela á texta og er hérna og hann er búinn að uppljóstra hver ljósastaurinn er og hann er ennþá á sínum stað í Hafnagötunni á gatnamótum Hafnagötu og Tjarnagötu og það er hérna hann var svona lift herra undir höfðið þessum ákveðna ljósastöður út á læginu þannig að það var settur á svona takki þannig getur ítt á takkan og þá spilast lægið allan að hérna kaplin úr en ég sá nú að takkin var eitthvað bil ára dögunum verðum að vinna ég að láta að laga þetta en eins og ég segi sagan er hér hvers og svo mun náttúrulega starsta svona tónlistar hátíðin veri kvöld á hérna hátíðasvæðinu og allir velkomnir og það verður svo að sjálfsögðu, flugveldasýning sem að lýsir upp ljósa nóttina klukkan 10 í kvöld þannig að það væri gaman að sjá sem flesta að mæta þar og sjá þessa stórglæsilegu tónleika og veðrið er náttúrulega frábært þannig að bara koma saman og njóta alls þess sem er í boði og fá svo svona flotta tónleika í lokin, það getur ekki að klikka
1: Þetta hljómar allt þannig að opaslega vel Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar bara kæra þakkir og til hamingju með frábæra hátíð
0: Takk fyrir, kjærlega

Já, þetta lag á helgalistanum okkar í dag. Við erum í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og það er hér í þessum bæ sem að þessi staur sem hún hallaði sér upp að er, hann er á Hafnargötunni og ég ætla nú bara að tóku því finna hann ekki á eftir þegar sé á þarna leiðum. En við höldum áfram með tónlistina hér eftir stutta stund. Jú, þetta lag á helgalistanum í þriða setinu, þannig þið getur rétt ímynd ekkur að það eru flott lög ofar á listanum sem að koma hér á næsta klukkutíma. Það koma fréttir á slaginu klukkan þrjú og svo eigum við eftir að halda áfram með þáttin helgin fram að hafa mikið stund þjóðarinnar sem að verður klukkan fjögur.

0: Já, þetta er það nýjasta frá Stefáni Hilmarssyni, alveg hreint frábært lag sem að heitir Þrátt fyrir allt. Hér á bylginni, þegar klukkan að vera þrjú og við fáum fréttir frá fréttastofu að sjásuðu á slæginu. Höldu síðan áfram með dagskrána hér frá Reykjanesbæ, það ljósanótt og það svo sannarlega góð stemning.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Lifðu þínu besta lífi sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðurstíg
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrínendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar Nú allt að gerast Potturinn stefnir í 65 milljónir 65 milljandi milljónir Wow! Lotto, leikur nokkar
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins
6: Bílson, sérhæft og vopta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
8: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Jóhann Helgi Hlöðversson steig fram í Facebook-færslu í gær og kalla eftir því að umræðan yrði opnuð banaslys í umferðinni. Í kjölfar þess að þrjú ungmenni létust á Krýsuvíkur vegi aðfranótt mánudags. Eins og greint hefur frá hafnaði bifreiðin utan vegar eftir að hafa verið ekið á yfir 200 km hraða. Jóhann segir slysið hafa slegið sig sérstaklega illa í ljósi sögunar.
9: Þetta náttúrulega hræðilegt eða rétt reynist eins og er í umræðinni að sé að skapast einhver trend meðal ungs fólks að spilna og eins og kannski flestir hafa gert einhver tíma nævinni en þetta er eitthvað annað level sko. Þannig að þetta svo stutt þetta milli lífs og dauða í svona hlutum. Þetta sló mig verulega þannig að ég sjálfur náttúrulega á slæmi minningar á þessu af Krýsuvíkurleiðinni sko. Ég lenti því sem unglingur að missa besta vin minn og kert af hann vegna hraðaksturs. Við vorum að hjóla. Og svo hef ég mist sjálfur þú tvo síni og annað að þetta með samar ekki öryggspöldin þannig að þetta rífur í.
8: Sagði Jóhann Helgi Hlöðversson. Einhverjir ráku eflaust upp stór augu á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla, pipar, köku, kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. September. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, segir söluna hafna fyrr en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar eftirspurnar.
10: Þetta aðeins fyrr en í fyrra. Piparkökurnar komu frekar snemma í fyrra og þær kláruðust bara rétt fyrir jól. Og þannig að við svona í góðu grínu hugsa hversu snemma getum við komið þessum piparkökum og hversu, þannig að við bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr, bara svona upp á að því náttúrulega föttuðum að einhverju fengur sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko, það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkökum og ég get bara staðfesta að það er sama í ár sko, það er alveg, það er ríkur út sko.
8: Sagði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, en Freyja Þórisdóttir ræddi við hann. Mikið að vera í ensku úrvalsdeildinni þessa mundir en 5 leikir hófust klukkan 2. Þar ber hæst í fréttum að Manchester City með einsmarks forskot á Coventry og Leeds leiðir með einu marki í hálfleik gegn Brighton. Þá stefnir í marka leik hjá Fulham og Crystal Palace en staðan þar 2-1 Fulham í vil. Newcastle og Bournemouth gerðu 2-2 jafntefli fyrir í dag. Og þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 5 en þangað til finnið við allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

kallega flott þetta nýja lag frá Herbert Guðmundssyni heitir Skrifað í skýin hér á bylginni við erum í beinni útsendingu frá Ljósanótt í Reykjanesbæ og hér sá þessum klukkutíma þá ætlum við að fræðast tónleikana sem að haldnir verða hér sá stóra sviðinu á hátíðarsvæðinu í kvöld svona rétt fyrir flugeldasýninguna þetta verður eitthvað og við fáum að vita allt það hér sá eftir en áfram með tónlistina Þetta að freista þess að stela einu lagi úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í minn þátt hér eftir stuttastund og svo að sjálfsögðu helgalistin við tvö lög eftir á honum en það nóg hér framundan hjá okkur á bylginni í beinni frá Ljósanótt

sem að þetta lag var stórt. Þetta var árið 1994 sem að hljómsveitin Wet Wet Wet, þessi skoska sveit, tók þetta gamla góða lag frá hljómsveitinni Trox og gerði bara einhvern veginn að þessa monster má sletta aðeins útgáfa af laginu. Og þetta náttúrulega var að finna í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral. En við erum komin að laginu sem að situr í öðru seti á helgalistanum. Þennan laugardaginn við erum með tengingu við Keflavík og ein stærsta tengingin sjálfur Maggi Kjartans. Hann kom við sögu í síðasta lagi og hann gerir það líka í þessu laginu. Og það með nokkuð afgerandi hætti. Þetta lag sem að tók þátt í söngvakeppni sjóhansins á sínum tíma og öll þjóðin man eftir þessu. Þeir sem að voru þá allan komin til við svo ára þegar þetta lag hljómaði í forkeppninni. Þetta lag situr í korki meirinu minna en öðru setinu á helgalistanum. Hér það bræðir að bandalagið og Sólarsamba. Halló!

0: Já, þetta nú eitt af þessum lögum sem hefðu nú alveg spjarað sér vel í loka keppni Eurovision en þetta var í söngakeppni sjónvarpsins á sínum tíma Sólarsamband. Já, við höldum áfram með helgalistan hér eftir stuttastund og það styttist líka í þjófnaðin. Ég ætla að stela lagi úr hamingjustund þjóðarinnar sem að verður í umsjón Ívars Guðmundssonars í dag en það er lag sem að tengt er hingað í Reykjanesbæ.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit en innihaldið jafntraust og áður og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
1: Gerum huggulegt heima fyrir haustið Bíkó
3: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir Takk fyrir Lotto Leikurinn okkar
4: Við höfum sungið þessi lög saman aftur og aftur kynslóð fram af kynslóð og nú koma Helgi Björns og reyna vindana norðu Hóf á Akureyri laugardaginn 10. oktober Kvöld stútfullt af minningum krafti og söng Miðasalir hafi
5: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember Steypustöðin, sterkari lausnir
6: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
10: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
11: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
13: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
15: Þú hefur rampað á rétta bylgjunni.
2: Bylgjan.
15: FM 989. Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Já, þá er svo komið að þjófnaðinum þennan laugardaginn og það sem að við erum nú í Reykjanesbæ, þá verðum við náttúrulega að hafa þetta tengt bænum. Það er ljósanótt og hann er já, upp í Skaftalíð, nefnir Skaftalíð, upp á Suðurlandsbraut.
2: Já, það verðum við það í Skaftalíðinni.
1: Já, svona einhver staðar í huganum.
2: Já, ég veit
1: hérna, Suðurlandsbrautin er það og hérna þú ert bara undirbúið þáttin í dag.
2: Herri, já, það er alltaf verið að tilbúið og ég ætla að vera með þema í þættinum að svona gaman að segja frá því. Það eru tónlistamenn og hljómsveitir sem hafa komið til landsins og lögin þurfa að passa svona inn í þennan gamla ramma og það er svo mikill fjöldi, ég ætla að fara að setja inn á Facebookina svo fleiri geti lagt til málana, hugmyndir að hérna, hljómsveitum og tónlistamennum.
1: Já, þetta líst mér vel á. Það eru náttúrulega ofboðslega mikið af flottu tónlistafólki sem hefur bara lagt leiðsýna hingað, tekið svona lagt krók á leiðsýna.
2: Já, bara gríðalegu fjöldi og svo talandi Skaftalíð, það var nú einmitt þar síðast sem að ég tók viðtal við mannin sem að þú ætlar að hafa í þjófnaðunum.
1: Já,
2: það var
1: hann var nú góður gestur þar.
2: Já, reglulegu gestur.
1: Heldur betur, svo ég var einmitt að fletta upp sko, hérna bara í símanum mínum sögu Rúnars Júlíussonar sem tónlistamanns og bara síminn er ekki nóg stór fyrir þetta, sko. þetta er bara þetta er eiginlega of mikið sko.
2: Þetta verður með stóra tölvuskjá.
1: Já, heldur betur, það er 1963 sem að hann verður bassaleikari í hljómum.
2: Já, og svo bara var hann að alla tíð og alltaf að búa til efni og svo þarna þetta leiti sem að þetta lag er að er að hérna, koma út í honum þá og búin að stofna í útgáfu fyrirtæki og allt saman sko.
1: Já, já, og hann náttúrulega átti mjög farsælan feril náttúrulega með þessum hljómsveitum sem voru Hljómars, Þórs Hammer og Trúbrot og svo náttúrulega Lonely Blue Boys síðars.
2: Já, já, GCD og svo getur haldið áfram bara.
1: Já, heldur betur, svo, og þú ert að tala Gamestein sem er þetta útgáfu fyrirtæki sem hann stofnar.
2: Passar, og sko það má geta þess að orginal lagið heitir Faster Horses, The Cowboy and the Poet. Þannig að svo var að Steini Eggers náttúrulega fengið til þess að gera texta eins og hann gerði nú bara, já, eiginlega hverjum degi texta fyrir þess að kappa á sínum tíma.
1: Já, bara heyrði skáldið.
2: Já, og þá kom þetta út sem betri bílar og yngri konur.
1: Já.
2: Og hvað var að meira viski og meiri pening?
1: Betra viski.
2: Betra viski og meiri pening.
1: Og hérna, eldra viski var það viski.
2: Já, eldra viski, já, það, það er náttúrulega gæðin snúast aldurinn þar.
1: Já, akkurat. Þetta er náttúrulega bara eitt af þessum frábæru lögum sem að ég ætla að fá að stela úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í minni þátt. Það er nú gæði í því að geta gert það að reglulega. Mm. En heyrðu, það er bara klukkan fjögur sem að þú byrjar.
2: Hamingjustundin?
1: Já.
2: Til sjö, til sjö sko.
1: Já, til sjö, já. Þryggja tímavakt.
2: Já.
1: Takk fyrir þetta, Ívar. Hér er lagið Betri bílar, yngri konur. Hér er Rúnar Júlíusson.
3: Vélstjóri á fraktara og þekkt öll heimsins við.
4: Þetta var þjófnaðurinn
0: á bylgjunni.
4: Rægista lagi
0: úr hamingjustund þjóðarinnar. Helgin á bylgjunni
5: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
7: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
8: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
11: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
12: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Já, hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
15: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Við þurfum að reyna að koma betur til skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
19: Það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hvetjandi.
20: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vera.
21: Ég hef sjálfur fengið tóðið til Jaris í fangið í Víðirdal á Fjólastíg.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta var þjófnaðurinn
23: á Bylgjunni.
24: Rægista lægi
25: úr hamingjustund þjóðarinnar.

0: Já, við fengum þarna svona skemmtilega tvöfalda útgáfu af honum Rúna Júl. Þetta fór eitthvað snubbótt á stað þarna fyrst en við fengum þá bara lagið í heild sinni. Það bara gott mál. Aldrei nógu mikið af Rúna Júl. En hún Hulda Geis, hún komin til mín. Hún kynnir kvöldsins á þessum stóru tónleikum.
1: Já, það eru stór tónleika ljósanætur sem fastur liður í dagskránni hérna og fara fram á út í sviði hérna neðst á Hafnargötu.
0: Já.
1: Og þetta hefur alltaf verið alveg meiri háttar flott program.
0: Já, þetta geggjað.
1: Og ég sko búin að upplega, ég búin að gera þetta nokkru sinnum.
0: Já.
1: Ég, ekki frá upphafi, þetta sko 2005. ljósanóttin. Já. En ég ekki búin að vera allan tíman, ég búin að vera í mörg ár með einhverju einu eða tveimur hlíðum.
0: Já.
1: Og það verður alveg rosalega skemmtileg stemming hérna. Við erum að tala um sko 20,000 sem koma þarna saman. Þetta náttúrulega allt frítt, þú bara mætir niður í bæ.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo flugvöldasýningin og eftir hana svona loka hnykkur tónleikana, þannig að þetta alveg extra juicy, eins og maður segir.
0: Já, þetta náttúrulega alltaf, þetta kefir svona sikkur megin við flugvöldasýningu, það dálítið skemmtilegt.
1: Já.
0: En hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld?
1: Það verður flott prógram, þetta alltaf svolítið fjölbreytt og við byrja á sem sagt We Will Rock You, það hópur sem að setti upp sýningu undir því nafni hérna suður frá og þau verða með flott atriði, svo fáum við Alaska 1867 ung og flott listakona, síðan það Hipsum Haps, hann ætlar að koma og gleði okkur, svo kemur hljómsveitin Bandmenn og hefur með sér góða gesti, það bæði sko drottningin sjálf, Birgitta Haukdal og Kristmundur Axel og síðan það MC Gauti sem ætlar að negla punktin yfir í þetta eftir flugvöldarsýninguna og sko ég hef verið á giggi það sem hann var sem var bara eitthvað það skrýtnasta sem ég tekið þátt í og það var enginn að fara að syngja, dansa að gera neitt hann hætti ekki fyrir náðum búin að fá hvern einasta mann til að hoppa og syngja þannig að ég veit ekki hvernig það endar með 30,000 mann sérna á Hafnargötu
0: Já, akkurat, hann kann að búa til stemningu
1: hann geggjaður
0: í þessu heldur betur Já, þetta byrjar nú bara eitthvað rétt kvöldmatalitið
1: Jú, við byrjum sem sagt 7:30 fer fyrsta atriði á svið og að gera vera bara komin vegna þess að þetta svona stigvaxandi program og stemming og þetta fyrir alla aldur
0: Já.
1: Náttúrulega ef fólk kemur með börnin sín og yngri úlinga þá náttúrulega bara fjölskyldan sér saman og fari saman heim og svo framvegis en þetta bara þessi helgi, ég get ekki bara að tala þessa tónleika svona sem brottfluttur heimamaður, þetta svo óbáslega mikið sem að maður fær út úr því að koma hérna ég var bara að berjast því að komast upp Hafnargötur að tíðin vegna sem að var að stoppa og faðma fólk alla leiðina þetta svona endur fundir bæði fjölskyldna og síðan þessi frábæra árgangaganga sem var hérna áðan sem er náttúrulega, þetta einstætt fyrirbæri á Íslandi
0: Já, heldur betur
1: Og bara hver árgangur hittist við ákveði húsnúmer og lappar saman þannig að ég hitti alltaf einhverja gamla góða félaga úr skólanum og þetta bara æðislega gaman þetta frábær hátíð og vel að henni staði hjá Reykjanesbæ
0: Já, við hlökkum svo sannlega til þessara tónleika í kvöld og það verður gaman að sjá þetta listafólk allt stíga á sviðið 2005. Skipti sem að þessi hátíð er haldin og hún verður einhvernig bara alltaf stærri og stærri
1: Já, það vantar ekki upp á það ég hef ekki tölu á til þess bara fjölda myndlistasýninga hérna í bænum, þær eru tæla í tugum sko. Við erum með allskins vörusölur og náttúrulega verslaninnar í bænum opnar og allskins afslættir það er fullt af matarvögnum það eru tívoli tæki þetta bara algjört karnival og það eins og ég segi, nema kannski þessi tívoli tæki þá þetta bara frítt og fólk getur komið, það þarf ekki að vera hérna heiman til þess að mega koma þetta bara fyrir alla, fólk sem að hvaðan af að landinu og ég man nú eftir ég að það var og ábyggilega ennþá, bara mjög vinsælt til þess að koma hérna húsbíl og bara parkera einu yfir helgina og taka þátt í gleðinni allan tíman
0: Já, þetta er búið að vera stórkvöldleg dagskrá og það er nóg pláss í kvöld
1: Það er nefnilega nóg pláss, það er ekki takmarkað og ég hef séð sko til dæmis þegar Reykjanesbær var 30 ára fyrir örfáum árum og þá var þetta svona lagt enn meira í tónlingana og ég held að það hafi verið ég ekki að grínast, ég held að það bara verið 30-40 manns allan í bæ og þeir fara létt með það, nóg pláss allan
0: Já, erum þetta verið gaman Hulda Geis, þú þátt að fara að brýna röstina fyrir hérna, og röddina fyrir kynningarnar í kvöld
1: Já, ekki spurning, þetta er alltaf skemmtilegt
0: Takk fyrir

Þetta er hún Ella Langley. Þetta lag er búið að vera vinsælt hér hjá okkur og ekki bara hér, heldur víða heiminn. Þetta er hennar nýjasta lag, heitir Be Her. Þetta er að verða algjör risastjarna. Bylgjan í beinni útsendingu frá Ljósanótt. Ég er staddur hér á Hotel Keflavík og hér ég búin að vera í góðu yfirlæti. Og hann Adrian sem að er búin að vera að stjana hér við gesti, hann vill senda alveg sérstaka ammæliskveðju. Karl Brúk fær kveðjuna og hann byrður hann endilega að halda áfram að elta draumana. Svona átt að vera. Ammæliskveðjunni svo sannlega komin til skila. En það er búið að vera gríðarlega gaman að vera hér í dag og fylgjast með mannlífinu á Ljósanótt. Hér eru gestir að tínast í bæinn og það eru margir sem ætla að vera viðstættir tónleikana sem að verða hér í kvöld, þetta höstklukkan 7:30 og stendur með þess að fram yfir flugeldasýningu. Þetta verður eitthvað. Já, og svo er náttúrulega er, þessu hverginar í lokið það, þetta heldur allt saman áfram á morgun og ég geti kannski sett það klæða sagt ykkur á því að það verður hægt að fræðast aðeins húsin í gömlu Keflavík í arkitektur göngum sem að verður á morgun, það er Jón Stefán Einarsson sem að leiðir gesti dus safnahúsin og þennan elsta hluta Keflavíkur, aðvallagötu og hafnagötu, þetta verður eitthvað fyrir sögu þysta þá sem að vilja fræðast gömlu húsin hér í bænum. En svo náttúrulega er hægt að finna allar upplýsingar dagskrána, allt það sem er að gerast á Ljósanóttin á síðunni ljósanótt.is og eins og ég sagði áðan Ljósanóttinni er ekki lokið, það er nóg framöndal og það er nú að vera í dag, þannig að það er ennþá hægt að leggja leið sína hingað í Reykjanesbæ og taka þátt í helgarsætjunum. En ég ætla nú bara að fara svona að segja þetta gott hvað úr hverju. Það er eitt sem við eigum eftir og það er að heyra topplagið á helgalistanum okkar þennan laugardaginn. Við erum búin að vera með rækilega tengingu við Reykjanesbæ í dag og það ekki að ástæðu lausu. Við endum þetta sjálfsögðu á hljómum og við getum svo sem alveg farið í eitthvað lag sem að já, kom út hér í gamla daga, en við ætlum að heyra eitt sem að kom út þegar þeir komu saman aftur og það var árið 2003. Já, þá sendu þeir frá sér frábæra plötu í það minnsta einu af ekki tvær og þetta lag er lokalagi í þættinni hjá mér í dag. Hamingjustund þjóðarinnar framöndan, Dagi Guðmundsson, takk að kjærlega fyrir sig og kveður frá Keflavík.

0: Morgunverkin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Vistu að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þótt einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Sýn Plus.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
10: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
11: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Það bara þannig, hamingjustund þjóðarinnar að fara af stað, það laugardagur eins og þið vitið 5. september og það þýðir að þetta dagur 248 á þessu ári og 117 dagar eftir. Og það að sjálfsögðu allt saman í samanum við Lotto og World Class. Og það stór pottur í Lottoðunu og við gefum 2 miða hér í þættinum og ég ætlaði mitt að fara í svona einhverja skemmtilega lagagetrun. Þema þáttarins verða tónlistarmenn sem hafa komið hingað til lands eða hljómsveitir og þeir eru nánast óteljandi. Ég gæti haft þáttinn allan svoleiðis en það verður ekki. Vegna þess að við þurfum náttúrulega að halda svolítið vel á spilunum og koma að óskalugum og ýmsu sem að hér þarf að gera. En það var, byrjum eila hamingjustundina með því að kíkja aðeins á þennan dag. Þetta nú svo sem ekkit magnaður eða merkilegu dagur í sögunni, allavega ekki það kemur að tónlistasögunni. En þó, það alltaf eitthvað sem að gerist á þessum degi og við getum nefnt það að ef við förum aðeins aftur í tímana þá má nefna það að Shania Twain var mikið í fréttunum 1999 þá voru við komum svo undir lok hamingjustundar tónlistarinnar Oasis voru sjóðheitir 1994 allt gerðu allt villust Stevie Nicks var á topnum vestur í Bandaríkjunum 81 og Soft Cell voru á breska listanum við Tainted Love og svona geti talið upp áfram en árið 1980 þá kom hingað til lands hljómsveitin The Clash og spilaði í höllinni og ég svo sem flett upp lögunum en ég var hann líka og þá þekkti ég nú svo sem ekkit rosalega mikið til The Clash en þeir voru algjörlega á toppi fyrir sín standa og meir þess að Jónatan Garðarsson skrifa það að hann setti þá svona nánast á sama stað og Led Zeppelin voru 1970 hugsið ykkur, The Clash komu hingað til lands, það voru 4,000 ungmenni í höllinni
12: Hamingjustund þjóðarinnar
0: Síminn 5, 6, 7, 11, 11
13: Og svo getið þið að sjálfsögðu bara hringt og beðuðu móskalug og rifjaðu pljónsetir sem að við séð hér á landi eða tónlistamenn en þetta byrja hamingjustundina á þessu The Clash voru svakalegir 1980 í laugardagsöld

0: Þetta er hann Jói Helga og Take Your Time, gaman að rifja þetta upp. Og ég man einmitt að þetta kom nú út fyrir löngu, löngu síðan og það voru generella tvær útgáfur sem þetta var svona disco útgáfan af laginu, við getum orðað þannig. Já, já, þetta er bara svona gaman að þessu og talandi lög, það svo mikið til að flottum lögum aður. Og ég veit ekki, það eru margir sem að þekkja þessa sögu, en þetta í raun og veru sagan á bakvið lagið Can't Walk Away, Herbert Guðmundsson.
1: Já, hérna, ég lægi verið þannig til að, ég var sem sagt kokkur á millilandaskipi og var beðin að taka pakka heim til landsins, þetta sem sagt kringum 78-9 og í pakkanum voru fíknefni og, ég þannig sem sagt böstar á lauruglun, tekin fastur og, settur í, hérna, gestuvarald og samdi lægið á skólaustu 9, Can't Walk Away, Locked in Jail. En, ég er bæta við að oft eru vandamálin eldir við framfarna og þarna lengi ég í, svona tómutjóni en fæ út úr því mega smöll.
2: Verður svona upprisa úr þessu, vandræðum sem lendir í?
1: Já, og, þarna náttúrulega ég var að kokkur hann á millilandaskipi og tók hann séns að taka heim pakka. Ég vissi náttúrulega hvað var í þessu.
2: Já,
1: já. Já, svo vinn ég lægi ekki til 85 sko. Ég átti þetta og kassagítarinn og, var sannur og góðu text í þessu. Þannig að hérna... koma
0: aldrei út til 85 Þetta kallast að vinna úr vandamálunum og Herbert svoleiðis á flugi þessa dagana en hérna smellurinn 50

0: er ljómsveitir sem á að koma hingað til hans Klass 1980 og þessir komu Aha, 1987 Og það var í júlímánuð 87, það var bjart sumarkvöld í höllinni og þarna voru þeir og fremstur í flokki Morten Harket sem er mikill Íslands vinur og hefur komið margóft til landsins og það með að hinga á bylgjuna. En hann sagði og fyrirsögnin var Íslendingar eru öðruvísi. Hvað meint hann með því? Hann einhvern veginn, hann segir ég líkur Íslendingum enda ekki skrítið þar sem við eigum sömu forfeður. Ég skil meira að segja íslensku þegar ég les hana, sagði Morten. Hann kunni vel við hversu vinnalegir við vorum allir Íslendingar og einhvern veginn svona alveg lausir við einhvern æsing og stæla. Skemmtilegt, herðu þetta hamingjustundin og við erum sko rétt að byrja. Það nóg framundan og óskalauðin byrjað á streymin. Bæði möguleiki að senda kveðju í gegnum hamingjustund þjóðarinnar þar að segja síðun á Facebook eða bara inn á mína. Það bara ekkert mál, við förum í þetta.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Þrír vinir.
9: Þessu góru, Nils.
8: Eitt fimmtugsafmæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
13: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
14: Nú heldur stuðið áfram.

0: Control en við þekkið Síman. Halló Bylgjan.
1: Já, já, komið nú sjálf
0: og blessa. Halló, blessa rólu mín. Hvað segirðu gott?
1: Herðu, við erum í fílíku stuði í þessari brakandi blíðu.
0: Herðu, bara leið og hringdir og bara kom sólin, hvaða rugl er það?
1: Já, já, sko, sólin fylgir mér.
0: ég heyri það.
1: já. Ég hef þessi áhrif, Ívar.
0: Já, greinilega, þú erum þetta að hringja miklu fyrr.
1: já, og hundur.
0: Herðu,
1: mér var nú dett í hug, sko, Þema, sko.
0: Já.
1: Mér dætt í hug, sko, því að nú hefur Mick Jagger komið til Íslands.
0: Já, og þó hann hafi ekki haldið tónleika, þá er það alveg rétt.
1: Já, sko, hann sem persóna hefur komið til Íslands og ég veit ekki hvort ég mætti þá byggjum eitthvað lag, bara með hólum
0: að sko, svo,
1: til ekki þess, sko.
0: Herðu, eigum ekki að taka bara start mjög upp eða eitthvað?
1: Ég alveg til í það, sko.
0: Herðu, þetta bara frábær hugmynd, mér var ekki eins og detta þetta, jú. Ég vil láta þetta bara smelt passa í þemað.
1: Herðu, þetta reyndist, þetta og þú mást indist og þið öll á bylgjunni líka.
0: Takk fyrir, Jóli, og hátt.

0: höfum bara gaman að þessu og það var einhvern veginn bara svo sólin brytist fram leið og Óli hringdi í okkur Sólin fylgjur húnum eins og hann sagði sjálfur og það bara hafa verið að koma góðar hugmyndir og meiri satt tónlistamenn sem að ég mundi nú ekki eins og eftir að hafa komið hingað til landsins en Cliff Richard, hann kom til landsins og það var 2007 sem hann hélt flotta tónleika þetta Halló, halló, Bilgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn,
1: góðan Ég skoraði að pota
0: Halló, halló, Bilgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, góðan
1: Ég skoraði að pota Cliff Richard hannig
0: Já
1: Þessi elska kom og ég gat séða með eigin augum
0: Herðu, hvenær kom hann hingað?
1: Það eitthvað 2000 og eitthvað
0: Ég ætla að finna það Ekki já, spurning, hann það alveg frábær
1: Maður betri eftir herbyggi sitt þegar maður var ungur sko
0: Já, varstu búin
1: að taka myndum á honum
0: Varstu búin að taka þeir niður þegar að koma hingað?
1: Já, þá vil blessa þetta þá að kalla og krakkar konið
0: Já, ég veit það, bara skemmtilegt sko Þetta nefnilega var að máli og ég þurfti að fletta þessu upp að sjálfsögðu Það var nefnilega í marsmánuði 2007 28. mars sem hann hélt hérna tónleika í Laugardalshöll og fékk bara fína umfjöllun og það var stútfullt í höllinni og hann sló að létta strengi og hann náttúrulega Sir Cliff, það náttúrulega búið aðlaga kappan, aðlan og svo bara einhvern veginn þetta lag svona efsti í huga hjá mér kannski ekki öllum aðdagandum en ég man svo vel eftir því, ég var bara unglingur þá var hann að gera þetta vinsælt Cliff Richard sem kom til landsins 2007 hér Dreaming

0: að þeir, þau eru að koma og verði í desember með jólatónleika í Hörpu og talandi það, þau voru með jólatónleika líka 1987 þá komu Boney M og voru í háskóla bíó ég man verið þetta í vegna þess að við hittum þau þá Boney M það verður það ekki hægt að hafa svona hamingjustund öðruvísin að heyra í Boney M ég veist það bara líkilatri en það nú alltaf mikið verið að hringja og ég að fá alls konar símtöl sjá, Bílgan
1: Sæl og blessaður
0: Sæl og blessur
1: Herðu, ég ætlaði eiginlega alltaf hvort þú myndir spila fyrir mig eitt lag
0: Ég alveg örugglega í stuði fyrir það sko
1: Já, ég nefnilega 65 ára ammæli í dag
0: Nei til hamingju
1: Takk fyrir það og mér langar óbáðslega að heyra Shout to the Top með Style Council
0: Herðu, vákaði langt því að heyrta ammæli
1: Þetta geðvegt stuðlag sko
0: Algjörlega, herðu hvað Á ekki fá nafni svo ég geti sendið kveði í leiðinni
1: Lilja Ben
0: Lilja Ben, 65 ára Takk fyrir að nefna þetta lag Ég var búin að stengleima þessu Hörkuflott

0: hvaða langt ég að þetta veist Lilja Ben sem 65 ára fær þetta lag óskipt Shout to the top Og það búið að hringja mikið Og þeir spyrja, kom ekki Duran Duran hinga? Jú, þeir komu sko hinga og voru alveg frábæri Búin að koma tvíveis, spáðu nú í það Og svo náttúrulega Freddy Mercury Hann hefur orðið áttræður í dag eins og koma fram í bakaríinu í morgun Og það eru frábæri tónleikar í Háskóla Bíó í kvöld Það sem að Freyri Gómar með einvala lið Og í morgun voru eftir 30 meðar Ég rekna með því að þeir séu bara farnir En ok, það má maður segja það Freddy eftir smá stund
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Karrípilsa, ný pilsa á enn einum með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: It's a kind of magic.

erum eftir að fara í svo skemmtilega hluti hérna eftir fréttina sem að koma klukkan 5 og það náttúrulega tónlistamenn sem að komið til Íslands, hljómsveitir og tónlistamenn Ég bara svona rétt að dusta efsta lagið og valla það Og bara sem dæmi að þá var það hljómsveit sem kom hingað til lands 1978 ef ég maður rétt Það voru strangless, við heyrum nokkra tóna frá þeim því að svo erum við að fara nefnilega í fréttina klukkan 5 Og þá eftir fréttinar, þá það kveðja og djúran sem að komu tvíveistir hansins Þema þáttarins, tónlistamenn sem að hafa komið heimsóttugur og aldrei tónleika

0: Plasti Gabar komu til landsins 1978 og heldur tónleika í höllinni. Það var í maímánuði 1978 The Stranglers. Við ætlum að hendast í fréttir. Höldum áfram hinum megin við fréttirnar og þá það meira af tónlist og þá það djúran. Já, við sleppum þeim nú ekki svo auðveldlega. En það komuðu tvívegis til landsins og heldur frábæra tónleika. Hamingjustundin eftir smástund aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
7: Sindri, ég hef beðið eftir.
8: Komdu
7: ég
8: þetta.

0: Mánudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Spar maturverslu Staðabergi opinn allan sólarhringin.
2: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Langar biðraðir hafa myndast í IKEA og víða annar staðar í dag vegna bilunar hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja. Bilunin kom upp 20:03. Eins og stendur unnið að því að leysa úr kerfisbilun hjá Teyja sem veldur þjónustu örðuleikum í posum. Allt tiltækt lið Teyja hefur verið kallað út og vinnur að lausn. Kristoffer Davi Garðarsson yfirmaður hjá þjónustu fyrir Teyja sagði fyrir dag að lausn væri í sjónmáli og tók fram að biluninn hafi haft áhrif á 100 fyrirtækja. Hálgerð örtröð myndaðist til dæmis í IKEA þegar afgreiðsla stöðvaðist þar hríð. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, sagði þó að fljótlega hefi svo kallaðir GSM-posar verið teknir í gegnið. Afgreiðsla hafi því aftur komist af stað þó að hún gangi hægar fyrir sig.
3: Já, þetta bara versta tíma og bara alltaf að versta tíma.
2: Akkurat.
3: Af þess að hvenær það gerist eða þetta gerist, þetta alveg ömurlegt.
2: Já, ekki
3: trúið því. Að maður geti ekki treyst á kerfi. Já, þeir eru að skoða hjá sér og það eru tæknimenn hjá þeim aðstörfum og tæknimenn hjá okkur aðstörfum við að reyna að leysa þetta.
2: Ok, ok.
3: Þannig að við erum tilbúin, við erum þau tilbúin að fara með allt í gang.
2: Sagði Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA. Mótmæli fara fram víða Kaupmannahöfn í dag og þar á meðal hefur hópur sem kallar sig danska fólkið staðið fyrir mótmælagöngu þar sem við segjast hafna trúarlegum öfgum, íslamvæðingu og sharia lögum og pólitískum öfgum meðal annars. Gagn mótmæli hófust á sama tíma en þau eru gegn kynþáttarfordómum. Þetta kemur fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en þar segir að lögreglan standi í ströngu vegna mótmælana. Fólk hafi gert tilraun til að loka fyrir alla umferði í miðborg Kaupmannahafnar en þrír hafa verið handteknir til þessa. Lögreglan hefur notast við kylfur til að hafa hemil á mótmælendum. Tilkynnt var í gær að 5 ríki Evrópusambandsins þar á meðal Danmörk ætla að semja við ríki utan sambandsins að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Og einhverjir ráku eflaust upp stór augu á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla piparköku kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. september. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, segir söluna hafna fyrir en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar eftirspurnar.
4: Þetta aðeins fyrir enn í fyrra. Piparkökuna komið frekar snemma í fyrra og þær kláruðust bara rétt fyrir jól. Og hérna þannig að við svona í góðu grínu hugsa hversu snemma getum við komið þessum piparkökum og hérna hversu alveg bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr bara svona upp á að því náttúrulega föttuðum að einhverju fengur sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkökum og ég get bara staðfesta að það er sama í ár sko það er alveg það ríkur út sko
2: sagði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
5: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Þetta bylgjan, Ívar Gómsson með ykkur í hamingjustundinni til klukkan 7 á þessum 5. degi septembermánaðar og nú erum við að renna inn í síðustu eða seinni helmingin en hann miklu lengur en fyrir helmingunin sko, við erum bara búið með klukkutíma, nú erum við 2 eftir, það bara geggjað. Ég svo fegin því að svo margt sem ég þarf að koma til skila og þemadagsins búið að vera tónlistamenn og hljómsveitir sem hafa komið hingað til lands. Og ég veit það, ef ég myndi fara að nefna öll nöfnin, það svo mikill fjöldi, ég hef búin að taka saman sko alls konar hljómsveitir, Deep Purple komu hérna, Slade komu hérna, Led Zeppelin komu hérna, The Kinks. Svona geti ég talið upp áfram, við erum búin að heyra Strangless og allt þetta, Leonard Cohen kominga, aha, við heyrðum í þeim, Europe og svona geti ég talið upp áfram. En það sem betur fer... hlustendur sem að já, eiga mikinn þátti að þetta að ganga svona vel hjá okkur
7: Góðan og blessan
6: dag Góðan dag
7: Er þetta kallinn? Hérna, djúran er búin að koma ekki?
6: Jú, tvisvar sko, ég er búin að sjá þau báðum. Bæði skiptin.
7: Já, máttu búin að segja frá því, ég mista því þá.
6: Mistur að þeim báðum eða?
7: Nei, bara fyrir sko.
6: Já.
7: Ég ætla sko ekki með sem setni, ég fór þá.
6: Þeir voru frábærir á setni, mér ástu jafnvel vera ívið betri eða það erfitt að gera upp á milli.
7: Já, þeir voru æðisli,
6: bara maður farið stjörnur augum sko. Ég veit á, þeir eru bara svo,
7: Þeir eru þeir ekki ennþá bara fullu?
6: Jú, það ekki verið að slaka á, sko. Þeir halda sér ungum svona.
7: Já, þeir eru líka bara rétt fimmtu, eru það ekki?
6: Já, svo, gæti svona rétt rúmlega.
5: Hamingjustund þjóðarinnar er á fullu blasti í dúfnahólu 10.
6: Og þá er það Djúran, Djúran. Byrja þennan klukkutíma.

0: þetta er æðislegt. Gaman að heyra þetta Madonna hér í hamingjustundinni og Material Girl. Halló, Bylgjan.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég var komin tjón hérna Human League.
0: Jú, 80 og sko með minnir eins og þessi 82 ég var á þessum tónleikum í höllinni.
1: Já, ok, ja, þá var ég 7 ára.
0: Já, ég með, já, það segir bara hvað ég mikið eldri þú.
1: Já, mér langar nefnilega svo, hérna, ég var að heyra Electric Dreams.
0: Electric Dreams, ég get græja það.
1: Það væri æðislegt, þetta er bara eitt af mínum uppbóls 80s lögum.
0: Gaman að heyra þetta sjálfsögðu, hér Phil O'K úr Human League og Giorgio Moroder together in Electric Dreams úr bíóminn sem var gríðalega vinsæl allavega tíma. Þetta hamingjustundin.

0: að sumri 1982. Herri, nú ég að spá að fara í lagagetrun. Ég ætla ekki að vera með lagaþrennuna, eins og Palli með. Ekki núna, en ég ætla að gefa lottó með það. Og ég ætla bara að vera með þetta þannig að ég ætla að spyrja hvaða hljómsveit þetta sem að heyri hér brot úr lagi. Ég veit að þetta var ekki langt. Nokkuð, þekki þetta? Ég pröfa þetta bara aftur og 5, 6, 7, 11, 11. Þetta nefnilega er hljómsveit sem hefur komið hingað til lands en ég veist að þeir hafi tekið þetta lag þá því að þá voru þeir ekki búin að taka þetta lag upp en þetta varð síðan vinsalt seinna og var mikið spilað á skemmtistöðum landsins og ég ætla bara að tóa hvort að sé ekki eitthvað með þetta í símanum Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segirðu með þetta lag?
1: Heyrðu, þetta ábyggilega Slade, Run Run Away
0: Það svo hárrétt hjá því sko Þetta bara geggja, þetta sko geggja lag
1: Þetta það
0: Ég þarf að spila þetta mitt á eftir fyrir En ég þarf átt að hafa lottó með hann, hvað nafni?
1: Heyrðu, Magnús Daniel Karlsson
0: Magnús Daniel Karlsson, ég bara sett þetta hérna merki í miðan og hérna þetta í svona litlu lottó umslagi og vonandi eitthvað þessu 65 miljónum að fara þangað
1: Það var ekki verra
0: Já, maður myndi ekki segja nei við því
1: Alls ekki sko, alls ekki
0: Frábært Magnús, takk fyrir þetta, ég ætla að spila svo lagið eftir svona kannski 10 mínútur, þá hækkuðu allt í bók
1: Flott, gerum það
0: Takk fyrir Magnús, já
1: Kæra þakir
0: Já, bless
1: Já, bless
0: Svona var þetta nú, þetta geggja, ég ætla að spila þetta nefnilega eftir smástund En ég var nefnilega með skemmtilegt símtal og kveðju Nei, símtal
2: Ég hérna ætlaði að fá óskala hjá þér
0: Já, hvað langar að heyra?
2: Power of Love með Jennifer Rush
0: Já, já, þetta nokkuð ægir sem var að vinna með mér einu sinni?
2: Já, held ég ábyggilega
0: Kannast eitthvað við röddinn á Broadway, getur það ekki fyrir?
2: Jú, það sko, góður kall
0: Já, maður segur
2: ég að hitta fólk sko núna, ég svo gamal Ég að hitta fólk sem segir, þú hefur ekkert breytt
0: Nákvæmlega, ég heyrði það strax á röddinni, ægir hérna í lagið eitt

0: ég voru að aðeins náða að hæja á mannskapnum. Það var allt hérna á yfir snúningi í hamingjustundinni en við höldum að sjálfsögðu áfram hér eftir smástund og það nóg af kveðjum og óskalögum.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
5: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
1: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
0: Og þá það bara beinustu leið í Óskalögin og þetta kemur alltaf leið frá Danmörku. Það hún Sigrún sem að hlustar alltaf á hamingjustundina. Þetta eru Tok Tok og It's My Life og svo það hér Óskalag nokkur framöndan.

0: 2011 og var með frábæra tónleika. Það var sko ekki undan neinu að kvarta það. Hún var betri en ég allan að bjóst við. En það fagmaður fram í fingugóma eins og vera ber. Og það stór dagur, Freddie Mercury hefði orðið áttræður.
1: Mér langar að byrja óskalega það.
0: Já, endilega, hvað langar að heyra?
1: Mér langar að heyra I want to break free með Queen.
0: Já, auðvitað, við bara, þó þann og væri, ég búin að spila eitt Queen lag, ég spila bara annað því að það náttúrulega stór dagur, já, hefði verið því.
1: Amali og tónleikar í kvöld, ég ætla bara að fara það.
0: Ertu bara hitt upp fyrir það?
1: Já.
0: Það verður held ég alveg svakalega veist að við slegjum það getur ekki komist að fá maður.
1: Já, ég held að verður ægilega
0: saman. Það verður 100% skemmtilegt í Háskóla Bíó í kvöld.

Þetta er náttúrulega alvöru stemming Slate, Run, Run Away Það geta alltaf sem átt að svona heyra hálgerðan diskotakt á bakvið rocklag Slate sem að koma hingað til hans 1974 en þá voru þeir nú ekki búin að gefa þetta út Jæja, eigum við að eins að huga fleiri tónlistamönnum sem á komið til landsins og eins og ég segi þetta ekki allt saman sem þættir í daginn, þetta svona smá þema og hefur lit að þáttir svolítið og inn á síðu þáttarins þá benta mér á þann Sveinn Tómasson að hinn Tómas Letin ekki sænskur, jú ég held að hann kom hingað til lands og hélt tónleika eða kom fram á Broadway meðast þetta skemmtilegt og ég bara verða viðkjöna og bara takk Sveinn fyrir að minna á þetta því að ég bara hafði ekki hugmynduð það En það svo að þeir sögðu hérna í blaðinu sem ég rakst á frá 1985 Það ekki á hverjum degi sem að sænskir stórsöngvar að sækja okkur heim En það gerðist þó í mars 1985 að Thomas Letin kom fram í veitingahúsinu Broadway Þá var að vaxandi stjarna í Svíþjóð og hefur meðal annars samið og sungið lög með ABBA stjörnunni Agnetu Falskó Annars það líka tengdasonur, Stíkan Andersson, sem að, og ekki skal þrætt fyrir það að þessir tengdir eða þaðan tengist almennlega framkvæmdastjóra ABBA fyrirtækisins, hjálpi honum ábyggilega á ferlinum. Það var góð stemming, tróðfullt á Broadway, var sagt á laugardagskvöldinu, það sem hann kom fram, hann stóð sér svona þokkalega, þá mest það svolítið skemmtilegt orð, hvernig gagnrýnandi nefnir þetta. Þeir voru óneindilega dálítið Íslendinga leigir þar að segja Íslendingarnir þegar hann bað alla að segja hérna, say that you love me eða segja að þið elski mig nei nei, það var ekki alveg tekið undir en svona, við erum nú stundum svolítið inn í okkur en Thomas Letin, hann átti eitt alveg gríðalega vinsall lag hjá okkur hér á bylginu og það þetta

0: Kveikjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið afturorðið eini aðilinn í sjómasfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
3: Sprengisandur á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
5: Það eru örfáðum mér eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reyðmenn myndana ekki að baki dotnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana halda norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafið.

0: krónur. Normax.is. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Velkomin aftur í hamingjusöng þjóðarinnar.

0: þetta er skemmtilegt og ég var einmitt að fá símtal skemmtilegt þema. Þemað eru tónlistamenn eða hljómsveitir sem hafa komið hingað til lands og haldið tónleika og raun og reyði búin að víkka þetta svolítið vel út vegna þess að við erum líka búin að heyra í fólki sem ekki hefur troðið þetta upp en hefur komið til landsins og það má segja að Debbie Harry, Blondi, hún fer í þann flokk vegna þess að hún kom hingað til lands og var að kynna ja, tónleikamynd sem hún gerði Og það var einmitt skemmtileg tónleika mín sem var ferð hennar til Kúpu árið 2019 og hún kom hérna einmitt 2021 eitthvað svoleið sem hún kom hérna en söng ekki, allt í góðu með það. En það alltaf verið að rifja upp og minna mig á ýmislegt og ýmsarsveiti sem Inga hafa komið.
1: Þú búin að spila hvað með Kiss eða?
0: Nei, ég átti að gera það, ég ætla að koma með
1: Já,
0: það.
1: Já, ekki ekki til að skella þeim á.
0: Jú, ég fórst á þá tónleika.
1: Já, ég fór á þá tónleika.
0: Ó, ég vilja vera þar.
1: Og þetta var alveg geðið, ég fór líka á Meatloaf og við fór á Europe og Tour of Duran og...
0: Við erum svo duglega að fara á tónleika og þó ég hefði mist af Kiss á Íslandi þá náði ég að sjá þá í Vegas 2003 og þetta hljómaði þar

0: Crazy, crazy night. Og svo gaman þegar að þema smellur alveg inn í Já, ég var að segja kveðju sem að var að koma hérna gegnum vefinn hjá mér Og það sem sagt við í hamingjunni þar að segja í Þorlákshöfn Erum auðvitað hlust á hamingjusum þjóðurnar og þetta Sigrún B. Jóð og Siggi Og okkur langar að heyra I won't let the sun go down on me minni Körsjó Og með bestu kveðju á Rósuborg og Röggu aðal píutnar úr Skagafirðinum Og talandi með Nick Kershaw að þá það nú svo ótrúlega skemmtilegt að hann sagði einmitt í viðtali við 2000 og hvað var það? Ég minnir að 11 þá sagði hann þetta eða ég vil fyrr?
1: Yeah, absolutely. No, I'd love to do a gig in Iceland.
0: I'd love to do a gig in Iceland. Svo kom hann hingað til lands og tróð upp með Topmobile og Tony Hadley. Og þá kom hann líka þenni heimsótt til okkar. Þetta stundum svo sturlað. Hvernig hlutin einhvern veginn gerast. En þetta einn óskalag í Þorlákshöfnina og fyrir

0: en sagði frá því í þættinum í símtali við mig 2011 hann væri til að koma og spila á Íslandi hann varð að því svona gera slutinni við ætlum að halda áfram með hamingjustundina síðasti klukkutímin framundan og síðasti lottómiðin ég ætla að vera með byrjun fyrir ykkur hérna rétt á eftir og sá sig getur upp á byrjunni hann fær lottómiðan
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
5: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
6: Ertu að fara að endur nýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Það gaman í símanum. 567 11.

0: Hold on tight. Þetta er alveg snildar smellur. Jæja, hamingjustundin er nú langt frá því að vera búin. Það getið sagt okkur og það svolítið streyma inn hérna kveðjurnar óskalauðin í vonanum á og bara koma öllu til skila og svo bara símtölun, þau eru líka bara alveg frábært. Halló, halló.
1: Hæ, gæti ég senda ammæluskveðju?
0: Já, herðu, hver á ammæli?
1: Herðu, maðurinn minn, Sigurður Svan.
0: Sigurður Svan, eitthvað stór ammæli eða bara ammæli?
1: Bara ammæli.
0: Já, geggja. Hvar eru þið eiginlega?
1: Við erum í Svíþjóð.
0: Geggja, eru það að hlusta bara þáttinn þaðan?
1: Við hlustum alltaf á bylgjuna.
0: Hæ, gaman að heyra, það svona smá tenging í Ísland.
1: Já.
0: Eru Sigurður Svan bara og frá hverjum fara kveðina?
1: Frá Lóu.
0: Og eitthvað lag með það?
1: Já, gætir að spila loksins í þannig.
0: Það ekki hægt annað, Björgvin Halldórsson. Ég fann þig, til að mikið með daginn.

Já, já, ég einhvern veginn svona klifta aðeins á lagi sem var að undan en það voru Madness sem að koma hingað til landsins 86 og hendur tónleika og svo stóð nú til að þeir kæma aftur en það hefur ekkert orðið að því en þá en það getur alltaf komið Eru þó talandi bönd sem hafa komið hingað til lands Einhvern veginn situr það svona í mér að hafa verið hérna ekkert fyrir svo löngu á laugardalsvellinum að horfa á þetta band Það bara einhvern veginn svona bara Ég veit að það muna margir eftir því og Það var bara ágætis með þessa veður og allt Ég fór einhvern að hugsa það sko En þetta var, ef ég maður rétt 2018 Þá komu Guns N' Roses Bandi sem hefur verið sundur og saman í gegnum tíðina Og ég heldur tónleika hérna á sumari 2018 Það voru bara frábærir

0: Hamingjustundin og Guns and Roses Við höldum áfram eftir smátum
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Nú væri gott að vera með góð

0: Umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland. Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
1: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Fótbolti.is Þjóðleikhúsið
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Hamingjustund þjóðarinnar
0: Síminn 567-1111
4: Og svo þessi kappi sem að kom til landsins og hélt tónleika í Eldborgarsal Hörpu árið 2011 í oktobermánuði Paul Young sem var að vísi í vesinni með röddin á sér

0: Paul Young og Love of the Common People. Og hann söng nú alltaf líka í munið jólalæginu Do They Know It's Christmas sem að breskir tónlistamenn kom allir saman. Jæja, svo það sjálfsögðu kveðunar. Maður getur ekki alltaf koma öllu til skila.
1: Hæ, ég með langar að byggum óskalag.
0: Já, endilega.
1: Ég hérna í góra við lópi í sumarbústæðina.
0: Já.
1: Og mér langar að heyra lag hérna með Ross Stewart hérna.
0: Já, ég ætla að byggja strax afsökunar vegna þess að ég ekki með rétta lagið. En það var að vegna sem ég fannst ekki nóg og skemmtilegt. Ég byggjist afsökunar á því. En þetta samt Ross Stewart fyrir ykkur hann í sumarbústæðinu fyrir austan.

0: passa inn í þeim að þáttar þess aldeilis en það ekki öll lögin þar en það bara allt í góð. Við að fara í lottómiðan en það náttúrulega við á þannig stað núna að það verið að vera loka fyrir lottótölunar og ég bara segi ykkur að þá eini möguleikinn að ná miðanum hér náttúrulega eða ekki, eða ekki aðalmáli hérna og ég sé bara hérna inn á lottó og það eru níu mínútur í að loki fyrir sölustaðinn En það þarf að þekkja lagið og þá ég að tala byrjun á lagi og ég með lag svona frá, ég að segja, 80 og eitthvað og það byrja svona Hverjir eru þetta? Og ef þú þekkir þetta, 567-11-11, lottómiða veði Þetta nú band sem að hefur líka komið til landsins Ef ég á að vera að gefa einhver vísbendingu sem ég á að örglega ekki að þurfa, ég veit alveg hvernig það Þetta þekkja örgla margir, Bylgjan, góðan dag Halló, halló
1: Já, góðan daginn
0: Góðan dag, þekktur eitthvað þess að byrja hérna?
1: Nei, ekki hugmynd
0: Ekki hugmynd, viltu fá að heyra hérna?
1: Já, gefið eins og
0: nefn Já, gefið hérna, hlustaðu Hverjir eru þetta?
1: Ég reyna að fá mannmynd til að vita þessu
0: Já, hann betri í þessu? Hlustaðu
1: Hann miklu betri í þessu, en hann mann ekki
0: Ekki, hlustaðu aftur Hvaða band þetta? Hvað segir hann við þessu?
2: Ég bara kemur ekki fyrir mig
1: Já, ég líka
0: Ég veit að sko þið eitthvað naga svo þið sá okkur negluta þegar þið heyri hvaða band þetta Jæja
1: Það
0: allt í góðu
1: Ég að fara nálaftar.is
0: Já, ekkert mál, hún nærði ég að nýju mínútur Ok, takk
1: Ok, takk
0: Halló, Bylgjan Halló, halló, hvað segir nú með hennar lagabút? Heyrður þetta eitthvað?
3: Já, ég held það
0: Já
3: að Það hefði verið Þetta sé lag með equipment Og kona Ha?
0: Hver þetta, segirðu? Hvaða hljómsið þetta?
3: Equipment Hittir það ekki eitthvað svoleiðis?
0: Nei
3: Og þeir voru Nei,
0: Nei. Okay. Þetta ekki þeir
3: Ok
0: En allt í góð, takk fyrir þetta
3: Já, bæ
0: Halló, Bylgjan
4: Halló, halló
0: Eruð þekktur eitthvað að laga bútin?
4: Eruð, þú varst að byrja bandi eða ekki?
0: Jú, í raun og veru, bara hljómsveitina, það nóg
4: Eruð, Kool & The Gang
0: Búm, bara svo leist Þetta voru Kool & The Gang maður og þeir komu hingað til lands Já, ég man ekki hvort það var 2015-16 eitthvað svo leist
4: Já, ég mista
0: því Já, þeir voru í Eldborgarsal Hörpi, ég sá þá En herðu,
4: já,
0: nú eru 6 mínútur í að loki lottó fyrir lottósölu En þú ert komið með það, hvað nafnið?
4: Herðu, ég heiti Kjartan
0: Kjartan, hvað svona þetta Kjartan?
4: Ég Lórans
0: Lórans Ég merki miðan, hann verður hérna hjá okkur að sölarspöld átta Ef að þú ert á ferðinni eftir helgi Og að fær enginn að snertan
4: Ekki málið, ég býður út að borða ef við fáum þann stóra
0: Ef það 65 þetta í hús, þá förum við og fáum okkur eitt borgara
4: Já, í París
0: Góðu Kjartan, takk fyrir að hlusta
4: Takk, já takk, bæ
0: Það verðum að heyra þetta náttúrulega, þetta eru Kool & The Gang Borgari

0: Jackson 5 og Can You Feel It. Og þá ætlum við aðeins að sjálfsögðu hendast í síman, það nóg að vera þar. Halló, Bylgjan?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Mér langar að byggja meitt óskalag.
0: Já, endilega, hvað lag langar heyra?
1: Hérna, ég veit ekki alveg hvað heitir, en það með Rúnar Júl og Bubba, hann að...
0: Ertu að tala hérna, sko, það Mýrdalssandur og þessi lögkaupan
1: Já,
0: og hopnum
1: Mýrdalssandur.

0: Þetta er að sjálfsögðu Don Henley og Johnny Can't Read og þegar þáttar seldur áfram eftir smástund
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Heilsan í fyrsta sæti World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
3: Nágranninn
4: Það sem að við leitum að lægi og að það sem spilað svona hinum megin við vegginn
5: Ég held að það sé Robbie Williams þess að rekka nokkuð tíma

0: bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ, ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðinn. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðinn fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðinn tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðinn fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðann líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is

0: og skráðu þig til leiks. Og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Lokalag þáttarins. Wow! Manstu eftir þessu?
1: Já, ég man sko vel eftir þessu. Við erum að tala ballöðu dagsins. Þetta verður lokalagið hjá mér í hamingjustundin í dag. Þetta samt svona millitempólag eins og við áttum okkur á. Þetta eru Eagles sem að komu hinga til lands og heldu frábæra tónleika í nýju lögutarsöllinni. Og það var 5. daginn 9. júní 2011 og auðvitað voru þeir frábærir, gagnrýnendur segja 4.5 stjarna af 5 mögulegum. Og þarna voru þeir fremstir á sviðinu Don Henley og Glenn Frey. Og þann með líkur hamingjustundur hjá mér í dag, Ívar Guðmundsson segir bara takk fyrir daginn og njóti það sem eftir helgar. Við verðum hér í svaka stuði aftur eftir viku.

0: Kirkjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Þrír vinir.
6: Þið sögðu góru, Nils.
5: Eitt fyndu sammæli.
7: Nils.
5: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestari. Vinir að eilífu, komin í bíó.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
10: Safarhreinsun. Þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
11: Nú eru kjarakaup á grillum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Hvað laugardagskvöld og helgin í fullu?

er 5. september framundan er já frábært bylgjukvöld sem að við ætlum að njóta saman. Ég heiti Ívar Halldórs við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Ég meina hvernig hægt að láta sér leiðast með hálft tonn af frábæri bylgjutónlist framundan. Ég held að sé einfaldlega ekki hægt. Ég vona laugardagurinn hafi gengið vel hjá þér hingað til. Ég veit að kvöldið verður frábært. Ég náttúrulega búinn að útskýra fyrir ykkur hvernig ekki hægt að eiga ekki frábært kvöld þegar þú ert að hlusta á bylgjuna. En svo hitt sunnudagur eftir þannig að við erum bara rétt hálfnir með þessa helgi og rétt tæplega það. Frábært að vera til á Íslandi á haustmánuðinum september. Byrjum á Prince hér í 1999.

Já, Alex Warren á lagi Fever Dream hér á uppáhalds útastöðinni þinni en kíktu við inn á bylgjan.is þannig alltaf einhvað skemmtilegt í gangi þar hjá okkur þar getur til dæmis skráðu til leiksundi veitingastað vikunar og þá áttu mögulega því að vinna þeirinn Mega Nachos fyrir 4-6 manns á mexikoska veitingastaðnum El Gringo sem veitingastað vikunar hérna á bylgjunni og þetta svona fjölskylduvætt mexikosku veitingastaður og bara hérna rétt hjá okkur hérna á bylgjunni hérna á Suðurlandsbrautinni númer 4 og þessi veitingastaður hann sérhæfir sig í ferskum mexikoskum mat og og fleira góðgætum auðvitað. Veit ekki hvort að Michael Jackson borðaði mikið af nachos eða ekki en ég hugsa að hann hefði skráð sig til leiks alveg leið. Hérna

0: Í rekkert að tjónka við tungsljósið syngur Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight Höldum áfram með skot held að bylgju tónlist Goo Goo Dolls á leiðinni Vill að mér í Take That og svo er það dans drottningin með Abba hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit við Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar
6: Taxfrí Dorma líkur á mánudag Komdu og láttu drauminn rætast Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup Dorma hotagörðum, Akureyri og á smáratúni
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlöksan. Stopnus.is
9: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin sterkari lausnir.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.

Google Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í breskri pop rock hljónsveit sem hafa stofnuð í East End þarna í London 1984, starfaði saman í 30 ár sem nú bara þrjusu gott, hættu að starfa saman 2014 fyrir, já hvað það 12 ár síðan eitthvað svo leist, en hérna nú eitt af þeirra frábæra lögum, þetta Outfield, lagið heitir Your Love. Joseph!

Take That og Sweet July hér á bylginni. Þetta nýtt frá Take That sem að hefur heldur betur verið að kýtla eyrun á okkur undanfæri. Höldum áfram að hafa eyrun opinn og hleypum tónlistinni inn. Við erum að tala hérna næst ABBA og Dancing Queen, eitt af þessum lögum sem að ég held að allir Íslendingar þekki og hugsanlega þekki rallan textan og þá náttúrulega ættum nú að syngja með

0: Bubbi Mortens og ég tilbúin hér á bylgjunni og ég vænti þess að þú sért tilbúin í meira. Ég meitt alveg ótrúlega flott lag hérna bara eftir smástund. Ég meina þú hefur ekki hugmynd hvað þú ert eftir að verða hress þú ert búin að hlusta á þetta lag. Það kemur upp til þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðinn. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðinn fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðinn tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðinn fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðann líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á

0: Hans Jónsdóttir. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins. Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi

Elton John og Dua Lipa, þetta lag heitir Cold Heart hér á bylgjunni og það er nostalgía í þessu heldur betur. Þarna erum við nú brot úr einhverjum lögum úr hinu stóra safni Elton John sem að gaf út, ég veit ekki, ég man ekki alveg hvað eru marga plötur, 30, einhvers leys, eða meira, ég man ekki. Höldum áfram, það Toto sem að næsta leik, þetta lag heitir Hold the Line. Þeir eru nú að fagna 50 ára samstarfi og er að fara allan heim og spila lögin sem við þekkjum öll, heitir Hold the Line.

0: Búið stormur heiti lagið, þetta er Una Torfa hérna á bylgjunni og ég gat auðvitað ekki annað en farið og athuga hvaða voru nú margar plötur sem að Elton John gaf út að því að var að spila lagmannum hérna rétt áðan. Ég sagði svona 30 kannski meira og það eru 31 plata sem að hann gaf út, það er að segja svona stúdíóplötur, það voru einhverjar svona saplötur og svona liveplötur og svo leið sem að bætast við þetta, þannig að þetta er náttúrulega einhver hellingur af plötum sem að þessi drengur hefur gefið út, alveg ótrúlega farsæll ferill hjá honum. Við ætlum að halda áfram, það er fyrsta hamingju blanda kvöldsins sem að blasir við okkur, svo fyrsta af þremur, við ætlum að hlusta á hana saman og Daði Freyr kemur hérna eftir líka og Stefán Hilmars, allt að gera þetta á bylgjunni og sem betur fyrir eru eyrun þín á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
3: Taxfrí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
5: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
6: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
6: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
8: Have you looked out a window lately?
6: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Bjónum Egilsöll.
9: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfónía.is.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Spar maturverslun Barostig er opinn allan sólarhringinn.
14: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkil. Ísband Mosfellsbæ.

0: sisters!
1: What's going on?
0: Brothers and sisters!
1: What's going on? Elf
2: is in the house.
1: No problem.
3: Hit me! Já, nú skulle við spenna beltin því að við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og ég ætla bara að segja það að þið megið hreyfi ykkur eins og þið viljið þegar þið hlustið á þessa hamingjublöndu. Þið megið dansa, þið megið hoppa, svo megið líka alveg sitja kyrr eins og myndastyttur eða þið viljið ef að þið fílið það best. Gerið bara sem þið viljið en hlustið á þetta. Þetta er alveg frábært. DJ Hlynur, settu þetta saman.

Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt ríkalega flott hjá drengnum. Hann kann þetta, við ætlum að halda áfram með Íslands, við ætlum að heyra þetta næst í Dana Frey. Hann já, hann kominn hérna fram á sviðið og hann byrjaður að dilla sér við tónlistina. Hann fer að opna munninn hvað á hverju. Hérna lagið I'm out and I wanna go home.

0: Katy Perry og lagið The One That Got Away hér á bylgjunni. Ekki fara langt í að þá gætiru mista Raven Lenae, One Direction, Billy Idol. Ótrúlega værið það sorglegt maður.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan að samt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Örfáðum við erast í Eldborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og Reynmel Vindana mæta í hof laugardaginn 10. október. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafinn.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Björtu brosandi í

stuð og stemning hér á bylgjunni og hressleikin svífur yfir vötnunum hérna hjá okkur fórum að hlusta Maroon 5 og Kristínu Aguilera með Moves Like Jagger hérna Raven Lenné hins vegar og lagi hittir Love Me Not

One Direction og lagið History hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst yfir í rockið. Við erum að tala hérna Billy Idol. Þetta lag senda hann frá sér 12. janúar 1984 sem smáskífu. Platan hans Rebel Yell kom út ári 1983 og þetta þess að hans önnur plata. En strákurinn kann að rocka, það vitum við öll sem að þekkjum hann. Þetta já, Billy Idol og Rebel Yell. Þetta var hér í Stellu Lefty hérna strax á eftir. Og þá ætlum við að sleipa svona smá country að.

0: þrælgótt lag sem að, já, bara má ekki gleyma, þetta er grafík og þúsund sinnum segðu já, höldum áfram og segjum já við In Excess hérna og eftir Pointer Sisters, Counting Crows og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd fara á framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
9: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í laugar

0: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona að ég vil ekki segja það næst í skítkast.
1: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
2: Í all mál?
1: Já, borðað bara ísu, sögðu hana.
3: Í vakstarættinni.
1: Já, og hafði þér sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vakstarætt, sögðu ykkur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Takk fyrir að hlusta á bylgjuna á þessu laugardags kvöldi sem aðeins stútfullt af bylgjutónlist að vanda vorum að hlusta á NXS flytja lagi What You Need en við ætlum að víkja okkur næst að söngkonu sem að hefur heldur betur verið að syngja sig inn í eyru okkar allra þetta Sabrina Carpenter lagi heiti Tears, það táraflóð hér á bylgjunni en ekkert slæmtár, þetta góð tár eða ekki bara gleðitárin sem að gilda í kvöldi held að svo heyrðum við Pointer Sisters líka hérna rétt á eftir

Pointer Sisters og I'm so excited og ég einhvern veginn ekki að hissa því að þær skulu vera spenntar því að ég bara tónustin svo spennandi hérna á bylgjunni í kvöld hérna ætlum við að heyra í Counting Crows og Vanessa Carlton, marstu þið þessu? Big Yellow Taxi, stór gul

0: En sjóðan og lagið Aziz Am hér á bylgjunni sem er persneska og þýðir einfallega My Dear eða My Beloved eða bara ástin mín, krúti mitt eitthvað slis. Virkilega fallegt og sagt, heyrum í Greg Phelan genni sérna á eftir, veitum að heyra líka í Tom Petty eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn

0: Helgi Björnsson reyna vindana norður Hof á Akureyri laugardaginn 10. oktober Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng Miðasalir hafi
1: Bóli áfengislaus kynir Ham blæst til veislu í Eldborg til að fagna endalokum alls Nýrri hljóðisplötu Ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

Greg Fellangen er svo lagi Behind the Mask og þessi drengur hefur komið hingað til Íslands og kom til dæmis með hljómsveitinni Toto þegar að þeir komu og heldu tónleika í Laugardalshöll og hann spilaði þarna hljómborð og var með bakrættir og einhvað fleira en hugsa ykkur Toto er að halda upp á sitt 50. Starfsammali eða hvað segir maður, samstarfsammali, hljómsveitarammali og er að halda tónleika út um allan heim í tilefni af því en við þurfum að halda áfram, hér eru Marshmello og Jonas Brothers með lagi Leave Before You Love Me.

0: morð á dansgólunum, Murder on the Dance Floor. Ívar, þú þarft að fara út við þurfum að rannsaka þetta morð sem átti sér staði hérna á dansgólunum. Heyrðu, það er ekkert dansgól hérna. Auðvitað er ekki dansgól hérna, þetta er bylgjan, við erum að spila lag sem heitir Murder on the Dance Floor, þetta er Sofielis Backstore, fara að rannsaka eitthvað alvöru morð. Höldum áfram, Ásgeir á liðinni, Ærin Kara og fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasín.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í fjörðu.

Ásgeir og þetta frábæra lag frá honum sem heitir Against the Current hérna á bylgjunni. En ef að þú ert ekki búin að hrista af þér viku slenið, þá tækifæri til að gera núna. Taylor Swift ætlar að hjálpa okkur við að meira síðan. Þetta lag heitir Shake It Off.

sem að þessi, já bæði þetta lag og kvikmyndin sem að lægir úr sló í gegn hérna á sínum tíma Þetta sjálfsögðu Irene Cara Flashdance, What a Feeling Það var ekki lítið dansaði þessa tóna Höldum áfram og höldum áfram að vera bara í þessum létta gír, þessum danski

0: Þetta er breska hljómsveitin Talk Talk sem var stofnuð 1981 og þeir störfuðu saman til ásins 1991 svona 10-11 árs og þetta nú eitt af þessum lögum sem að hljómsveitin gat af sér It's My Life Hérna á eftir Kevin Powers og Shabuzi, heyrum í Fastball og mörgum fleirum Kíktu líka við hann á bilgjan.is og eða skráði til leiksundir veitingastaður vikunar sem að El Gringo þessa vikuna Mexikosku veitingastaður þá gæturu átt vona því að vinna inn mega nachos fyrir 4-6 manns á El Gringo Það var nú ekki leiðilegt, kíkt á þetta Hér á eftir frábær bylgjutónlist og þú ert sem betur fyrir að hlust Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum Guli miðin fagnar 40 árum Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði Og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit En innihaldið jafntraust og áður Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3

0: Sigur Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
2: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti veiðiportið.is
3: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í

0: Kanada.
1: Nágranninn.
2: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
3: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
2: Já, já.
0: Svaraðu strax.
2: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi í þriða sinn sem þú reynir. Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði þá bara eftir
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

tónlistin er svo heit hérna á bylgjunni að við erum að tala bara hita bylgju held ég í tónlistinni í kvöld á þessu flotta laugardags kvöldi Fastball the Way heiti lagið. Við ætlum að halda áfram, hér eitt alíslenskt stjórnin og stjórnlaus á bylgjunni.

0: blandaði besta hér á bylgjunni, þetta var Sara Larsson með lagi Lush Life og talandum blöndur, þá hamingju blanda númer 2 á leiðindi þín. Hún lendi hjá þér eftir augnablik, DJ Linur búin að setja þetta saman og stút fylla af hamingju.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Útsalan er hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti En bara í eina viku Ekki missa af þessu Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is
5: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is
6: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.

Já, þessi hamingjublanda frá DJ Linni heldur betur magnar upp stemminguna hér á þessu laugardagskvöldi. Virkilega flott. Þetta maður að heyra næst í Alex Warren. Varstu búin að heyra þetta? Þetta Emerald Eyes.

0: Já, þegar að Freddie Mercury komin í diskogalan þá nú heldur betur stemming á staðnum Living on my own hérna á bylgjunni. Heldum áfram að hlusta á frábæra bylgju tónlist Bríet er á leiðinni Maroon 5 og við þum að heyra líka Reggi, íslenskt Reggi frá hljómsveitinni Hjálmar.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Nýtt, nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörna klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
9: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Og brosandi í 40 ár.

þetta er Bríet og lagið Sólblóm hérna á bylgjunni En við ætlum að skella okkur yfir til Skotlands Hérna kemur Kate Victoria Kate Victoria Tunstall Við kallum hana bara Katie Tunstall Það er það sem hún vil líka láta kalla sig þegar hún syngur til dæmis þetta lag Suddenly I See á bylgjunni

Já, félagarnir í Maroon 5 koma móðir og másandi út úr þessu lagi sem að heitir Harder to Breathe. Það er einhver líkar en að þeir hafi bara verið að ljúka við hálfa eða heila marathónið á menninganót, Íslandsbankahlaupið eða eitthvað svoleiðis. En við höldum áfram, hér eru Hjálmar og þetta er nýja lagi þeirra hvað að gera fjöllin. Svo þú að fara yfir í daldir rockaðan blues með Alanu Miles hérna strax á eftir. Þú ert að hlusta á bylgjuna.

0: Þurfti kín á lagið Everybody's Changing hérna á bylginni. Kíkt endala viðin á bylgjan.is og skoðaðu topplistan í tónlistinni. Það alltaf gaman að skoða hann og ég meina, ég kannski einhvað að þínum upp á slugum á topplistanum akkurat núna. Það ein leið að komast að því. Það bylgjan.is. Hér á eftir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Við þum að heyra líka í Post Malone og Luke Combs eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Garmin kynnir

0: Reykjavíkurmerkur og nágrinnis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
3: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andras Næs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall, heillandi heimur.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Leba

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hér á bylgjunni. Þetta lag heitir 1800 mílur. Þóttir meira að minna. Meðlum að hérna næst í Smash Mouth. Þetta lag heitir When the Morning Comes og þetta lag var gefið út hættulega nálægt aldamótunum. Eða 14. september 1999 og nýjum. Svo þetta væri í Post Malone.

Já, settum þarna aðeins upp kúrika hattana í smástund með Post Malone og Luke Combs. Þetta lag heitir Guy for That hérna á bylginni. Förum aðeins lengra aftur í tíman, mannt þetta þessu hér, Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's.

0: Bylgjan í léttum gýr á laugardags kvöldi vorum að hlusta hérna á Chapel Roan og lagi heitir Good Luck Babe en við erum langt frá því að vera búin við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist Sister Sledge ætla að koma okkur í þrusustuð hér á eftir heyrum líka í Ástísi flott lagi en The Art of Letting Go og það einu það sem að við ætlum að hlusta á saman hérna á eftir Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
4: Ég smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
9: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
11: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Eftir stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Sýstust leginn svona í We Are Family hér á bylgjunni minnir okkur á það að við erum svona eiginlega stór bylgju fjölskylda og erum búin að vera það í 40 ár og við höfum heldur betur verið að fagna því undanfarið 40 ár með ykkur, það alveg ótrúlega flott, við erum svo stolt af þessu hérna á bylgjunni Við viljum að halda áfram, hér Ástís með lagi sem í öðru sæti á topplistanum okkar þessa vikuna Lagi heitir The Art of Letting Go Deep

0: Charles Barkley, þetta eru þeir CeeLo Green og Danger Mouse, lagið heitir Crazy hérna á bylgjunni, hryggalega flott. Höldum áfram með flotta tónlist frá til dæmis Robbie Williams og svo kemur nú heldur betur einhver smá nostalgía örugglega þegar ég sett hérna Uncle Cracker á fóni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
10: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.

aðeins að besta fyrir bylgjulustendur á laugardagskvöldi. Við erum bara rétt hálfnum með þessa helgi og við ætlum að halda áfram að njóta hennar saman. Vorum að hlusta á Robbie Williams flytja lagi All My Life. Við ætlum að fara í aðra sálma. Hér Uncle Cracker með lagi Follow Me.

Fyrir Honex og Tom Jones með ábreiðu af þessu gamla góða lagi sem heitir Mama Told Me Not To Come, en þetta lag var fyrst, já, kom fyrst út 1966. Það var Randy Newman sem að samti þetta lag og það var Eric Burdon fyrir söngvari The Animals sem að söngu þetta lag fyrst 1966 og síðan gerði hljónstinn Three Dog Night ábreiðu af þessu lagi árið 1970 og það fór í annað sætið á bandaríska Billboard Hot 100 listanum, en svo var það svolítið síðar sem að þessi útgáfa kom út. Það var 1999 og hrikala er þetta vel gert hjá þeim. Við erum að halda áfram með flotta tónlisti, hér eru Bubbi Mortens og Dilljá. Þetta lag hefur verið alveg geysi vinsalt og heitir Júlíkvöld, svo heyrðum við Pat Benatar hérna strax á eftir á bylginni.

0: eftir fyrstu sín, Love at First Sight, þetta Kylie Minogue hérna á bylgjunni. Ég þór að veðja að lögin sem eru framöndan hér á eftir hafi áraðanlega verið ástrið fyrstu heyrnja á mörgum ykkar. Alex Warren á leiðinni, Don Henley of Monsters and Men og margir fleiri flott.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
5: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns.

0: af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Ný uppskera á blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti.
6: Við þurfum að reyna að koma betur skila hvað gerist á svona miklum hrað.
7: Þannig að það má vissulegt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
8: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
9: Ég hef sjálfur fengið tóðið til Jaris í fangið í Víðirdal á Fjólastíg.

alveg frábært lag með Don Henley, þetta lag heitir The End of the Innocence og það kemur nú líklega ekki mörgum óvart að Bruce Hornsby skuli hafa unnið þetta lag með honum en það heyriði bara á píanóleiknum að þetta er sami gæin og spilaði The Way It Is Bruce Hornsby, frábært Höldum áfram, það komið að Of Monsters and Men og hérna í lagið Little Talks á bílgjunni og það heyri Páli Óskari og Benna Hemhem sem að ætla að magna stuðið upp enn frekar hér á bílgjunni

0: Páll Óskar og Benny Hem Hem með lagið Eitt af blómunum hér á bylgjunni en hamingjan heilsar þér hér eftir smá stund í hamingjublöndu númer 3 ekki missa henni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is
6: Túborg, Aur og Brekið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
7: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár Fáðu þér sæti Symfóníuhljómsveit Íslands
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.